0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

I da, sa vama je vaš stari dobri radio. Dobro jutro, dragi slušaoci. Evo, nadamo se da ste se naspavali i da sa osmijehom ulazite u ovaj prvi radni dan sedmice. A mi vam svakako želimo ugodan i uspješan početak ovog ponedjeljka. Na našem satu je 6 sati i 4 minute, a dok se grad polako budi i priprema za nove obaveze, drago nam je da ste upravo uz Radio Gradačac. Pred nama je još jedan ponedjeljak i septembarski dan koji donosi ljetne vremenske prilike. Jutro još uvijek svježe i ugodno sa trenutnom temperaturom u našem gradu oko 16 stepeni, ali tokom dana temperatura će ponovo prelaziti 30 stepeni Celzijusa. Bez obzira na vremensku prognozu i na vrućine, evo, potrudit ćemo se da vam jutro barem ispunimo dobrim raspoloženjem, korisnim informacijama, ali i muzikom koja će svakako uljepšati početak i ovoga dana. I ovoga jutra pratimo mi dešavanja iz Gradačca, ali i Bosne i Hercegovine i svijeta. Donosimo pregled najvažnijih vijesti, servisne informacije, zanimljivosti iz kulture, sporta i društvenog života, kao i teme koje će obilježiti ovaj ponedjeljak. Uz dobru muziku, provjerene informacije, nadamo se i pozitivnu energiju, kroz današnji jutarnji prijepod program vode vas Sead Osmičić i Maida Pezerović. Ostanite vi uz Radio Gradačac i uz nas, mi skupa ulazimo u novu sedmicu, informisani, raspoloženi i spremni za sve izazove koje donosi novi dan.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz. Dobro jutro još jednom svima koji su već na nogama, posebno onima kojima je ovo vrijeme još uvijek malo i prerano za razgovor, kafu pa čak i za razmišljanje. Upravo o tome koliko nam jutro može uticati na ostatak dana govori jedno zanimljivo istraživanje, i to ne toliko o kafi koliko o svjetlosti. Naime, koliko na naš ritam može utjecati upravo svjetlost kojoj smo izloženi ujutru, pokušali su ispitati istraživači sa Univerziteta Južna.

Kina u kineskom gradu Guangzhou, a istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Sleep Research podela ga je istraživačica Mei Heng He sa svojim kolegama. U istraživanju je učestvovalo 12 studenata prosječne starosti oko 25 godina. Tokom jedne radne sedmice bili su izloženi jačem svjetlu u jutarnjim satima, oko sat i po, dok su u drugom periodu boravili u običajnom kancelarijskom osvjetljenju. Istraživači su pratili njihov san pomoću uređaja koji bilježi kretanje tokom spavanja, ali koji kroz dnevnike koje su učesnici vodili. Posmatrano je koliko spavaju, koliko im je potrebno da zaspu, koliko se puta bude tokom noći, kao i koliko su pospani nakon buđenja. Rezultati su pokazali i određene razlike. Naime, tokom perioda u kojem su ujutro bili izloženi jačem svjetlu, efikasnost njihovog sna bila je oko 84% u poređenju sa nešto više od 80% tokom perioda sa uobičajenim kancelarijskim osvjetljenjem. Zabilježeno je i manje prekida sna, ranije vrijeme odlaska na spavanje, kao i kraće vrijeme potrebno da zaspu. Ujutro je zabilježena i manja pospanost. Objašnjenje se nalazi u načinu na koji svjetlost djeluje na naš cirkadijalni, odnosno biološki ritam. Organizam pomoću svjetlosti i dobija informaciju o tome koji je dio dana i na osnovu tih signala usklađuje procese povezane sa budnošću i spavanjem. Zato i jutarnja izloženost dnevnom svjetlu može biti korisna za održavanje pravilnijeg ritma spavanja. To ne znači da će nekoliko minuta kraj prozora riješiti sve probleme sa snom, ali navika da se prostorija ujutru osvijetli prirodnim svjetlom ili da se dio jutra provede na otvorenom može biti jednostavan način da se organizmu pošalje jasan signal da je počeo novi dan. Rezultate ovog istraživanja ipak treba posmatrati sa određenom rezervom. U njemu je učestvovalo svega 12 ispitanika, zbog čega nije moguće i zaključke automatski primijeniti na cijelu populaciju. I sami istraživači navode potrebu za dodatnim i obimnim istraživanjima. Ali poruka je svakako prilično jednostavna. Ako ste već ustali, otvorite zavjese, podignite roletne i pustite dnevnu svjetlost u prostoriju. Ako imate i vremena, jutarnja kratka šetnja može biti još jedan način da dan počnete uz prirodno svjetlo. Dakle, prije nego što krenete sa svim obavezama koje vas danas čekaju, pustite ipak malo jutra u kuću.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, drugari. Naša današnja emisija nosi naziv Online prijatelji, opasnost ili upoznavanje online prijatelja. Virtualno druženje s MySpace-a ili nekog chatrooma može stvoriti želju ili potrebu da novostečenog online prijatelja upoznate i lično, naročito ako živi u istom gradu ili čak susjedstvu. Nikad ne priča sa strancima, učili su te roditelji od malih nogu.
2: Opreznosti nikada dosta. No, šta kada dođe trenutak kada svog novostečenog online prijatelja poželite upoznati uživo? Priče o pedofilima i zlostavljačima na internetu nisu izmišljene i definitivno su se ne događaju samo u dalekoj Americi. Zato budi oprezan kada se odlučiš na takav sastanak. Najvjerovatniji mogući scenarij je da ta osoba vedra, otkačena i upravo onaka kakvom se predstavila na internetu.
1: Ne stavljaj lične podatke na svoj profil. Bez obzira na vrijeme provedeno na četu s nekim, ponajprije pretpostavi da ta osoba nije onakva kakvom se predstavila. Na svoj profil nikada nemoj staviti lične informacije poput pravog imena i prezimena, adresi, broja telefona, škole koju pohađaš itd. Nije preporučljivo stavljati ni fotografije koje bi mogle privući zlostavljače. Za tebe naivna fotografija s plaže nekome može postati pohodna želja, zato je bolje se zaštititi u samom početku.
2: Obavijesti nekoga o susretu. Prilikom dogovaranja prvog susreta odaberi neko javno mjesto, poput shopping centra za vrijeme subotnje špice ili neko drugo prometno mjesto. Za svoje planove obavezno reci roditeljima ili drugoj odrasloj osobi kojoj vjeruješ. Uključi sve detalje, poput onih gdje ideš, kada odlaziš i koliko se misliš zadržati. Najbolje bi bilo na prvi susret povesti nekoga sa sobom. Zato pitaj najboljeg frenda ili frendicu da vam se pridruži. Na susret ponesi mobitel i pobrini se da na njemu imaš dovoljno novaca da se javiš roditeljima. Ne pristaj na udaljenje putovanja ili odlazak u kuću te osobe.
1: Činjenice o upoznavanju online prijatelja. 90% tinejdžera u dobi od 12 do 17 godina čitalo je ili čulo od nekog o slučaju upoznavanja zlostavljača putem interneta.
2: 48%

0: nudite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Jutro je već krenulo, dragi slušalci, a mi smo evo već prošli kroz najvažnije servisne informacije za ovaj 7. septembarski dan koji smo dočekali sa suncem koje je izašlo u 6 sati i 8 minuta. Zalazak je večeras u 19 sati i 19 minuta. Stanice Gradačac u protekla 24 sata zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda koja se dogodila u Srnicama Gornjim. Jedna osoba zadobila je povrede, a zabilježena je i materijalna šteta. Još 4 događaja evidentirana su u rubriku Ostali događaji. Vatrogasci su također zabilježili nekoliko intervencija. U Škorićima gorjelo je nisko rastinje. Intervencija je trajala sat vremena od 10 sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta. Na terenu su bili sa jednim vozilom i 3 vatrogasca. Požar su lokalizovali uz pomoć 4 mještanina. Također jedna tehnička intervencija dogodila se u Sarajevskoj ulici gdje su pomogli u otvaranju vrata od kuće. Ta intervencija trajala je kraće od 17.15 do 17 sati i 35 minuta. Na terenu su bila 3 vatrogasca sa jednim vozilom. Riječ o komunalnim uslugama, vodosnabdjevanje na području Gradačca odvija se danas uredno bez kvarova i planiranih prekida u snabdjevanju, poručuju iz komunalca, a i snabdjevanje električnom energijom za sada je stabilno. Iz elektroposlovnice navode da nema prijavljenih kvarova niti prekida na području Gradačca. Putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja, poručuju ovoga jutra iz Bihamka. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina, dok na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Od danas najavljenih radarskih kontrola izdvojit ćemo evo one u jutarnjim satima. Naime, radari su raspoređeni od 6.30 do 7.30 minuta na magistralnom putu M19 u Lukavcu Donjem. Zatim kontrola brzine nastavlja se od 7.40 do 8.40 minuta na magistralnom putu M19 u ulici Šahitluci. Tako da budite pažljivi i prilagodite brzinu i sretan vam put svakako. Federalni meteorolozi za danas u cijeloj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25, dok će najviše dnevne temperature zraka danas uglavnom biti između 28 i 33 stepena Celzijusa, na jugu do 38. Prije podne će biti stoga i ugodnije, preporučljivo je planirane aktivnosti provoditi i u ovom periodu. U poslijepodnevnim satima usred izraženijeg porasta temperatura i sparnog vremena hronični bolesnici trebali bi izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom te ne izlagati se jačim fizičkim naporima. Moguće su umjerene meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti, a dodatni problem mogao bi predstavljati nedostatak svježine u noći. I tako izgleda ova jutarnja slika za sada. Da dan počne sa informacijama, a ne nagađanjima, mi idemo dalje uz muziku do prvih vijesti Federalnog radija, tačno u 7.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Širom Bosne i Hercegovine bukti više šumskih požara, zbog čega su djelovali helikopteri oružanih snaga. Najteže je na planini Raduši kod Prozor Rame, gdje su u gašenju učestvovali i kanaderi iz Hrvatske. Istovremeno, situacija na području Tomislavgrada i dalje je veoma ozbiljna, dok je požar izbio i na području Zvirnjače u općini Kupres. Mirko Mijoč iz Šumarije Kupres i stanovnica Zvirnjače.
4: Izgorila je istočna strana Zvirnjače koja ide prema Tomislavgradu. Evo isto tako s ove južne strane nam isto prijeti prema Tomislavgradu. Evo, planiramo sad s ove lokacije se premjestiti pa čekat vatru. A najopasnija nam je trenutno strana iz Rame. Tu je veliki požar zbog gustog dima. Sa ove strane iz sela ne možemo gasiti.
5: 83. godina da još ovog ja požara nisam zapamtila. Išli smo u Ljubušu gasiti, ali ovakvi nije bio. Ovo je Bože, sačuvaj.
3: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine djelovao je i na području sela Poljice kod Drvara, gdje je situacija također izuzetno teška jer vatra prijeti kućama. Teren nije pristupačan, a vjetar otežava gašenje. Načelnica Drvara Dušica Runjić.
6: Ovaj će se vjerovatno morati proglasiti stanje elementarne nepogode jer suše su već duži period, da. Požari su već, kažem opet, zahvatili cijeli kanton i vrlo vjerovatno ćemo se, ako se ovo danas ne uspije sanirati, morati obratiti i van granica federacije apelom za pomoć.
3: Danas počinje generalni štrajk državnih službenika i namještenika u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Sindikat je donio odluku o potpunoj obustavi rada u svim sudovima i tužilaštvu HNK nakon što pregovori s kantonalnom vladom o povećanju plaća i uvođenju dodatka na složenost poslova nisu urodili plodom.
7: 255 djelatnika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji traži povećanje plaće od 20%. S resornim ministrom i premijerkom održali su sastanak prije 3 mjeseca, no ponudom vlade sindikat nije bio zadovoljan. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, poručuje kako ne žele selektivno rješavanje problema.
8: Glavni naš zahtjev je dakle dobivanje naknade po osnovu složenosti poslova, otežani uvjeta rada, sigurnosni provjera koje prolazimo svi skupa i evo mislim da to nije nemoguće da se, nama dodijeli iz razloga što mi stvarno jesmo, naši poslovi se stvarno odudaraju i razlikuju od svih drugih poslova koji se obavljaju u drugim organima uprave.
7: Nemaju problem pravosudni službenici i namještenici samo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, već u cijeloj federaciji. Stoga, kako Davor Puljić, član pregovaračkog odbora, poručuje, iz sindikata pozivaju federalnog ministra pravde Vedrana Škobića da problem bude riješen s više razine.
9: Kako je riješeno drugim zemljama, okruženju, Hrvatskoj, Srbiji i Republici Srpskoj, gdje su djelatnici u pravosuđu izvedeni u posebnu kategoriju, što mi ovdje sad isto tražimo. Znači da se to sistemski riješi, jer svaka županija je ovdje u zadnjih 2-3 mjeseca, pola godine ušla generalni štrajk ili općenito štrajk. Također pozivam naše kolege koje su tužitelji i suci da javno podrže nas državne službenike i namještenike, jer posao koji oni su, svi smo mi dio toga procesa, odnosno sustava pravosuđa.
7: Za ponedjeljak je najavljen generalni štrajk, što znači da će sudovi i tužiteljstva raditi samo hitne predmete koji se odnose na pritvorske i predmete nasilja u obitelji. I sindikata poručuju da neće odustati dok ne budu ispunjeni zahtjevi koje traže. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću, koji je pod dejstvom alkohola u Cazinu automobilom udario troje djece.
0: Djeca su zadobila teške povrede, uslijed kojih im je amputirana desna potkoljenica i ona su i dalje u kantonalnoj bolnici u Bihaću.

0: Dvije povrijeđene djevojčice u dobi od 6 i 12 godina trenutno su stabilnog stanja. S druge strane, 9-godišnji dječak je u komi i njegova borba za život i dalje traje.
1: Ratko Mladić, pravosnažno osuđeni ratni zločinac odgovoran za najteže povrede humanitarnog prava i genocid u Srebrenici, bit će sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu.
0: Dolazak na posljednji oproštaj najavili su brojni političari iz Republike Srpske, uprkos tome što je Mladić pred Međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zbog odavanja počasti i veličanja presuđenog zločinca, u Srbiji su posljednjih dana upućena oštra upozorenja sa najviših evropskih nivoa.
2: Svijet.
1: Alternativa za Njemačku uvjerljivo je pobijedila na izborima za parlament savezne pokrajine Saksonija-Anhalt.
0: Prema izlaznim anketama, AfD je osvojio čak 44,5% glasova, što je ogroman skok u odnosu na prethodne izbore. Kršćansko-demokratska unija pokrajinskog premijera Svena Šulcea završila je na drugom mjestu sa tek 18,5% glasova. To je veliki pad u odnosu na očekivanja i rezultat koji bi mogao ozbiljno zakomplikovati formiranje nove pokrajinske vlade. U skladištu nafte u ruskom gradu Sočiju ponovo izbio požar, samo 3 dana nakon što je ista lokacija bila meta ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Informaciju prenose ruski Telegram kanali, a piše Kiev Independent. Uzrok novog požara nije poznat, a prije novog izbijanja u regiji nisu oglašene zračne uspune. U nesreći teretnog aviona Boeing 767, koji se srušio pri pokušaju slijetanja na aerodromu u Majamiju, poginulo je najmanje 5 osoba uz još 5 povrijeđenih, od kojih je 3 u kritičnom stanju. Avion koji je poletio iz San Juana na Porto Riku udario je i nekoliko vozila na prometnoj saobraćajnici i zapalio se.
2: Sport.
3: U nogometnoj premijer Vevin ligi Bosne i Hercegovine su odigrane posljednje 3 utakmice 6. kola. U sva 3 meča su slavili domaći timovi. Sarajevo je u derbiju na stadionu Asim Ferhatović savladalo aktuelnog prvaka Borca sa 1-0. U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali na početku drugog, praktično samo što je ušao u igru, Karabaljo postiže gol za Sarajevo i vodstvo domaćeg tima. U 88. minuti je dosuđen diskutabilan penal za goste, ali najbolji strijelac lige prošle sezone Luka Juričić nije pogodio okvir gola i ostalo je 1-0 za domaćina. U glavnom gradu se u isto vrijeme igrala još jedna utakmica ovog kola u kojoj je željezničar na Grbavici savladao Velež sa 3-1. Domaćin je bio bolji rival na terenu i već u prvih pola sata igre imao vodstvo 2-0 golovima Dragovića u 20. i Pejića u 28. minuti. Nakon sat vremena igre su gosti iz Mostara preko Stojanovića uspjeli smanjiti na 2-1, a onda u finišu meča Kunja postiže i 3. gol za potvrdu pobjede željezničara. U posljednjem meču ove runde takmičenja Zrinski u Mostaru u hercegovačkom derbiju pobjedio Široki Brijeg sa 2-1. Junak domaćina je bio Nemanja Bilbija, koji je postigao 2 gola za svoj tim, prvi u 6. a drugi u 45. minuti, dok je u međuvremenu Barač postigao 1. gol za goste. Na tabeli je Zrinski ubjedljivo prvi sa maksimalnih 18 bodova, a Borac i Sarajevo su na 2. i 3. mjestu i imaju po 10, s tim da su odigrali i meč manje od Zrinskog. Na začelju su Čelik i Velež sa po 4 boda, a posljednji je Radnik sa 3. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 2 utakmice 4. kola i domaći timovi su opet ostvarili pobjede, tako da su u ovom kolu svih 8 utakmica slavili domaćini. Stupčanica je nastavila svoj niz i u Olovu je savladala Vitez sa 3-1. Već do sredine prvog poluvremena su domaći postigli 3 gola preko Krpića, Varešanovića i Haznadara, a Baltić je bio strijelac 1. gola za goste i to je prvi gol koji je Stupčanica primila ove sezone. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Gošku Gabeli savladao Zvijezdu sa 1-0 golom Arapovića sredinom prvog poluvremena, ali su gosti već od 10. minute ostali sa igračem manje na terenu. Stupčanica Travnik je 3 pozicije sa po maksimalnih 12 bodova, a Posušje je 4. sa 10. Na posljednja 2 mjesta su Rudar i Tomislav bez bodova. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobjednik je utrke bolida Formule 1, koja se za veliku nagradu Italije vozila na legendarnoj stazi u Monci. Ono što je posebno u 6. ovosezonskoj i ukupno sedmoj pobjedi italijanskog vozača je činjenica da je zbog promjene motora morao startovati sa samog začelja,

0: tačnije sa 19. mjesta. Ni to mu nije smetalo da u sjajnoj vožnji nadmaši sve rivale i postane prvi italijanski vozač koji je slavio u Monci nakon punih 60 godina. Drugo mjesto je osvojio njegov klubski kolega George Russell, a treći je bio Max Verstappen u Red Bullu, ispred dva McLarena, Landa Norrisa i Oscara Piastrija. Vozači Ferrarija, od kojih su domaći navijači očekivali mnogo, podbacili su i Charles Leclerc izletio sa staze već u drugom krugu, dok je Lewis Hamilton bio tek šesti. Nakon 13 utrka se Antonelli učvrstio na prvom mjestu generalnog poretka sa 267 bodova, drugi je Russell sa 201, a treći Hamilton ima 191 bod. Već naredne nedjelje se na stazi u Madridu vozi utrka za veliku nagradu Španije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolja Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
5: Kad znaš šta se dešava.
6: Kad znaš šta se sluša.
5: Znaš gdje si.
6: Radio Gradačac.
5: 98,3 MHz.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Deluxe Europrofi gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Kada je riječ o vremenu, početak nove sedmice donosi nam još jedan pravi ljetni dan. U Gradačcu je jutro vedro i svježe, trenutna temperatura iznosi oko 16 stepeni, ali nakon ovog ugodnog početka dana, temperatura će tokom prijepodneva brzo rasti, pa će i svježina karakteristična za početak dana prilično brzo ustupiti mjesto toplijem vremenu. Maksimalne vrijednosti danas u našem gradu očekuju se do oko 33 stepena. To znači eto da će i razlika između jutarnjeg minimuma i dnevne temperature biti prilično izražena. Slična vremenska slika očekuje se u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će prevladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura u većem dijelu zemlje je između 11 i 16 stepeni, dok je na jugu jutro znatno toplije, uz temperaturu od 20 do 25 stepeni. U većem dijelu zemlje očekuju se dnevne maksimalne vrijednosti između 28 i 33 stepena, dok će na jugu biti još toplije, pa će temperature dosezati do 38 Celzijusa. Stabilno vrijeme zadržat će se i narednih nekoliko dana uz nastavak nadprosječno visokih temperatura. Prema izgledima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ovakve vremenske prilike očekuju se do 9. septembra, dok bi od 10. trebalo doći do promjene vremena uz nestabilnije uslove i češće pljuskove. Kada je riječ o jutrošnjim biometeorološkim prilikama, jutarnji sati bit će povoljniji i ugodniji, dok će sa porastom temperature tokom dana rasti i opterećenje na organizam. Visoke temperature i isparina posebno bi mogli uticati na hronične bolesnike, starije osobe i meteoropate. Moguće su tegobe poput glavobolje, nervoze i malaksalosti, naročito u najtoplijem dijelu dana. Zbog toga se i veće fizičke aktivnosti preporučuju u jutarnjim i prijepodnevnim satima, dok bi tokom najtoplijeg dijela dana trebalo izbjegavati duži boravak na suncu uz dovoljan unos tečnosti. Eto, čuvajte se sunca, dragi slušalci, rasladite se kad god možete i ugodan vam još jednom početak dana.

0: od mene.
1: Marketing Radija Gredačac 035-817-425 i 817-427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz. A nakon vikenda ispunjenog različitim događajima u našem gradu i početak sedmice donosi nešto mirniji ritam, ali dovoljno razloga za izlazak iz kuće. Već sredinom sedmice na gradskom trgu bit će prilika da se građani upoznaju sa novinama koje nas očekuju na biračkim mjestima, dok će večernji sati biti rezervisani za pozorište i jednu savremenu priču o dobro poznatoj Medeji. Upravo, dakle, 9. septembar donosi tu zanimljivu kombinaciju. Prije podne od 11 do 14 sati na gradskom trgu bit će održana simulacija identifikacije birača i glasanja, gdje će građani moći vidjeti kako funkcionišu nove izborne tehnologije, ali i sami učestvovati u simulaciji izbornog procesa. Naime, Gradska izborna komisija Gradačac građanima će predstaviti nove tehnologije koje će se koristiti u izbornom procesu, uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optički skener. Ovo neće biti samo demonstracija opreme, građani će imati tako i priliku i sami proći kroz simulaciju izbornog dana od identifikacije do samog glasanja, pa će na licu mjesta moći vidjeti kako će izgledati procedura i kako funkcionišu uređaji koji bi trebali biti dio budućeg izbornog procesa. Aktivno se organizuju u okviru kampanje upoznavanja birača sa novim izbornim tehnologijama, a realizuje se u saradnji Gradske izborne komisije Gradačac, Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, emisije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ureda Vijeća Evrope. A kada se i završe aktivnosti na gradskom trgu, dan donosi i nešto sasvim drugačije. Naime, na terasi javne biblioteke Alija Isaković od 18:30 bit će izvedena predstava I ja Medea u produkciji teatra Kabaret Tuzla. Medea je jedna od najpoznatijih ženskih figura antičke tragedije, ali predstava ne ostaje u vremenu antičke Grčke. Kroz kabaretsku formu njena priča dobija i savremeni kontekst, a u središtu su pitanja položaja žene, društvenih očekivanja i odnosa prema ženi u patrijarhalnom okruženju. U predstavi igra Ivana Petrović, dok režiju potpisuje Damir Altunbabić. Srijeda će tako spojiti jednu sasvim praktičnu temu iz svakodnevnog života i priču koja iz pozorišta otvara nešto i šira pitanja. Do tada zakoračili smo mi u novu sedmicu, pa da vidimo i dalje šta nam još donosi.

Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup objekat autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima radi obavljanja registrovane djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1535,60 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a, a objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Pravo učešća u postupku imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Javni oglas je otvoren 8 dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, Kancelarija broj 8, radnim danima od 7.30 do 16 sati. Postupak licitacije održat će se 7. septembra u prostorijama pomenute službe sa početkom u 8.30.

Lijepi dan smo dočekali sa suncem koje je izašlo u 6 sati i 8 minuta. Zalazak očekujemo večeras u 19 sati i 19 minuta. Prema podacima Doma zdravlja Gradačac, tokom protekla 24 sata hitnu ljekarsku pomoć zatražile su 124 osobe. Svi pacijenti su na vrijeme medicinski zbrinuti, dok su dva naša sugrađanina upućena u Univerzitetski klinički centar u Tuzli na dalje pretrage. Evidentirano je i 13 pregleda na terenu, odnosno kućnih posjeta. U sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda koja se dogodila u Srnicama Gornjim. U ovoj nezgodi jedna osoba je zadobila povrede. Zabilježena su i 4 događaja koja su svrstana pod ostale događaje. Vatrogasnim intervencijama u Škorićima je gorjelo nisko rastinje. Intervencija je trajala sat vremena od 10 sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta. Na terenu su bila 3 vatrogasca sa jednim vozilom, a požar je uspješno lokalizovan uz pomoć 4 mještana. Također zabilježena je jedna tehnička intervencija u Sarajevskoj ulici, gdje su vatrogasci pomogli u otvaranju vrata kuće. Intervencija je trajala od 17 sati i 15 minuta do 17 sati i 35 minuta. Na terenu su bila 3 vatrogasca sa jednim vozilom. Kada je riječ o komunalnim uslugama, iz komunalca poručuju da je vodosnabdjevanje na području Gradačca uredno, bez kvarova i planiranih prekida. Snabdjevanje električnom energijom je također stabilno. Iz elektroposlovnice navode da nema prijavljenih kvarova niti prekida na području Gradačca. Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja, poručuju ovog jutra iz Bihamka. Duge su kolone putničkih vozila trenutno na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Kada je riječ o današnjim najavljenim radarskim kontrolama, izdvojit ćemo ono u jutarnjim satima. Radar je raspoređen i u toku je radarska kontrola, dakle od 7 sati i 40 minuta, a trajeće do 8 sati i 40 minuta na magistralnom putu M19 u ulici Šehjetluci. Budite pažljivi, prilagodite brzinu uslovima na putu i naravno sretan put. Federalni meteorolozi za danas u cijeloj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 11 i 16 stepeni, dok je na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature danas će biti uglavnom između 28 i 33 stepena. Na jugu zemlje temperatura će dosezati do 38 stepeni Celzijusa. U Gradačcu danas stabilno i sunčano, najviše dnevne vrijednosti do 33 stepena. Prije podne bit će i ugodnije, pa je preporučljivo i planirane aktivnosti obavljati upravo u ovom periodu. U poslijepodnevnim satima, usred izraženijeg porasta temperatura i sparnog vremena, hronični bolesnici trebali bi izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom prostoru, kao i jače fizičke napore. Moguće su umjerene danas meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze i malaksalosti. Dodatni problem mogao bi predstavljati i nedostatak svježine tokom noći. I tako nam izgleda jutarnja slika za sada, a neka vam dan svakako počne mirno, a sve ostalo pratit ćemo zajedno. Ostanite uz naš program.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Dobro jutro još jednom, dragi slušalci. Evo, pred nama je još jedan sunčan i veoma topao dan. Temperature i danas pokazuju da ljeto još ne popušta. Naime, danas u Gradačcu očekuje se do 33 stepena, a dok mnogi uživaju u ovom produžetku ljeta, poljoprivrednici posljedice ovakvih vremenskih prilika već odavno osjećaju. Upravo o problemima sa kojima se suočavaju proizvođači širom Bosne i Hercegovine izvještava BHRT. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature ostavile su ozbiljne posljedice na poljoprivredu, a poljoprivrednici sada sabiraju štetu. Procjene pokazuju da će rod pojedinih kultura biti višestruko manji, dok proizvođači upozoravaju da posljedice neće ostati samo na njivama, već bi se mogle osjetiti i za trpezom. Nikada gore nije bilo, tako poljoprivrednici opisuju trenutno stanje na njivama. Najviše je, prema njihovim riječima, stradao kukuruz, ali probleme imaju i proizvođači voća i povrća, kao i oni koji su kasnije zasijali svoje usjeve. Istovremeno, troškovi proizvodnje, upozoravaju, nikada nisu bili veći, dok su prinosi, posebno na područjima pogođeni sušom, značajno manji. Agronomi upozoravaju da se u ovakvim vremenskim uslovima posljedice teško mogu ublažiti. Visoke temperature uz

Je i Majevice Savo Bakajlić upozorava da bi, ukoliko pomoć izostane, pojedini proizvođači mogli biti primorani da odustanu od proizvodnje. Posljedice bi se, upozoravaju poljoprivrednici, mogle osjetiti i šire. Manji prinosi mogli bi utjecati na cijene i dostupnost hrane, ali i na količinu stočne hrane koje će biti na raspolaganju tokom zime. I dok se u pojedinim evropskim zemljama najavljuje financijska pomoć proizvođačima pogođenim sušom, domaći poljoprivrednici očekuju konkretne poteze vlasti kako bi sačuvali proizvodnju i prebrodili posljedice ovogodišnje suše. Za proizvođače sada je najvažnije sačuvati ono što se može sačuvati, ali i dobiti podršku, dakle, koja bi im omogućila da nastave proizvodnju i u narednoj sezoni.

0: sve što je lijepo kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: Volim te, mrzim te, volim te. Ovo je sapunica.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme

Pored likovnog rada, program je obuhvatio i druženje učesnika i pratiće kulturno-zabavne sadržaje. Završnog dana predstavljeni su radovi nastali tokom trodnevnog druženja, učesnicima su uručene i zahvalnice. Šesta umjetnička kolonija Ibrahim Bjelajac okupila je umjetnike različitih generacija. Organizatori su ovogodišnjim programom nastavili manifestaciju posvećenu likovnom stvaralaštvu imenu grada čačkog umjetnika Ibrahima Bjelajca. Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Kako je saopćeno, protesti će biti organizovani zbog izostanka konkretnog i održivog rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Ističu da se vozači i dalje suočavaju sa privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, što negativno utiče i na poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. Transparency International BiH upozorava na zabrinjavajući trend porasta slučajeva indirektne kupovine podrške birača kroz jednokratna novčana davanja različitim kategorijama stanovništva. Naime, prema podacima ove organizacije, od raspisivanja izbora do sada podijeljeno je oko 68 miliona konvertibilnih maraka. Najveći dio, oko 31 milion, izdvojila je vlada RS-a za jednokratnu pomoć penzionerima uoči izbora. Pitanje granice između legitimne socijalne politike i korištenja javnih sredstava za pridobijanje birača tako ponovo dolazi u fokus uoči izbornog ciklusa. Iran je najavio da će pojačati napore kako bi ublažio posljedice američkih sankcija, a visoki zvaničnici zemlje upozorili su da će odgovor Teherana biti brži, teži i bolniji ukoliko zemlja ponovo bude napadnuta. Nakon pauze u vojnim operacijama tokom većeg dijela augusta, posljednjih dana ponovo su zabilježeni napadi. Američka centralna komanda saopćila je da je u subotu pogodila 3 iranska tankera, nakon što je iranski korpus Islamske revolucionarne garde ispalio balističke rakete na 2 broda američke mornarice. Sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezaei najavio je da će u narednim danima biti proglašena ograničena zona izvan Hormuzskog moreuza. Prema njegovim riječima, zona će obuhvatiti područje u Persijskom zaljevu. Svaki brod koji uđe u nju bit će stavljen na listu sankcija. Iako za sada nema mnogo detalja o toj odluci, Teheran je posljednjih mjeseci pokazao da i dalje ima mogućnost napada na američke interese u susjednim zemljama, ali da može ugroziti protok nafte kroz Hormuzski moreuz. Kroz ovaj strateški plovni put, podsjećamo, prije početka sukoba, prolazila je približno petina svjetskih zaliha nafte. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja, poručuju iz informativnog centra Bihamka. Duge su kolone putničkih vozila trenutno na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, dok na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Federalni meteorolozi za danas u cijeloj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. U Gradačcu pretežno sunčano, najviše dnevne vrijednosti oko 33 stepena. I toliko u informativnom pregledu Radio Gradačca, hvala vam na pažnju.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
5: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
4: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
5: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
4: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
5: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
4: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
5: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
4: Informacije na telefone 061-407-415 i 062-892-485.
5: Optika Fokus, ulica

0: Priprema za realizaciju kampanje za birače koju Centralna izborna komisija provodi u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Uredom Vijeća Evrope organizuje kampanju za birače koja će uključivati simulaciju identifikacije birača i glasanja uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Kampanja se provodi u 60 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine i ove sedmice bit će održana i u našem gradu. Gradska izborna komisija Gradačac poziva birače s područja grada Gradačac da u srijedu 9. septembra u periodu od 11 do 14 sati dođu na gradski trg kako bi se upoznali sa uređajima za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača kao i sa funkcionisanjem optičkog skenera. Pored toga, posjetioci će moći učestvovati u samoj simulaciji izbornog dana uz primjenu specifičnih izbornih tehnologija.
1: Izborna hronika.
0: Gradska izborna komisija Gradačac donijela je odluku o imenovanju članova biračkih odbora i zamjenika članova u osnovnoj izbornoj jedinici 025A za redovna biračka mjesta i biračko mjesto u odsustvu za opće izbore 2026. godine. Osim toga, Gradska izborna komisija Gradačac raspisala je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Rok za podnošenje prijava otvoren je do petka 2. oktobra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Gradačac na adresi ulica Husein Kapetana Gradaščevića broj 20 ili na web stranici www.gradacac.ba.
2: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Upravo tako, sportske minute pred nama u magazinu 983, posljednja utakmica četvrtog kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine odigrana je sinoć u Gabeli. Goške savladao Zvijezdu Gradačac rezultatom 1-0. Domaći tim do pobjede je stigao pogotkom u 39. minuti susreta. Zvijezda je od 10. minute igrala sa igrače manje nakon što je Njan Taki dobio direktan crveni karton. Kako prenosi portal Sport.ba, Zvijezda će uputiti zvaničnu žalbu na suđenje, prvenstveno na odluke glavnog arbitra Amira Sinanovića. A osim u Gabeli, juče utakmica i u Olovu, Stupčanica je bila veoma sigurna na domaćem terenu, te ispratila Vitez rezultatom 3-1. Nakon četiri odigrana kola, tabelu sa po 12 bodova predvode Stupčanica Goški Travnik, koji je sa 3-0 savladao ekipu Budućnosti. Zvijezda je na 12. poziciji tabele sa 3 osvojena boda. U narednom kolu očekuje se kantonalni derbi u kojem Zvijezda dočekuje Slobodu iz Tuzle. U drugoj ligi Federacije grupa Sjever Omladinac je nastavio sa dobrim partijama u tvrdoj utakmici juče protiv Bosne Kalesije.

Partija slavio je sa 1-0. Mreže su mirovale na susretu u Šerićima. Utakmica Rijeka Bosna Mionica završena rezultatom 0-0. Tabelu nakon četvrtog kola predvodi ekipa Dobo Istoka sa 12 bodova, slijedi Omladinac sa 10, dok je Bosna na 14. poziciji sa samo 2 osvojena boda. U narednom kolu Bosna na Lipiku dočekuje Gradinu i Srebrenika, a Omladinac gostuje u Čeliću. Juče je kompletirano šesto kolo nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Nogometaši Željezničara pobjedili su Velež sa 3-1, Sarajevo savladao Borac sa 1-0, dok je Zrinski sa 2-1 ispratio Široki Brijeg. Time je Zrinski napravio odmak na čelu tabele, sada ima 18 bodova, a sa po 10 prate ga ekipe Borca i Sarajeva. Nacionalne inkluzivne igre specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine završene su nakon 3 dana sportskih takmičenja i programa usmjerenih na zdravlje, porodicu, volontiranje i ravnopravno učešće osoba sa intelektualnim teškoćama. Više od 500 sportista, trenera, članova porodica, volontera i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije, Srbije i Crne Gore učestvovalo je u programu koji je inkluzivni sport predstavio kao ozbiljan takmičarski sistem i snažnu platformu društvenog povezivanja. Rezultati ostvareni tokom 3 takmičarska dana pokazali su ozbiljan nivo pripreme sportista i potvrdili koliko je važno osigurati kontinuitet sportskih programa za osobe sa intelektualnim teškoćama širom Bosne i Hercegovine, saopšteno je i specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je juče održan Red Bull Softbox, jedinstvena i uzbudljiva utrka ručno izrađenih vozila bez motora koja je okupila brojne kreativne i odvažne ekipe kao i veliki broj posjetilaca. Takmičari su se svojim originalnim vozilima spuštali niz stazu nastojeći da spoje brzinu, domišljato, scenski nastup i timski duh. Najuspješnija je bila ekipa BH Farmeri iz Konjica koja je osvojila prvo mjesto. U Sarajevu je održan 6. Sarajevo Kup, međunarodni turnir koji je i ove godine okupio veliki broj talentovanih mladih košarkaša iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Odigrano je 48 utakmica, na parketu je nastupilo oko 350 mladih košarkaša iz 24 kluba iz 5 država. U kategoriji U18 pobjednički trofej osvojila je ekipa KK Bosna Spars, u kategoriji kadeta pobjednik je bila ekipa Čelika, dok je u najmlađoj takmičarskoj kategoriji U14 najbolje bila ekipa OKK Sloboda Tuzla. Turnir je mladim košarkašima pružio priliku da kroz nadmetanje steknu nova iskustva, a sve se odvijalo pod sloganom Zajedno za košarku, zajedno za budućnost. I toliko u našim prijepodnevnim sportskim minutama. Detaljniji pregled sportskog vikenda očekuje vas u našem popodnevnom programu u emisiji Sportsko oko koja je na programu od 16 sati.

0: Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim, poslije povratka američkih zaslanika iz Moskve i Kijeva, prenio je ukrajinski list Kijev. Podsjećamo, izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner sastali su se juče sa Zelenskim u Kijevu, dan nakon više od 3 sata razgovora u Moskvi sa Putinom. Obje strane opisale su razgovore kao važne, ali se čini da za sada nema pomaka u pregovorima o rješavanju sukoba. Temperature u Sarajevu je 17 stepeni, Tuzli 18, Jajcu 19, Doboju 20, Banja Luci 23 i u Mostaru 28 stepeni. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 983.

0: Hvala vam na svemu što ste učinili za obnovu Husinije. Neka vam Allah podari svako dobro i obilno vas nagradi. Zahvaljujemo se brojnim firmama iz različitih dijelova naše domovine koje su učestvovale u izvođenju radova na obnovi džamije. Posebnu zahvalnost upućujemo profesoru Nihadu Čengiću, restauratoru dijela umjetnosti, kao i nakon izrede istraživačkog elaborata, koji je nakon izrede istraživačkog elaborata uradio kompletan entrijer džamije, kao i našem Zahid Efendiji Mojtvrniću, koji je izradio kaligrafiju džamije. Njihovim predanim stručnim radom Husinije je vraćen njen prvobitni unutrašnji izgled, dostojanstvo i ljepota. Ova posljednja obnova džamije bila je najtemeljitija i urađena je u skladu sa standardima struke i zahtjevima zaštite kulturnog historijskog nasljeđa. Džamija Husinija u svojih 200 godina postojanja više puta je obnavljena, zabilježena su obnove 1926. 1939. 1963. 1991. i 1997. Nakon što su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu oštećeni šerefa, dio Munare i kupola, džamija je također bila predmet sanacije i obnove. Bez podrške svih institucija, organizacija, pojedinaca, vakifa, dobročinitelja i džematlija, ovu obnovu teško je bilo realizovati. Svima njima dugujemo iskrenu zahvalnost. Vakufnama i zahvalnica svima koji su dali svoj doprinos bit će dodijeljene u narednom periodu. Zahvaljujemo našem gradu kao i domaćinu sa nama, gradonačelniku Hajdudinu Mehaniću i svim drugim službama koji su pružili veliku podršku u pripremi otvorenja obnovljene džamije i financijskoj podršci u proteklom periodu. Obnova Husinije stvorili su bolji uvjeti za organizaciju vjerskog života i djelovanja džemata, kako bi džamija još snažnije vršila svoju misiju, okupljala vjernike, jačanje zajedništva i povezivanje ljudi. Jer uz obnovu džamije gradili smo i naš džemat i našu zajednicu. Učili smo se saradnji, timskom radu, strpljivosti, uvažavanju različitih mišljenja, lijepoj komunikaciji i sklapanju novih prijateljstva. I ono najvažnije, gradili smo svijest da samo zajedno možemo graditi našu sadašnjost i našu budućnost. Husinija danas nije samo obnovljena građevina, ona je svjedok našeg vremena, naše historije, vakufa i generacija koje su je čuvale i obnavljene. Neka bude mjesto ibadeta, susreta, zajedništva i dobra za generacije koje dolaze. Neka Allah Dželešanov nagradi sve koji su na bilo koji način doprinijeli obnovi Husinije i podari bereket svima koji će u njoj ibadet činiti, učiti i susretiti se i graditi dobro. Husinija džamija ostaje naš zajednički imam. Hvala vam na pažnji i želim da se ugodno osjećate u našem prelijepom gradu.
1: Obnova je ponovo u prvi plan iznijela i bogat dekorativni koncept unutrašnjosti Husinije, njenu kaligrafiju, biljne motive i elemente povezane sa različitim periodima bosanske historije, na što je posebno ukazao glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Gradačcu Nusret Efendija Kujraković. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović ocijenio je da ponovno otvorenje Husinije predstavlja najznačajniji događaj ove godine za grad Gradačac, posebno jer je 2026. godina posvećena obilježavanju kulturnog i turističkog nasljeđa porodice Gradaščević.
2: Ova džamija koju gledamo kao što je zapisano na tarihu o izgradnji džamije, da onaj koji je mnogo putovao nikada nije vidio nešto slično. Također, nikada niti će vidjeti nešto slično, jer ova džamija je posebna, jedinstvena, po svom dekorativnom konceptu, ukrasnom, koji objedinjuje cijelu historiju Bosne i Hercegovine. Spaja srednjovjekovnu sa sadašnjom. I to je ono što je Husein kapetan Gradašević imao na umu, da kaže da mi jesmo muslimani, ali ipak imamo svoje posebnosti, svoju tradiciju, svoju kulturu. Molim Allah Dželešanu da sve nagradi vas koji ste na bilo koji način pomogli izgradnju ove džamije i da ovu džamiju učinimo prepoznatljivom u cijelom svijetu, jer ona to zaslužuje u narednom periodu. Molim našeg gospodara da nam pomogne da džamija gradi i nas, a mi da gradimo džamije i da tako zajedno gradimo i razvijamo svoju duhovnu snagu i da na taj način, ako Bog da, opstanemo ovdje slobodni u miru i da, kao što nam je i Husin kapetan Gradašević kroz svoj život pokazao, imamo smisla da njegujemo sve vrijednosti, poštujemo različitosti koje postoje i da na taj način kao Allahovi robovi najbolje uzmemo i slijedimo i tako ispunimo svoj emanet na ovoj zemlji, u našoj Bosni i Hercegovini. Molim Allaha da vas nagradi što ste došli, malo je vruće. Hvala svima koji su dali podršku u organizaciji otvorenja, našim džemakljama, građanima, volonterima, svima koji su otvorili ovaj grad, svoja srce koje je inače otvoren i pokazali gostoprimstvo ovog kraja, ovog grada, dobrotu ovih ljudi. Neka Allah uzvišeni podari svima svako dobro i da nam, ako Bog da, ova Husinija i u budućnosti ovako lijepo izgleda i da odgaja nas i generacije koje će doći. Veselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Mi smo u gradu Gradarcu ovu godinu posvetili kulturno-istorijskom nasljeđu porodice Gradašević, konkretno Husein kapetana Gradaševića, i ovo je danas centralna, završna i najvažnija manifestacija, odnosno najvažniji događaj u okviru svega toga. Na tome sam zahvalan glavnom imamu i medžlisu što su dali dovoljno truda i energije da svima nama osvijetle sve ono što je porodica Gradaševića, konkretno najviše naš Zmaj Husein kapetan Gradašević, učinio za ovaj grad i ovu regiju, ali i državu Bosnu i Hercegovinu. I malo je toga što u ovu godinu dana nije rečeno, a vjerujem da još puno toga će biti tek istraženo. Drago nam je da 2025. obilježena pronalaskom mjesta na kojem je ukopan naš Husein kapetan, a 26. prolazi i za nas u Gradarcu najvažniji događaj ove godine, upravo ovo danas što se dešava. Osim ovih elemenata oko same džamije o kojima je govoreno i kojima će sigurno još biti riječ u toku današnjeg dana, ono što je nama iz Gradarca jako važno, a to je životno djelo Husein kapetana Gradaševića, koje nije samo arhitektonsko i graditeljsko, nego ono što je on uradio za svoju vjeru, svoj narod i svoju domovinu, što je, vjerujem, u vijekovima iza nas bila inspiracija mnogima da na isti način, sa istom trudom i energijom posvijete svoj život istim ciljevima, inspirisani njegovim djelom i njegovim, između ostalog, dometima koje je on postigao. Drago mi da ova dva vijeka su izrasli brojni ljudi koji su svoj život posvetili istim ovim ciljima. Jedan od njih je danas među nama i sa nama. Na kraju svog mandata naš uvaženi reis Husein Efendija Kavazović, čovjek ovoga grada, koji je promovisao kroz svoj život sve ono što je i Husein kapetan za svoj kratki život živio. Molim drago Boga sve ono što je Husein kapetan uradio,

0: da bude oblato nagrađena, da su njegova djela bila u ime Boga, govori to što su preživjela i ratove i zemljotrese i požare i sve druge nemani koji se ove krajeve ovaj narod zadesili, sve one koji su učestvovali u obnovi i održavanju ove džamije, a već su pobrojani kao i one koji nisu pojmenično pomenuti, a dali su svoj nemjerljiv doprinos, a da nama, narodu bosanskom, podari vladare i velikane koji će interes svoje vjere, svog naroda i svoje domovine staviti na prvo mjesto. Amin, ja rabbi lalamin.
1: Ceremoniji svečanog otvorenja Huseinije prisustvovali su brojni predstavnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Reisul ulema Husein Efendija Kavazović u obraćanju je posebno ukazao na historijski značaj Huseinije i njenu povezanost sa identitetom i historijskim iskustvom Bošnjaka.
2: Braćo i sestre, danas smo se okupili ovdje na trgu rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića, podno drevnih zidina koje šapuću o burnoj i ponosnoj historiji naše domovine Bosne i Hercegovine. A pred vratima ljepotice Huseinije džamije, koja hvala dragom Allahu Dželešanuhu, ponovo sija svojim punim veličanstvenim sjajem. Okupio nas je ovaj izuzetno sretan i mubarek povod, dan kada Huseinija džamija iznova otvara svoja vrata i kapije vjernicima i svim gostima koji u nju budu navraćali. Za radost koju danas nosimo u našim srcima, braćo i sestre, ovo nije običan dan i ovo nije samo još jedno u nizu otvaranja velikih hajrata u Bosni i Hercegovini. Ovo je dan u kojem smo, iskreno se nadam, svi mi bosanski muslimani, a posebno muslimani ovoga kraja, obnovili dio vlastite duše i iznova, braćo i sestre, osnažili naš duhovni bitak. Ovo je dan u kojem Božjom voljom i njegovom svesrdnom providnošću svjedočimo trijumfu ljudskog dobra nad prolaznošću materijalnog svijeta. Na ovome se mjestu danas veličanstveno susreću naša prošlost i sadašnjost, a duboko sam, braćo i sestre, ubjeđen i nadam se bolja budućnost našeg naroda u našoj molitvi pod jednim kubetom, s jednim nijetom i s našim čvrstim šehadetom u srcu. Da bismo u potpunosti razumjeli, braćo i sestre, važnost ovog historijskog trenutka, valja nam se iznova prisjetiti šta džamija istinski znači i šta ona predstavlja u životu svakog muslimana. Ona je u našoj svijesti ponajmanje građevina, podignuta od kamena, cige i drveta. Džamija je kucajuće srce zajednice, duhovno sidro koje nas drži čvrsto vezanim za našu bit, braćo i sestre, i onda kada možda toga nismo u potpunosti svjesni. Kada je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžret iz Mekke u Medinu, kako nam to vjerodostojna predaja kazuje, izgradio je u naselju Kuba, a naše hadžije koje su obavile hadž znaju za to mjesto i bile su na tom mjestu kada je gdje je poslanik udario prve temelje džamije prije nego što je zakoračio u svoj grad, kako su ga od milja nazvali muslimani, Medinetun Nebi ili Medinetun Resulillah. Ovim činom Boži poslanik nam je ostavio trajnu, braćo i sestre, i neprolaznu poruku. Nema zdrave, stabilne i organizirane zajednice vjernika bez njihovog duhovnog

duhovnog centra, kako to Allah Dželešanu u svojoj knjizi kaže: "Ve enel mesadide lillah, fela ted'u ma'allahi ahada." Džamije su Allahove kuće, Allahu pripadaju. Zato u njima ne zazivajte ničije ime osim Allahovo. Ovo je naredba, emr uzvišenog gospodara. Za muslimane je džamija sveto mjesto u kojem pronalaze svoj istinski mir, sigurnost i spokoj. Ona je mjesto sećde, te je najviše bliskosti s dragim Bogom, na kojem iskazujemo svoju potpunu poniznost pred Božjom veličinom i njegovim stvaranjem. Tek u džamiji, braćo i sestre, stojeći postojano u safu, rame uz rame, sa svojim bratom i svojom sestrom, učvršujemo spoznaju da nismo sami, kako Kur'an kaže: innemel mu'minune ihve, vjernici su braća. To je najvažnija odlika, karakteristika svakog muslimana i muslimanke, da bude svjestan da pored sebe u safu, pored sebe u džami, pored sebe u komšiluku, ima svog brata i sestru s kojim treba da živi onako kako žive braća i sestre. Tada iščezavaju sve naše dunjaličke razlike. Bogat i siromašan, učen i neuk, star i mlad, svi smo potpuno jednaki pred uzvišenim stvoriteljem u našoj ljudskosti, prije svega dostojanstvu i prolaznosti. Prolaznosti. Mi smo prolazna bića. Zato poslanik je kazao: la fadle li arbijin ala džemijin illa bi takva. Nema prednost, kaže poslanik. Nema prednost. I to govori svojim ashabima, oni koji su mi bili najbliži. Nema prednosti Arab nad nearabom, osim u jednoj stvari, osim u bogobojaznosti. Bogobojaznost je najvažnija odlika vjernika, muslimana i muslimanke. Biti svjestan da postoji gospodar koji sve čuje, koji sve zna, koji sve vidi, kojemu ništa skriveno nije, ni treptaj srca, ni otkucaj žile kucavice, Allahu ništa nije skriveno. On sve zna. Džamija nas uči, braćo i sestre, onome što na drugom mjestu ne možemo tako zorno i duboko osjetiti: istinskom zajedništvu, solidarnosti i međusobnoj samilosti među vjernicima. Ona je neprisutni izvor s kojeg napajamo našu dušu, učeći šta je dobro, a šta je zlo, šta je ljubav, a šta je mržnja, šta je plemenitost, a šta je pokvarenost, šta je istinska hrabrost, a šta kukavičluk. Vi ovdje koji stojite razumijete ove riječi. Razumijete i šta je ljubav i šta je mržnja. Znate i šta je dobrota i plemenitost, jer ovdje sjede ljudi koji su svojom dobrotom i svojom plemenitošću podigli svoje porodice, podigli naše džemate, naši vakifi. I svi vi, braćo i sestre, koji iz dana u dan pred svojim gospodarom svjedočite ovu vjeru i svjedočite dobrotu, a znate šta je i hrabrost. Vi ste je pokazali onda kad je bilo potrebno da je pokažete. A danas pokazujte svoju plemenitost onako kako nas je i učio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Braćo i sestre, u našem narodu svaka džamija ima svoj posebni hurmet i svoju svetost. Svaka od njih za nas ima opću važnost, a neke posjeduju i onu sasvim osobenu, historijsku težinu, jer nas ne

neumoljivo podsjećaju na ključne prekretnice iz povijesti našeg naroda. Husejnija džamija je upravo takva. Ona je duboko i neraskidivo utkana u identitet našeg bića. Izgrađena 1826. godine, tačno

Danas, dok s divljenjem gledamo u njenu vitku munaru i njeno veličanstveno kube, mi u njoj ne prepoznajemo samo skladne obrise osmanske arhitekture. U njoj jasno vidimo epohu u kojoj se rađala i kalila ideja o autonomiji i slobodi Bosne. Husein Kapetan Gradašević nije gradio ovu džamiju, kako reče naš muftija, samo da bi ostavio puk i materijalni trag u svom vremenu, već da našem narodu povrati poljuljano samopouzdanje, svijest o bošnjačkom identitetu i nacionalno dostojanstvo našeg naroda. Kroz ova dva stoljeća Husajnija je u potpunosti dijela sudbinu svog herojskog grada i naše domovine Bosne i Hercegovine. Svjedočila je ratovima, teškim razaranjima, paležima i dugogodišnjim zanemarivanjem, pa ipak njen opstanak i ovo vremena obnova najsvjetliji su dokaz žilavosti, nesalomljivosti i nepokornosti našeg bošnjačkog i muslimanskog bića. Mi smo narod koji se poput ove džamije uvijek iznova, braćo i sestre, uspravlja i podiže ponosniji, prkosniji i snažniji nego što smo bili. Braćo i sestre, obnova Husajnije džamije nije samo vraćanje historijskog duga prema našim slavnim precima, gradačačkim kapetanima. Ona je iznad svega naš zalog i polog za budućnost. Ona je otvorena knjiga, čitanka, iz koje će generacije koje dolaze učiti ko smo, odakle smo i kamo idemo. U njoj odgajamo sebe, ali i našu djecu i unučad, u uzvišenoj vjeri islamu i duhu naše plemenite bosanske tradicije. Živimo u izazovnom vremenu u kojem se nerijetko rastaču istinske vrijednosti vjere i morala, a kao alternativa nam nudi najgori oblik hedonizma i populizma. Husajnija stoji ponosno među nama kao trajni, nepomični kažiprst i podsjetnik kojim putem nam valja ići. Ona nam, braćo i sestre, govori o ljudima i vremenima u kojima je čast bila visoko iznad ličnog interesa, a hrabrost vrlina koja nije imala cijenu. Ona nam svjedoči koliko su naši korijeni duboki, a naše stablo zdravo i jako, sposobno odolijeva olujama stoljeća. Dok gledamo u ovu džamiju, postajemo svjesni da sloboda i dostojanstvo našeg naroda nisu, braćo i sestre, došli sami o sebe, već su skupo plaćeni snagom volje, neizmjernim našim trudom i krvlju generacija prije nas. Zato ova džamija treba i mora biti mjesto okupljanja svih generacija, prostor u kojem ćemo sticati mudrost i znanje, učiti o toleranciji i suživotu, ali i o tome kako se beskompromisno čuva i voli rodna gruda. Želimo da naša omladina iz Husajnije izlazi kao svjesni, obrazovani i visoko moralni ljudi koji će graditi svoju zemlju, a širom svijeta sklapati iskrena poznanstva i velika prijateljstva. Braćo i sestre, ovaj Mubarek dan ne bismo dočekali bez jasne vizije, velikog truda i nesebičnog zalaganja mnogih naših vakifa i prijatelja, a neki od njih su ovdje danas prisutni. Želim iskazati najdoblju i najiskreniju zahvalnost džematu Husajnije džamije i Raifu Huskiću, koji je bio na čelu ovog

građevinskog odbora. Predsjedniku Međlisa islamske zajednice Gnadačac Hasi Omeroviću, glavnom imamu Nusret Efendiji Kujrakoviću, kao i našem uvaženom čestitom mufti Vahid Efendiji Fazlović. Vama, čestiti Vakifi, braćo moja, svaki kamen i svaka cigla koji su ponovo očišćeni i ugrađeni, svaki ornament i šara koja je pažljivo obnovljena i iscrtana, svjedočit će na sudnjem danu o vašem dobročinstvu. Molim dragog Boga da vam kabul učini. Također, želim se zahvaliti našem sinu koji je obnovio kaligrafiju ove džamije iznova, Zahid Efendiji Mujkanoviću, našem sugrađaninu. Njegov trag će, nadam se, ostati stoljećima da nas podsjeća s koliko ljubavi naš čovjek brine o ovom hajratu našeg Gradaševića. Posebnu zahvalnost dugujem građanima ovog ponosnog grada koji su istinski živući čuvari duha ove džamije. Vaša ljubav prema njoj jeste onaj najvredniji materijal iz kojeg se ona kroz vjekove, braćo i sestre, obnavljala. Budite ponosni, hrabri, prkosni pred nepravdom i zulumom, ma od koga oni dolazili, baš onako kako je prkosan bio i njen plemeniti graditelj Husein kapetan Gradašević. Vremena su izazovna. Prošli puta, kada smo obnavljali otvorenu svira džamiju, pomenuo sam jednog sina ovoga grada. Napali su me neki, zašto sam to uradio. I danas ga želim pomenuti. Našeg Fadila Novalića. Poštujem odluku državnih sudova, ali smatram da je ovom čovjeku učinjena nepravda. Neću reći ista koja je učinjena prema kapetanu Gradaševiću, ali je nepravda prema sinu ovoga grada. Nadam se da će nekada neko imati snage da tu nepravdu ispravi i da se tom čovjeku država Bosna i Hercegovina izvini. Ja se nadam. Neka vaša srca, braćo i sestre, uvijek ostanu širom otvorena za sve dobre ljude koji vam dolaze u ovaj grad s mirom i s poštovanjem. Braćo i sestre, svjedoci smo da je Husejnija džamija ponovo bljesnula u svom punom očaravajućem sjaju. Ali svi smo duboko svjesni da njena istinska ljepota ne leži samo u ukrašenim zidovima kaligrafiji njenoj velelijepnoj kupoli. Njena stvarna neprolazna ljepota jesu njeni safovi, a to ste vi u njima, jer je radi vas, radi sežde, ona i podignuta. Zato ju je kapetan i podigao na ovom mjestu. Džamije se grade kamenom, ciglom i drvetom, ali se održavaju oživljavajući i čuvajući namazom, zikrom i badetom. Zato nemojte dozvoliti da ova velika zadužbina bude samo nijemi spomenik naše prošlosti. Učinimo je živom kućom naše sadašnjosti i svetionikom generacijama naše budućnosti. Upućujem iskrenu dovu uzvišenom Allahu Dželešanuhu da obilno nagradi sve one koji su na bilo koji način pomogli obnovu Husejnije džamije. Molimo te, gospodaru, da s njene munare do sudnjega dana ozvanja ezan, a da ona bude neprestušni izvor mira, jedinstva i beričeta za gradačka.

0: otac i našu prelijepu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Neka ostane trajni i nepokolebljivi svjedok naše vjere, našeg bošnjačkog i bosanskog identiteta i opstanka na ovim prostorima. U to ime, neka je Mubarek Olsun ponovo otvaranje vrata ove džamije za sve vjernike i goste koji budu navraćali u ovaj grad. Gospodaru naš, primi ovo djelo od svih nas. Ti u istinu sve čuješ i sve znaš. Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama i podari nam od svoje neizmjerne milosti. Braćo i sestre, neka naša posljednja doba uvijek bude vala Allahu, gospodaru svjetova. Zdravi, živi i u vjeri postojani bili. Salam alejkum.
1: Bile su to poruke sa jučerašnje ceremonije otvorenja džamije Husejnije. Generacije džematlija smjenjivali su se tokom dva stoljeća, dok je Husejnija ostala jedan od najprepoznatljivijih simbola Gradačca, neraskidivo povezana sa obližnjom kulom i nasljeđem Husen kapetana Gradaščevića. Temeljitom obnovom ona je sačuvala svoju historijsku i arhitektonsku vrijednost, ali i svoju prvobitnu funkciju, da bude živo mjesto vjere i okupa. Upravo se to juče potvrdilo u praksi, čemu svjedoče i brojne poruke posjetilaca i gostiju, koji su iz Gradačca ponijeli najljepše uspomene o gostoprimstvu koje...

Prvi današnji termin predviđen je za politički subjekt BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa. Termin teče od 11 sati.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Koliko koraka još moram preći da stignem na cilj? Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Pa da nastavimo mi, magazin 983, i evo, ispraćajući današnje dnevne sadržaje, konstatovat ćemo da se ovaj ponedjeljak pretvorio u pravi ljetni dan. Vedro i sunčano vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini. Gradačac je sa svježih 18 stepeni jutros, evo trenutno na temperaturi od 28 stepeni Celzijusa. Atmosferski pritisak zadržava se iznad granice normale za naše područje. U ovim trenucima prisutan umjeren jugoistočni vjetar koji puše brzinom 3 metra u sekundi. Temperature u Bosni i Hercegovini trenutno od 20 stepeni na Ivan Sedlu do 32 u Mostaru. U nastavku dana stabilno, sunčano i toplo vrijeme uz istočni i sjeveroistočni vjetar. Prognozirana je najviša temperatura u Bosni do 33, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. I sutra se očekuju slične prilike, jutro svježe sa temperaturama između 12 i 17 stepeni, a nakon toga u nastavku dana sunčano i vedro vrijeme sa temperaturama preko 30 stepeni Celzijusa. Na cestama u Bosni i Hercegovini danas, kao i svakog ponedjeljka, pojačana frekvencija saobraćaja, o tome izvještavaju iz informativnog centra Bihamka, no

navode, prilike su povoljne. Kada je riječ o vanrednim obustavama, možemo konstatovati da ih trenutno nema, što je dobra vijest, ali se radovi nastavljaju na brojnim dionicama, pa saobraćaj upravo u tom intervalu, dakle u dnevnom intervalu na pomenutim dionicama, reguliše privremena signalizacija. Nema kolona, nema dužih čekanja ni na graničnim prelazima, barem za putnička vozila, redovna zadržavanja do 30 minuta, navode iz Bihamka. Naravno, svima ćemo poželjeti sretan put, ugodno putovanje i siguran dolazak na odredište, te vas pozvati da nam se pridružite u nastavku našeg dnevnog izdanja sve do 13 sati. Društvo nam pravi dobra narodna muzika, preporuke naših poslovnih partnera, a vi nam se možete javiti svojim porukama i muzičkim željama na Viber broj 061 26 49. I danas, tačno u 12 sati, preuzimamo vijesti dana.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jaliman i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Požari i dalje haraju širom Bosne i Hercegovine, najteže na području Drvara i Prozorame. Službenici i državni namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili u štrajk. Beograd se priprema za sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića, očekuje se dolazak vrha vlasti Republike Srpske. Oštre poruke iz Vašingtona pred sahranu Mladića, bio je osuđeni arhitekta genocida. Određen pritvor 15-godišnjakinji nakon napada nožem na dvije djevojčice. Požar na području Drvara i dalje je aktivan, a ekipe na terenu očekuju ponovni angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine kako bi se spriječilo daljnje širenje vatre.
0: Najveći je problem vjetar koji često mijenja smjer i dodatno otežava gašenje. Zahtjev za pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine upućen je još u subotu, dok je helikopter djelovao u nedjelju. Njegov novi angažman očekuje se i danas.
2: Još je aktivan požar koji je jučer izbio u Donjoj Ljubuči kod Konjica u blizini elektroinstalacija, nakon čega se vatra proširila u pravcu naselja, a uslijed požara izgorjele su dvije napuštene štale i napuštena kuća, te jedna trafostanica i više drvenih stubova, pri čemu su pali električni vodovi. Požar je jednim dijelom lokalizovan, ali je i dalje aktivan u Ratkamenu, a nastavljaju se aktivnosti na njegovom potpunom gašenju.
0: Veliki požar koji se prošlog vikenda s područja Kupresa proširio na područje Prozor Rame i dalje nije stavljen pod nadzor, a jučer i danas pomoć iz zraka pružala je vlada Hrvatske, poslavši dva kanadera na ramsko područje. Kanaderi su i danas poletjeli iz Zadra na osnovu zahtjeva kojim je pomoć od Hrvatske zatražena preko Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, potvrdio je voditelj Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Marin Čović.
2: Ogromni šumski požari koji su zahvatili Bosnu i Hercegovinu uzrokovali su naglo pogoršanje kvaliteta zraka i u susjednoj Hrvatskoj.
0: Dim i pepeo nošen burom prekrili su veći dio Dalmacije, a u gašenju vatrene stihije u našoj zemlji učestvovali su i hrvatski kanaderi. Prema podacima službenog portala za kvalitet zraka u Hrvatskoj, zbog dima iz Bosne i Hercegovine, crvenom bojom koja označava loš kvalitet zraka, označene su mjerne stanice u Dubrovniku i Splitu.
2: Službenici i državni namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros su stupili u štrajk. Nezadovoljni plaćama i naknadama u odnosu na složenost poslova, na ovaj korak odlučili su se nakon što mjesecima nisu uspjeli postići sporazum s kantonalnom vladom. Vesna Kojić, predsjednica sindikata, i Davor Puljić, član pregovaračkog odbora.
3: Vlada je, kako smo rekli, neka 3 mjeseca ponudila cirka 10 do 15% samo za asistente sudaca. To je dakle samo jedna kategorija uposlenika u sudovima i tužiteljstvu. I to naravno ni blizu nije ispunilo naše uvjete, naše razvoje, naše zahtjeve za štrajk. Mi očekujemo pokrivenost mnogo više kategorija i minimalno 20% povećanja naknade. Zapravo određivanja naknade, to bi bilo prvi put u pravosuđu da se bilo kakve naknade određuju.
4: Ovo je jedan problem koji se treba sistematski riješiti. Ovo nije znači prva županja koja je stupila u štrajk, naši zaposlenici u pravosuđu. To znači

0: ima nekoliko županija. Treba početi od federalnog ministra pravde da se riješi sistematski, kao što ga riješi u Republici Srpskoj, kao što riješi u Republici Srbiji i Hrvatskoj. Da stavkom riješi da se izdvoji ova kategorija državnih službenika posebnu kategoriju zaposlenika.
1: Danas se u svim srednjim školama u Unsko-Sanskom kantonu održava jednosatni štrajk upozorenja. U organizaciji kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, a nakon čega je zakasan i protest 10. septembra.
2: Štrajk organizuju, navode iz sindikata, zbog nedonošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona, te zbog neusvajanja pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Tvrde da su navedene probleme ukazivali dosta ranije, međutim rokovi nisu ispoštovani, te da su procesi više puta prekidani zbog promjena u vladi USK.
1: Sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine, nije ostala privatni porodični oproštaj. U Beogradu se danas organizuje sahrana uz najviše vojne i državne počasti, uprkos upozorenjima međunarodne zajednice, čime je ukop ratnog zločinca pretvoren u još jednu manifestaciju poricanja, historijskog revizionizma i vrijeđanja žrtava.
3: Srbija ovakvim potezima šalje zabrinjavajuću političku poruku. Stiglo je upozorenje američkih senatora, no ipak u Beogradu danas brojni zvaničnici na odavanju počasti sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
2: Skrnavljenje uspomene na žrtve, kao i regije koja i dalje živi s posljedicama etničkog čišćenja, jest to da bilo koja vlada veliča njegovu smrt. Pozivamo vlade Srbije i Republike Srpske da se sustrše od bilo kakve uloge u planiranim ceremonijama i osiguraju da nijedan zvanični čin ne komemoriše Mladića kao bilo šta drugo osim onoga što je bio, presuđeni arhitekta genocida.
3: Iz Evropske unije poručeno je da veličanje osoba osuđenih za ratne zločine nije spojivo s evropskim vrijednostima ni s procesom pristupanja Uniji. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos već je ranije naglasila da nema mjesta slavljenju osuđenih ratnih zločinaca.
4: Mnogo toga se trenutno dešava u Srbiji. Pažljivo sve pratimo i sve bi to moglo utjecati na to kako će države članice procjenjivati Srbiju. Nije riječ samo o tehničkom dijelu, odnosno o tome šta rade u pristupnom procesu, već posebno o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima.
3: Za porodice žrtava i preživjele, Mladićeva smrt nije kraj odgovornosti za zločine. Presuda Haškog tribunala ostaje pravni zapis o ulozi koju je imao u progonima, opsadi Sarajeva i genocidu u Srebrenici. Šehida Abdurahmanović, članica udruženja, Pokret majke, Enklava Srebrenica i Žepa.
5: Meni je žao što su mladi preuzeli kormilo svojih djedeva i očeva. Oni su sad u stanju u kojem je bio Ratko Mladić u postelji i ne mogu da izađu na ulicu. Poslali su unučadi i djecu, nek se stidi, nek ih je sramota, ali one čine samo loše svojoj djeci, svojim unucima, ne nama.
3: Istovremeno, historičari smatraju da vlast u Srbiji pokazuje spremnost da održi narativ koji relativizira ili negira odgovornost za genocid u Srebrenici. Jasmin Medić, naučni saradnik na Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu.
6: Nego je percepcija tamo da je on činio zlo muslimanima, muslimani su naši vjekovni neprijatelji i zbog toga ga slavi. A ne priznaju presude, što jasno govori u prilog tome da oni o Ratku Mladiću ne znaju ništa nego ga koriste i koriste njega kao, ajde kažem, simbol mržnje prema konkretno bošnjačkom narodu.
3: Dok porodice žrtava traže dostojanstvo i priznanje sudski utvrđenih činjenica, slike sa sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića ponovo su otvorile pitanje koliko je Srbija zaista spremna prekinuti s politikama koje su dovele do najtežih zločina počinjenih u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove izrazio je solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama koje su pretrpjele zločine za koje je Ratko Mladić proglašen krivim, te osudio postupke kojima se veličaju osobe koje su međunarodni sudovi osudili za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid.
2: Rezidualni mehanizam izražava zabrinutost i zbog mogućnosti da posmrtni ostaci ratnog zločinca Ratka Mladića budu korišteni u političke svrhe.
1: Povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića oglasili su se američki senatori Jean Shine, Chuck Grassley i kongresmen Kit Self, koji su uputili žestoku poruku i naglasili

0: ili da je Mladić bio arhitekta genocida u Srebrenici.
1: Kažu da je duboko zabrinjavajuće to što je Srbija najavila da će Mladić biti sahranjen uz državne i vojne počasti, te što je Milorad Dodik slavio Mladića kao borca za srpsku slobodu. Naredni dani bit će test za to jesu li Srbija i Republika Srpska spremne raskrstiti s prošlošću i napredovati prema pristupanju Evropskoj uniji i euroatlantskim integracijama, ili će dozvoliti da ta prošlost još jednom stane na put boljoj budućnosti za njihov narod, zaključili su.
0: Općinski sud u Tuzli odredio jednomjesečni pritvor maloljetnoj SČ iz Gornje Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda.
1: Pritvor je određen u vezi s događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je prema navodima tužilaštva Tuzlanskog kantona maloljetnica upotrijebila nož i nanijela povrede dvijema djevojčicama.
0: Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću, koji je pod djelovanjem alkohola u Cazinu automobilom udario troje djece.
1: Djeca su zadobila teške povrede, uslijed kojih im je amputirana desna potkoljenica i ona su i dalje u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Dvije povrijeđene djevojčice u dobi od 6 i 12 godina trenutno su stabilnog stanja. S druge strane, 9-godišnji dječak je u komi i njegova borba za život i dalje traje.
2: Svijet.
1: Alternativa za Njemačku uvjerljivo je pobjedila na izborima za parlament savezne pokrajine Saksonija Anhalt. Prema izlaznim anketama, AfD je osvojio čak 44,5% glasova, što je ogroman skok u odnosu na prethodne izbore. Kršćansko-demokratska unija pokrajinskog premijera Svena Šulcea završila je na drugom mjestu sa tek 18,5% glasova. To je veliki pad u odnosu na očekivanja i rezultat koji bi mogao ozbiljno zakomplikovati formiranje nove pokrajinske vlade. U nesreći teretnog aviona Boeing 767, koji se srušio pri pokušaju slijetanja na aerodromu u Majamiju, poginulo je najmanje 5 osoba uz još 5 povrijeđenih, od kojih je 3 u kritičnom stanju. Avion koji je poletio iz San Juana na Porto Riku udario je u nekoliko vozila na prometnoj saobraćajnici i zapalio se.
2: Sport.
3: U nogometnoj premijer Vevin Ligi Bosne i Hercegovine su odigrane posljednje 3 utakmice 6. kola. U sva 3 meča su slavili domaći timovi. Sarajevo je u derbiju na stadionu Asim Ferhatović savladalo aktualnog prvaka Borca sa 1-0. U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali na početku drugog, praktično samo što je ušao u igru, Karabaljo postiže gol za Sarajevo i vodstvo domaćeg tima. U 88. minuti je dosuđen diskutabilan penal za goste, ali najbolji strijelac lige prošle sezone Luka Juričić nije pogodio okvir gola i ostalo je 1-0 za domaćina. U glavnom gradu se u isto vrijeme igrala još jedna utakmica ovog kola u kojoj je željezničar na Grbavici savladao Velež sa 3-1. Domaćin je bio bolji rival na terenu i već u prvih pola sata igre je imao vodstvo 2-0 golovima Dragovića u 20. i Pejića u 28. minuti. Nakon sat vremena igre su gosti iz Mostara preko Stojanovića uspjeli smanjiti na 2-1, a onda u finišu meča Kunja postiže i treći gol za potvrdu pobjede željezničara. U posljednjem meču ove runde takmičenja Zrinski u Mostaru u hercegovačkom derbiju pobjedio Široki Brijeg sa 2-1. Junak domaćina je bio Nemanja Bilbija, koji je postigao oba gola za svoj tim, prvi u 6. a drugi u 45. minuti, dok je u međuvremenu Barač postigao jedini gol za goste. Na tabeli je Zrinski ubjedljivo prvi sa maksimalnih 18 bodova, a Borac i Sarajevo su na drugom i trećem mjestu i imaju po 10, s tim da su odigrali meč manje od Zrinskog. Na začelju su Čelik i Velež sa po 4 boda, a posljednji je Radnik sa 3. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 2 utakmice 4. kola i domaći timovi su opet ostvarili pobjede, tako da su u ovom kolu svih 8 utakmica slavili domaćini. Stupčanica je nastavila svoj niz i u Olovu je savladala Vitez sa 3-1. Već do sredine prvog poluvremena su domaći postigli 3 gola preko Krpića, Varešanovića i Haznadara, a Baltić je bio strijelac jedinog gola za goste i to je prvi gol koji je Stupčanica primila ove sezone. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Gošku Gabeli savladao Zvijezdu sa 1-0 golom Arapovića sredinom prvog poluvremena, ali su gosti već od 10. minute ostali sa igračem manje na terenu. Stupčanica, Travnik i Gošk su na prve 3 pozicije pozicije sa po maksimalnih 12 bodova, a Posušje četvrto sa 10. Na posljednja dva mjesta su Rudar i Tomislav bez bodova. Vozač Mercedesa

0: Jimmy Antonelli, pobjednik je utrke bolida Formule 1, koja se za veliku nagradu Italije vozila na legendarnoj stazi u Monci. Ono što je posebno u šestoj ovosezonskoj i ukupno sedmoj pobjedi italijanskog vozača je činjenica da je zbog promjene motora morao startovati sa samog začelja, tačnije sa 19. mjesta. Ni to mu nije smetalo da u sjajnoj vožnji nadmaši sve rivale i postane prvi italijanski vozač koji je slavio u Monci nakon punih 60 godina. Drugo mjesto je osvojio njegov klubski kolega George Russell, a treći je bio Max Verstappen u Red Bullu, ispred dva McLarena, Landa Norrisa i Oscara Piastrija. Vozači Ferrarija, od kojih su domaći navijači očekivali mnogo, podbacili su i Charles Leclerc izletio sa staze već u drugom krugu, dok je Lewis Hamilton bio tek šesti. Nakon 13 utrka se Antonelli učvrstio na prvom mjestu generalnog poretka sa 267 bodova, drugi je Russell sa 201, a treći Hamilton ima 191 bod. Već naredne nedjelje se na stazi u Madridu vozi utrka za veliku nagradu Španije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature u 11 sati.
3: Ivan Sedlo 20 stepeni, Bugojno 23, Bihać Sarajevo 24, Sanski most i Zenica 25, Jajce i Livno 26, Tuzla 27, Gradačac 28, Neum 30 i Mosar 32 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Ermina Jalimam i Sanjen Bećiragić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan. Ovo je emisija U fokusu Federalnog radija za ovaj 7. septembar i dan koji se odaziva na ime ponedjeljak. Ja namjerno pričam polako, strogo vodeći računa o tome šta pričam, jer kao što znate, od petka je u Bosni i Hercegovini krenula predizborna kampanja, pa se sad po biće ovim novim demokratskim pravilima i slobodama mjeri i vaga svaka izgovorena riječ u javnom prostoru s posebnim akcentom i na ovaj javni servis. To je dio koji znate, onaj dio priče koji ne znate i ne vidite, taj da sam ja specijalno dobio dva čuvara izgovorenih riječi koji stoje tu kraj mene za vrijeme trajanja emisije. Mislim, jasna mi je njihova uloga, ali ne znam šta mogu biti eventualne posljedice ako slučajno lanem. Pa šta vam je, pa nisam ništa rekao, nikoga pomenuo, šta se šamarate? Dobro, skratit ću. Danas u realizaciji emisije učestvuju... Čekaj, Emre, da nisi ti slučajno na kakvoj listi? Nisi, aha, a neko tvoj? Nije, dobro. A do drugog koljena? Nije, niko, dobro. Tonska realizacija Emir Pokrklić i izvini Brko, smijem reći tvoje ime. Ono, samo kao ja preuzmem odgovornost za emisiju, a da ne budem popularan. A, ja, pa šta se volan udaraš, jesi li normalan? Pa...

Dobro, ba, kontam, ali nema u ovoj pjesmi ništa sporno. Mislim, jeste ono malo brža, jeste oni bili punkeri, ali ne Bog zna kakvi. Više pjesma pjeva ono danima u sedmici, saobraćajnoj gužbi, kontaš. Kakve veze imaju i novoizgrađeni kružni tokovi po BH gradovima? Mislim, to je valjda jedino pored ovih stanova gdje se peru pare što se gradi. I nemojte me uvaljivati u kontekst nešto što ja nisam ni pomislio, mislim, fakat. Zar ne vidite na šta je ovo otišlo? Manje je nas koji nismo na listama nego ovih kandidata. I onda te vamo još urednice stisnu kao vodite račune da slučajno koga ne pomenete. Pa horor, brate, svi su na listama i još skriveni iza brojeva. Jesam ja rekao datum u najavi? O, majko, mila, sad i to moram preskakat. Vremenska ide bez temperatura i to su brojevi. Čekaj, Stina, kako li... A, tvoj sam ime rekao malo prije. Sve go, kandidat, majke mi, photoshopiran. Podsjetilo me to na onu pjesmu LSG Kurtovića, doduše u njoj se radi o nečem drugom, a koje, kad bolje razmislim, i u ovom smislu dođe na isto, jel? Misli se na ove photoshopove koji u stvarnosti više liče na nervne šokove. LSG Kurtović, hej ba, pa ti si onaj

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

A sad se to prebrojava, koliko je ko puta pomenut. Mora im se svima dati isti broj pojavljivanja i pomena. Ne ti, sram te bilo, nisam mislio na to. Mislim, jednakopravnost u svakom smislu i ista prilika za sve. Sad zamišljam kad bi se reklo tako što po istom principu i na način ove strašne kontrole i prebrojavanje to primjenjivalo recimo u njihovim politikama koje provode kad im se već daju mandati. Ono, poštivanje svih ljudskih prava, pravo na rad, na socijalno, zdravstveno. Sad me Emir gleda poprijeko. Koliko vi niste dobili socijalno zdravstvo? O, 11, bravo. 11 mjeseci ili godina. Godina. Pa jednakopravnost u punom smislu te riječi. Pa pravo žena, pa promjenu paradigme zbog čega se u bezbrojnim, nepovoljnim situacijama pravo manjina, osoba sa invaliditetom, oni sa drugačijom seksualnom orijentacijom. Šta ti, već je odustao kod Sjedić Fincija? Dobro, hajde nešto lakše. Kad bi recimo makar malo iznivelisali svoja primanja sa primanjima koja se obično zovu prosjekom. Jel? Pa da i tu budemo u paritetu nekom koji se traži evo, u ovo predizborno vrijeme. Ono, ako je prosjek toliki, oni recimo imaju pravo da imaju dvije prosječne plate kao političari. Meni bi to bilo pošteno. A onda bi bili primorani da se bore za što veći prosjek, jer bi od toga zavisila i veličina njihove plate. Jo, jes me pošlo, ko da sam ja kandidat, pa se zadao u obećanja. Ne, bar koliko ja znam, nisam ni na jednoj listi i ne visim ni s jedne bandere. Teško je mene photoshopirati i zato bi im baš trebao cijeli tim vrhunskih stručnjaka. Ja sam teko rekuć iznad prosječno ružan. Hajmo s prosjekom.

kola, on ima dvoja, jedna su znači prosječno tvoja. Pusti nek zato još više ima, poslije po glavi i tako padne

Znaš šta sad kontam? Mislim, razmišljam nešto dok slušam Arsena, on mi je vječna inspiracija. Pjesniku i za razliku od nekih drugih velikana koji su imali odgovore na sva pitanja, je imao pitanje za svaki odgovor. I u tom smislu pitam se, a zašto bi morali imati program? Generalno, mislim ovo za današnju emisiju, pa i generalno gledano. Mislim, evo, ovo malo što smo vidjeli kampanje, niko nikakvog programa nije ponudio. Sve se bazira na sloganima o kojima bolje da se ne izjašnjavam. Nekim naučno-fantastičnim obećanjima, spotovima, himnama. Isto da su u pitanju one reality emisija, ne dobiti vlast na 4 godine i voditi zamal, ne rekoh, državu. Za neupućene, kod nas malo to komplikovano, ima država pa distrikt, pa entiteti, pa kantoni u jednom od ta dva kantona, pa opštine u jednom od ta dva entiteta su ti kantoni, jel? Pa onda imate opštine u oba entiteta plus distriktu, pa mjesne zajednice, pa predsjednici kućnog savjeta, tako će manje više, kako god vi glasali, svi biti negdje na vlasti. Samo je pitanje gdje i koliko se na tom nivou može uzeti. Sve ostalo, uključujući i predizbornu kampanju, zajedno sa 4 godine vlasti na bilo kojem nivou, ako im se posreći, oni su zapravo ovi influenceri. Uzimaju dobre pare, važan im je styling i dobar status, objava u pravo vrijeme i što veći broj pratilaca koji se kupuju kod Kineza, naravno, i algoritam. I deri, majstore. Program koga zanima program, koga zanima stvarni učinak, brojke i stvarna djela. Nikoga. Samo forma da se zadovolji. Suština je svakako prevaziđena stvar. Ajmo na prebačaj. KZU, ole ole, PZU, oje, oh yeah, oje. Oh.

0: Jer zaljubljen sam, jer zaljubljen sam, ne briga, sve ću da ti dam.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Bio gitarista, kompozitor i kantautor Duško Šobat i njegov novi singl Funky Radio, kojim nastavlja muzički pravac koji je počeo prošlogodišnjim singlom Idemo. Šobat potpisuje muziku i tekst, dok je aranžman nastao u saradnji sa Mladenom Bojićem, koji je ujedno zadužen za produkciju, mix i mastering. Glavni vokal ovoga puta povjeren je Danijeli Erceg-Leli, dok se na pratećim vokalima uz nju pojavljuje i Jovana Vrhovac. Šta, skontao si me? Kradim vrijeme ovim međunajavama, jel, ba ja. Koni i futboleri kad se valjaju, nema više toga. Jesi li vidio da i njima se sad odbrojava? Nema se više valjat nako ili otezat sa izvođenjem auta. Jok. Sudi odmah krene broja do pet i oduzmeti loptu. To ti je kao i sa ovim novim, zamalo ne reko, kapitalističkim igrama gladi. Samo surovo i za interes onih koji će na tome zaraditi ili dobiti vlast i moć. Šta sam rekao, igra gladi. Vidiš, hoće jezik pravo, ma koliko se ja suzdržavao. Ali moram se kontrolisati, nema mi druge, takva su pravila. Zato su mi rekli da ću na godišnjici

na godišnjici, da ću na godišnji u završnici izborne kampanje. Kao vrijeme ti da se odmiriš, previše radiš, evo sad mijenjaš baftu koji je na godišnjem, zaslužio si i sve tako, a zapravo hoće da me skloni da ne bi šta lano. Davno je to moja mater govorila, ti bi balan zoka na lakat progovorio kakav si.

skontam, ako nam je ovako skučen prostor, hajde skontam nešto neutralno, ono kao, može biti zanimljivo, ali u principu da nikoga ništa ne zanima. Ne znam, evo šta ja znam, stanje sa požarima širom Bosne i Hercegovine, šta sad, nije ni to okej. Okay. Pa znam, ne zanima ljude kojima ono baš ne liže vatra, zidove ili krovove kuća, bože gore, šume na susjednom brdu, a ne zanima ni one koji bi se time trebali baviti. Jedino jadni vatrogasci koji ne znam ni kako ni čime uspijevaju kako tako da spriječe katastrofe širih razmjera. Čekaj, kad smo već kod toga, je li ko da sada u kampanji pomenuo da će, ako ga izglasamo, krenuti u nabavku neke flote adekvatne za naše uslove i konfiguraciju terena, pa da se imamo čime braniti od požara? Nije, nisi ni ti to čuo, jel?

0: Aja.
1: Nije, mada sam ja malo nagluh, bio još na onoj prvoj regrutaciji 80-ih. Lošija mi karakteristika bila na lijevom uhu. A možeš zamisliti sad, nakon rata i više od 30 godina rada na radio i nosanja slušalica. Dakle, nismo čuli nikoga. Možda to čuvaju za kraj kampanje, ono da bude, kako kažu, šlag na tortu. Samo će do tada sve izgoriti ili će nas spasiti kiša koju meteorolozi najavljaju, ne znam, u trećem pokušaju pogađanja. Dobro, od užih, jasno je, kupujem vrijeme, jel? Rekoh, ide informacija o stanju sa požarima, za koju znam da nikoga ne interesuje, ali nečim se mora popuniti mandat, ova emisija. Dakle, prozor Rama trenutno je jedno od najtežih požarišta. Veliki požar je i dalje aktivan na području Proslapa, Koza, Danjiška, Merkeša i dijela Ljubuše. Proslap je odbranjen i kuće trenutno nisu ugrožene, ali se vatra širi prema Danjišku i Ljubuši. Veliki dio požarišta je na nepristupačnom terenu, a juče je djelovao helikopter oružanih snaga sa 4 preleta, čak 4, te 2 hrvatska kanadera sa 10 preleta. Konjic i dalje aktivan požar u Donjoj Ljubuči. Izgorile su 2 napuštene štale, napuštena kuća, trafostanice i više drvenih stubova na koje su se mogli zakačiti predizborni plakati, a došlo i do pada električnih vodova koji su isto tako mogli iskoristiti da se nakači kaka glavuša. Požar na Dabiće poljani je djelimično lokaliziran, ali i dalje gori na području Ratkamena. Aktivan je šumski požar između Konjica i Nevesinja. U Drvaru se situacija pogoršava. Ovdje požar i dalje aktivan, a vatra je prišla kućama u zaseoku Kajtezi u selu Poljice. Upućen je apel dobrovoljcima za pomoć, a očekuje se ponovni angažman helikoptera oružanih snaga. U Bosanskom Grahovu požar je pod kontrolom, ali nije ugašen. Aktivno je nekoliko žarišta, uglavnom u šumi i na nepristupačnom terenu. Za sada nema opasnosti po naseljena mjesta. Kalesija, Bihać, ova područja na kojima su juče angažirani helikopteri oružanih snaga, za Kalesiju je bilo aktivno požarište na području Javornika, Raševa, dok je na području Bihaća također bila potrebna pomoć iz zraka. Dim se širi prema Hrvatskoj, vidjeli ste juče te snimke. Veliki požari iz Bosne i Hercegovine već imaju posljedice i van zemlje, i to oni kod Kupresa, Tomislavgrada i Prozorama, ali se podu da mogu svašta bi ja, ali nije mi dato da mogu.

Lijepo se uklopila naša Nela sa Masimom i stvari iz daleka, ako se ne varam, i Masimo je uradio tu stvar. Kradim vrijeme, rekoh, zato što smo skučeni prostorom, moraš voditi računa o kom je šta pričaš, nemoj lan slučajno da ne pomeniš nekoga, nemojte nekoga zvat i tako dalje i tako dalje. Zato sam uveo neke nove rubrike, čisto ovako da popunim prostor. Iz rubrike dogodilo se na današnji dan. 1813. godine prvi put je upotrebljen naziv UIKSEM za Sjedinjene Američke Države i ovoga što danas gledamo kad je u pitanju. Nemoj upirat prstom u... Pa nije valjda i on na kandidatskim listama. Donald Duck. Oh. Naime, te na današnji dan 1813. uvodnik njujorškog tadašnjeg lista Troy Post prvi put se upotrijebio naziv UIKSEM i ovo upiranje u prstom emira je bio zapravo taj plakat UIKSEM-a koji poziva američke nesretnike da se prijave za jedan od mnogobrojnih ratova, inače jedne vrlo onako mirnodopske države i našeg kandidata za retroaktivnu Nobelovu nagradu za mir. Pusti pjesmu Bolje mi je negde lajem.

rat, tako se Ujka Sem uvalio u ono vrijeme Jugoslavije, a Ujka Sem nam se sad uvalio na različite načine, počeo od ovog visokog predstavnika preko južne plinske interkonekcije u kojoj ćemo malo masnije plaćati gaz, kao da ga sad i ne plaćamo. E, dobro, idemo dalje, koliko nam je ostalo, još 7 minuta je do informativne emisije, oni smiju lajati, ja ne smijem, to je tako, jel? Šta smo rekli, rubrika na današnji dan. Na današnji dan 2008. godine otišao je jedan sjajan frajer kojeg sam imao priliku upoznati u više navrata, ugostiti na radiju, a u pitanju je li Dino Dvornik, pionir domaćeg panka. Imao je 44 godine, a toksikološki je nalaz pokazao da se nehotimice predozirao koktelom tableta za smirenje i antidepresiva. Tako da u situaciji u kakvo jesmo, nemojte pretjerivati ni sa tabletama za smirenje, ni sa antidepresivima. Klonite se i alkohola, droga i svih tih stvari, jer možete nehotimice. Inače, posljednji album koji je napravio, ako se ne varam, nije bio ni objavljen kada je iznenada otišao, sadržavao je jednu meni beskrajno dragu stvar, a pogotovo što se našla u trenucima kad je odlazio. Stvar se zove Idem ča ka i svoj ča ča. Aaaa!

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Situacija na požarištu kod Rvara ponovo se pogoršala, a vatra je prišla kućama u zaseoku Kajtezi u selu Poljice, zbog čega je općina Drvar uputila hitan poziv građanima i dobrovoljcima za pomoć na terenu. Iz općine navode da je situacija teška, te pozivaju sve koji su u mogućnosti pomoći da se što prije stave na raspolaganje i upute prema Poljicama.

0: Prema ugroženom području upućuju se dodatne snage i ljudstvo, a dobrovoljci bi se po dolasku trebali javiti nadležnim i postupati prema uputama civilne zaštite i šumarije Drvar. Požar koji se prošlog vikenda s područja Kupresa proširio na područje Prozorame i dalje nije stavljen pod nadzor, a juče i danas pomoć zraka pružila je vlada Hrvatske, poslavši dva kanadera na ramsko područje. Kanaderi su i danas poletili iz Zadra na osnovu zahtjeva kojim je pomoć iz Hrvatske zatražena preko Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, potvrdio je voditelj operativnog centra civilne zaštite HN kantona Marin Čović. Službenici i državni namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona jutro su stupili u štrajk. Nezadovoljni plaćama i naknadama u odnosu na složenost poslova, na ovaj korak odlučili su se nakon što mjesecima nisu uspjeli postići sporazum sa kantonalnom vladom. Ponudu za mirenje vlada je poslala prije 10 dana, ali i sindikata navode da njene dosadašnje ponude ne obuhvataju sve kategorije zaposlenih. Tokom štrajka rad pravosuđa bit će sveden na minimum. Izvršavat će se samo hitni i neodgodivi poslovi, odnosno pritvorski i predmeti vezani za nasilje u porodici. Vlada HN kantona za sad se nije očitovala o početku štrajka. Iz Evropske službe za vanjsko djelovanje povodom smrti Ratka Mladića saopćeno je da su oružani sukobi na Zapadnom Balkanu tokom 90-ih jedno od najmračnijih poglavlja novije evropske historije. U saopćenju se ističe da su veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i revizionizam u suprotnosti sa temeljnim evropskim vrijednostima, te da za takve pojave nema mjesta ni u Evropskoj uniji, ni u državama kandidatima za članstvo u Uniji. Povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića oglasili su se američki senatori Gene Sheehan i Chuck Grassley, kongresmen Keith Self, koji su uputili žestoku poruku i naglasili da je Mladić bio arhitekta genocida u Srebrenici. Kažu da je duboko zabrinjavajuće to što je Srbija najavila da će on biti sahranjen uz državne i vojne počasti, te što je Milorad Dodik slavio Mladića kao borca za srpsku slobodu. Naredni dani bit će test, zato jesu li Srbija i Republika Srpska spremne raskrstiti sa prošlošću, te napredovati prema pristupanju Evropskoj uniji i euroatlantskim integracijama, ili će dozvoliti da ta prošlost još jednom stane na put boljoj budućnosti za njihov narod, zaključili su.
1: Vrijeme.
0: Danas u našoj zemlji je pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, najviša temperatura od 28 do 33, a na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, urednik Sanjin Bećiragić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosna i Hercegovine. Federalni radio.

0: 14:14 na digitalnim satom, a neko misli na vas. Nastavljamo dalje emisiju u fokusu federalnog radija i sada ne da popunimo prostor, nego da damo značaj onome o čemu bismo trebali stalno pričati i njegovati naše vrijednosti i ljude koji su u ovom društvu, kojeg nažalost više nema, po mom mišljenju, dali jedan veliki doprinos, a koji tako strašno zaboravljamo. Naime, u Narodnom pozorištu jutros je upriličena komemoracija bosansko-hercegovačkom glumcu i umjetniku Tahiru Nikšiću, koji je preminuo u 76. godini. Sa mnom u studiju je moja kolegica Selma Dizdar, koja je bila prisutna na ovoj komemoraciji i dok smo razgovarali sad prije ovog uključenja, rekla mi je da je čerka i naša glumica Narda Nikšić rekla da je posljednju izjavu Tahir Nikšić dao 2012. godine upravo Selmi Dizdar. Toliko o tome koliko mi dajemo značaj našim velikanima, našim umjetnicima i našoj kulturi uopšte. Selma, dobar dan, sad zvanično zbog slušatelja, inače smo se i ti već si ti ispričali.
1: Dobar dan Zoka tebi i dobar dan svim našim slušateljima.
0: Kako je bilo, recimo, pretpostavljam da je emotivno, pitao sam te je li bilo ljudi i ti si diplomatski rekla, sjedla sam u četvrtom redu, nisam se okretala, što znači da nije.
1: Da, bila je ta komemoracija, jedan dostojanstven skup u Narodnom pozorištu, bilo je ljudi, bilo je glumaca, njegovih kolega, reditelja, bile su ekipe federalne televizije i BHT-a koje su to snimale, pa će naš slušatelj moći to vidjeti, pretpostavljam, u informativnim emisijama. Da, Narda, neposredno prije početka komemoracije, dok sam izjavljivala saučešće, Narda mi je rekla da je to bio jedan od posljednjih istupa u javnosti, ali kako se to kaže, njenog oca Tahira Nikšića. Ta emisija iz serijala Portreti o Tahiru Nikšiću nastala

0: Bila je 2012. godine kad sam ja njega posjetila u njegovom stanu na Koševskom brdu i zaista smo dugo pričali i ja sam tad iz sveg tog razgovora izdvojila nekih 40-ak minuta uz inserte iz radiodrama, radioromana, filmova u kojima je Tahir igrao i zaista je ostavio impozantno glumačko djelo iza sebe. Djelo na kojem mogu mnogi mladi glumci i glumice da uče prije svega. Bio je u svim medijima i na filmu i ponajviše u pozorištu naravno. Dakle, na filmu, u mediju radija, u televizijskim serijama, pamtimo ga, evo recimo iz serija Porobđije, Tale, Kože. Stariji ga se sjećaju iz Teversenovih bajki i tako. Tahir Nikšić je svoj glumački put započeo u Mostaru, nastavio je u Narodnom pozorištu u Sarajevu, ali igrao je i u drugim sarajevskim teatrima. U emisiji Čak govori o tom svom iskustvu igranja u Hudožestvenom teatru u Moskvi. Ono što sam ja izdvojila za ovu emisiju, ali prije toga da kažem da Tahir Nikšić je volio poeziju i dobro je govorio poeziju. I kolege glumci Minka Muftić, Miki Trifunov i Mediha Muslijović oprostili su se od Tahira, u stvari govoreći i stihove. Miki Trifunov je govorio stihove Tina Ujevića, a Mediha Muslijović se oprostila od kolege Tahira stihovima Mostaraca, Alekse i Stočanina Makadizdara. Tako da je i Tahir otišao i sa poezijom, ispraćen je sa poezijom. Ono što sam ja izdvojila iz emisije i serijala Portreti o Tahiru Nikšiću je nešto što možda šira javnost nije upoznata da je Tahir radio, a to nije gluma. Pa evo, predlažem da čujemo narednih 4 minute čime se to Tahir osim glume još bavio.
1: Osim glumom, Tahir Nikšić se bavio i izradom predmeta od kamenja koje je uzimao iz Neretve. Tako je nastala čitava galerija kamenih čovječuljaka. Izrađivao je i žardinjere i u svojoj mostarskoj bašti imao je čak 72 vrste cvijeća, a od ljuske kokosovih oraha izrađivao je svijećnjake, kutije za duhan. No, bakar zauzima posebno mjesto u životu Tahira Nikšića. Marta 1996. godine, u okviru Sarajevske zime, u galeriji MAK, upriličena je izložba Bakreni spavač, svojevrsni performans sa Draganom Jovičićem, Nadom Đurevskom i Zoranom Bečićem.
0: Govor bakra, kako će došlo do toga?
2: Spontano. Ja sam posjetio Mostar, sam je kraj rata, da tražim gdje mi je majka sahranjena. Moju majku je Hrvatsko vijeće odbranilo života jednom granatom u Avliji. Ja sam tada, šetajući Mostarom, vidio polomljene džamije, vidio tragove crkvi, neki iz grada, značaja koje su po ulici, po Fejićovoj, po Titovoj. I zašto ja ne bi to na neki način? I bakar mi je bio gdje sam ga imao. Pošto sam se ja počeo baviti tim bakrom od nekih komadića, što je ostalo od krova. Ja sam adaptirao krov Narodnog pozorišta. Bakrom se moralo raditi, to je zahtjevalo Ministarstvo odbrane i obnove. A gore je bilo 260 kvadrata rupe. Od tih komadića koji su ostali, ja sam nešto kucko i dobijao sam neke oblike, imao sam plin, nekad nisam, pa sam uvijek šavao bakar i dobijao sam nešto što imalo smisla. I onda sam potragu za bakrom, neki manji dimenzija, tanji, da se to može praktičnije obrađivati. Teatar je satar gostovao u Švedskoj i u Švedskoj tražio da me odvedu negdje u neku prodavnicu i kupio sam 10 metara toga, te folije bakrene. Tu ima divnu priču, valjalo je to sad do Už do Sarajeva u rolni i u mojoj torbici, ali ta folija je došla u avionu da je nikakva sprava nije registrovala ili nije htjela da bi mene u Sarajevu na aerodromu dvojica se odjedno sa strane carinika i odvrne malo u stranu, šta ti ono, i

0: Tahire Medan, zna me. Šta ti ono u torbi? Prate te, kaže. Ko me prati, valjda on... Ja kažem, ma to je folija od bakra, ja se bavim malo tim. A to je to, oni su to malo po rukom pipnuli, ajde, bježi. Šta li su oni mislili, da neka cijev za minobaca, šta li ne da... Kako je moglo proći, spravo da ne registruju nikako, to mi nejasno ostalo. Ali ja sam se dokupo materijala sjajnog i od tog sam napravio puno radova, moj Mostar. Pitali su me koja je to tehnika na otvorenju izložbe, rekao moja. Ja sam rekao da je tehnika moja. Znalci, i bilo jasno na koji način je to napravljeno. Koja je tehnika? Moja. Bila je izložba u Maku, izložio sam 64 rada koje su uglavnom završili po bijelom svijetu kao poklon ili kao zahvala za nešto što su uradili iz bijelog svijeta. Ljudima koji su dolazili u Narodno pozorište, da vide je li to moguće da pozorište radi, živi, a da neki još izložbu napravi od bakra.
1: Eto bi to isječak iz emisije Portreti sa ome Dizdare u kojem je govorio Tahir Nikšić, uvijek mi probudi ono sjećanje na djetinjstvo i te glasove ovih velikih glumaca. Ti nekad kad zavrtiš ove stvari iz arhive, tačno me vrati u djetinjstvo kao i slušanje radija.
2: Da, radio je skroman i neatraktivan medij, ali je uvijek sve prisutano. Možemo uz radio sve raditi, a da nam ono što slušamo ostane ipak u sjećanju. Emisija iz serijala Portreti federalnog radija je danas na programu u 18 sati, a za one koji su nestrpljivi već se nalazi na portalu federalna.ba.
1: Hvala Selma i još bjele informacije da je dženaza Tahiru Nikšiću danas u 17.30 na Ravnim Bakijama.

Eto, i sad vi uporedite sve ono što vas u ovim trenucima i cijelog ovoga dana i ovoga što je prošao i ovoga što će se tek desiti zatrpavaju u medijima i po društvenim mrežama u odnosu recimo na odlazak Tahira Nikšića. Jedna mala vjestica, evo, bila komemoracija i dženaza je tad. Sve ostalo posvećeno je nečem potpuno drugom. I znam da bi većina možda htjela da i ja pričam o tome, ali mi ne pada na pamet. Naime, potrefilo se da mene baš zapadne da to objavim taj dan kada se desilo. Rekao sam onoliko koliko je bilo potrebno, a to mi je i bilo previše. Umro je onaj koji nije trebao ni da se rodi, kapak. Tako da, eto vas, tragajte, kopajte, komentarišite i galamite, meni ne pada na pamet. Iz prostog razloga što sam svjestan da postoje ljudi koji se, dok mi bulaznimo po medijima i naprđujemo po društvenim mrežama, nalaze u vrlo nezgodnom položaju. U selima i mjestima gdje nije jednostavno biti i gdje se svjetina lako zapali. Ali kao u slučaju požara, većinu nas to ne zanima jer ne gori nama pod nogama. Dizati tenzije iz velikih gradova sa sigurnih mjesta i pozicija je lako. Ali rekoh, pomislite na one koji žive tamo gdje se apliciraju tenzije, posebno u ovo predizborno vrijeme. Imao sam priliku biti u Srebrenici s mladom Rajom subotu nakon tog četvrtka kada je vijest objavljena. Sjedili smo u bašti i razgovarali, a samo preko ulice, ni 20 metara dalje, bio je otvoren prostor nekog boračkog udruženja sa knjigom žalosti. Ne želite vidjeti strah u dječjim očima i zato ne želim biti patriota iz studija koji je kao bunker s duplim čeličnim vratima na 8. spratu zgrade koje ni granate nisu mogle ništa sa obezbjeđenjem u sred Sarajeva. Tražite tu priču negdje drugo, ali barem razmislite o ljudima koji nisu poput nas na sigurnom i vizualizirajte taj strah u dječjim očima koji sam vam malo prije pomenuo.

0: singl Radija 2, Damira Ovčine, u kojem se iz fenomenalne knjige Kad sam bio hođa vadi dijelovi i prave fenomenalne stvari, Slaša Zala, kao što ste čuli, jeli, liturgija. I uvijek preporuka, jeli, kad govorimo o knjizi Damira Ovčine Kad sam bio hođa, za sve vas koji biste, ako i niste, koji ste imali sreće da preskočite taj dio, jeli, rata, htjeli da osjetite makar dijelić tog adrenalina, čitajte knjigu Kad sam bio hođa i onda ćete znati o čemu pričam, a pogotovo kad govorim o ovom strahu u dječjim očima. Dakle, kako hoćete. Meni su djeca prioritet i to ne samo moje dijete, već sva djeca. Zato slijedi informacija da košarkaški klub Posušje danas otvara upise u školu košarke za sezonu 26-27 namijenjenu dječacima od 6 do 14 godina. Upisi počinju danas u 17 sati u gradskoj sportskoj dvorani u Posušju, gdje će se održavati svi treninzi. Polaznici će biti raspoređeni u skupine prema uzrastu, a treninzi će se održavati ponedjeljkom, srijedom i petkom u 17 pod vodstvom klubskih trenera. Cilj škole košarke je kroz igru djecu upoznati s osnovama košarke, razvijeti radne navike i ljubav prema sportu, dok će neuspješniji polaznici imati mogućnost napredovati prema mlađim selekcijama, kako to obično ide u ovom slučaju košarkaškog kluba Posušje. Prvi trening je besplatan, onda ide mjesečna članarina koja nije, bog zna šta, 30 maraka. E sad, da smo pametni kao što nismo, pitali bismo ove pametnjakoviće sa plakata, zašto samo dječaci? Zašto nemamo razvijenu kako jednakopravnost, tako iste uslove i za dječake i djevojčice u svim sportovima, posebno u tim najmlađim kategorijama koje su i najbitnije za razvoj naše djece? A kad smo već kod male Raje, uskoro ističe rok za prijavu kompozicija i klinaca za Kids Festival, pa rekoh da vas podsjetim.
1: Draga djeco, autori i roditelji, imamo posebnu vijest. Znate li koju?
2: Poziv za Sarajevo Kid Star.
1: Tako je, otvorene su prijave za 4. Međunarodni festival dječje muzike Sarajevo Kid Star.

0: Ako imaš od 5 do 15 godina i svoju autorsku pjesmu, prijavi se do 13. septembra 2026. godine na www.artista.ba.
1: Vidimo se 12. decembra 2026. godine u Domu mladi Skenderija. Ulaz je slobodan.
2: Prijav se za Sarajevo Kid Star, festival autorskih dječjih pjesama.
3: Sa nama u programu Federalnog radija Mirela Čengić, organizatorica Međunarodnog festivala Sarajevo Kid Star, i to 4. međunarodnog. Mirela, dobar dan i dobrodošli na naše talase.
4: Dobar dan i vama, u studiju i režiji, naravno veliki pozdrav za slušaoce Federalnog radija i pozdrav od nas iz organizacije Sarajevo Kid Star festivala.
3: Festival se održava od 11. do 13. decembra i kad ja to sad izgovaram na ovim vrućinama, to onako zvuči poprilično
4: hladno.
3: Hladno i daleko. Međutim, ono što je povod našeg razgovora jeste poziv autorima i autoricama, jer rok za prijavu pjesama koje će eventualno uzeti učešće je nešto kraći.
4: Da, tako je, u pravu ste. Znači, mi smo objavili sada javni poziv za prijavu na festival. Javljaju nam se, prijavljuju se u stvari autori, autorice, roditelji, prijavljuju svoju djecu na naš festival. Sama ova prijava iziskuje onako jedan period koji treba da se odvoji, da bi se to sve pripremilo. Lijepo je poslalo nama, ima tu prijavni obrazac, tekst pjesmi, biografija, fotografije, trebamo i matricu pjesmi, studijsku snimku, znači u MP3 formatu, treba nam i MP4 format da nam roditelji snime dijete kako uživo pjevaju tu pjesmu i da nam sve to zajedno spakuju i pošalju na našu e-mail adresu prijava@artista.ba.
3: Sad kad smo rekli ono što je najbitnije, pošto ja radim po onom starom planu i programu kojem se prvo kažu najbitnije stvari pa se onda širi priča, a ne obratno, ko može učestvovati na festivalu? Dakle, i tu postoje kriteriji, postoje male zvijezde i postoje mlade zvijezde.
4: Da, upravo tako. Znači, ovdje se radi o dvije takmičarske kategorije. Tu su male zvijezde od 5 do 9 godina i mlade zvijezde od 10 do 15 godina. Imamo minimalno 7 numera, 7 pjesama, maksimalno 10. Znači, u zavisnosti od onog što će žiri da odluči, da li će to biti 7 ili 10, tako da bude u jednoj kategoriji nekad, na primjer prošle godine smo imali 8, u drugoj 10, ove godine ne znam kako će to biti, kako će žiri izabrat koje će pjesme. Tako da imamo, znači, maksimalno 10 takmičara u jednoj kategoriji.
3: E sad mi recite, da li se u ovom trenutku, iako je poprilično rano, zna otprilike kako će to izgledati, može li se napraviti poređenje sa prethodna tri festivala?
4: Mi već, znači, vrijedno od početka godine radimo na pripremama za ovogodišnji festival. Imat ćemo kao prošle godine što smo imali dan ranije, će biti radionice, bit će druženje veće sa svim takmičarima. On će se družiti, znači upoznavati. Bitno nam je da stvorimo tu konekciju, da se oni upoznaju, da ne bude te neke treme, da ne bude, znači da već znaju kad izađu na scenu redoslijed, ko kada izlazi i sve. Znači, mi s njima na radionicama pripremimo to, radimo, imaju stručnjaci iz oblasti muzike, glume i plesa koji njih taj dan prije festivala pripremaju za sami festival.
3: Dobro, i recite mi, ko ima pravo učešće, da li su to samo predškolska i školska djeca iz Bosne i Hercegovine ili mogu se prijaviti svi iz regije i svijeta?
4: Ne, ovo je međunarodni festival je u pitanju, mogu se prijaviti, znači, svi oni koji imaju svoju autorsku pjesmu, ne stariju od godinu dana i čija je tematika dječja. Znači, sve pjesme trebaju da imaju tu dječju tematiku, da se bave dječjom svakodnevnicom, igranjima, maštanjima, ljubavima i sve ono što prikazuje ljepotu tog našeg odrastanja.
3: Mirela, hvala veliko na ovom javljanju, mi ćemo se svakako do decembra još čuti u više navrata.
4: Hoćemo svakako. Hvala mama, hvala Federalnom radiju što je uvijek uz nas, što podržava ovako lijepe priče. Eto, ja se nadam da mi radimo sada na ovom planu za revijalni dio, da ćemo imati i tu iznenađenja za slušaoce Federalnog radija.

Eto, tako praše klinci, a ukoliko imate heli ili znate nekoga koga, kome ovo može biti interesantno, eto, mogućnosti da našoj djeci omogućemo neke pametnije stvari nego što ih trenutno imamo. Što se tiče ovih kulturno-umjetničkih dešavanja, malo mi je bespredmet opet da ih ponavljam, ali kontam šta da radim drugo, jer svakako sam u onom ljetu na federalnom, ako pratite naš program, pa se vrtim danas dva ili tri puta sa istom stvarima. Ja ne znam da li da vam onda kažem da večeras Sarajevo s ljubavlju, poetski performans u 20 sati u Velikoj Avliji, Laure Papo Bohoreti, da vam kažem da Prokleta ljubav, jeli, više struko nagrađivana predstava u Sol teatra, nastala prema motivima drame Bernarda Slajda, do godine u isto vrijeme, večeras u Terz Hausu u 20 sati, i da li da vam kažem sve te neke druge stvari, u nezostatku manevarskog prostora, jeli, u koje moramo voditi računa da nam ne uleti kakav politički subjekat i ne poremeti strogo razrađenu šemu predstavljanja. Od danas uvodim rubriku Horoskop, što koliko god gluho bilo je ipak bolja opcija vjerovati da nam zvijezde mogu pomoći u životu sigurno nego što nam ovi mogu ponuditi. Tako recimo rak ulazi u ovaj ponedjeljak s pojačanim osjećajem za okolinu i ljude koji ga okružuju. Današnji dan bit će obilježen dubokim intuicijama koje će se pokazati tačnim, posebno u radnom okruženju. Rak će prvi primijetiti da se nešto sprema uredskim kuloarima, ali će mudro odlučiti zadržati te informacije za sebe dok se situacija ne iskristalizira. Ostanite uz nas jer nas već nakon naredne muzičke numere očekuju Blizanci, a u četvrtak Vodolije i Vaga koliko sutra. No prije toga pogledajmo zajedno kako je Georgina Rodriguez u Veneciji plenila pažnju u pripijenoj tamnoplavoj kombinaciji, istakla vitku figuru kao i atraktivno izdanje Irine Šajk, koja je za crveni tepih odabrala dekoltiranu haljinu sa odvažnim prorezima.

7 minuta do 15 sati, upravo je toliko ostalo vremena do kraja današnjeg izdanja emisije U fokusu, a u fokusu ono što se dešava, ali nisam siguran da li smijem sad da vam to saopštim, je da je selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Bavrez objavio spisak zmajeva za predstojeće 4 utakmice Lige nacije koje će se igrati krajem septembra i početkom oktobra. I sad bi ja pročitao vama ko je pozvan u reprezentaciju, ali otkud znam jesu ljudi na listama kakvim? A, misliš nisu? Pa pametna djeca, va. Oni se nisu ni htjeli roditi ovdje. A kamol da budu na kakvom spisku i da visi sa bandera. Naime, novih nekoliko igrača, u pitanju su Salko Hamzić, Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić, te povratnik Nail Omerović. Kaže, golman je Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Salko Hamzić. Defanzivci, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharimović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović, Veznjac, Ivan Šunić, Ivan Bašić, Kenan Busulađić, Ermin Mahmić, Najlo Merović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević. Te napadači, jeli Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Semer Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko, koji će se oprostiti jeli na narednoj utakmici. Pred pozivi su upućeni Denisu Hadžikaduniću, Benjaminu Tahiroviću, Ajdinu Hasiću i Dinu Beširoviću. Prvi duel Lige nacije na rasporedu 25. septembra kada gostujemo Poljskoj u Varšavi, a 3 dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Potom slijede jeli utakmice 2. i 5. oktobra, dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske, a na utakmici protiv Švedske će se oprostiti babuka Edin Džeko. Nemamo više vremena za bilo što, ili imamo ili nemamo, nemam pojma. Nisam rekao ljudima nikakvu vremensku prognozu. Misliš da mogu živjeti bez toga? A, mogu? Ma daj da im kažem. Pa šta si takavno? Pa nemoj da ih uskraćujem, poslije bude Zoka uskraćuje ljude za, da ih doziram malo. Malo se, dobro, evo, utorak, srijeda, sunčano uz malu da umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, na jugu do 37, a od četvrtka, kažu, jače na oblačenje, čemu se toplo nadamo, koje će uvjetovati kišu i pljuskove, da će pogasti ove silne požare, a dnevna temperatura će pasti i biti uglavnom između 23 i 29 stepeni. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu Federalnog radija. Emir Pokrković i Zoka Ćatić vas pozdravljaju. Na vašu žalost i sutra sam sa vama, a boga mi prekostra, a boga mi i nakon sutra. Završavamo s jednim bihačkim bedom čime ne znam izgovoriti jer je na francuskom, a u pitanju je fenomenalna obrada majki i teške boje.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Požar koji je u petak poslije podne izbio kod Zvirnjače proširio se prema Rami i Tomislavgradu. Suha vegetacija i jak promjenjiv vjetar pogoduju širenju vatre. Na području Ljubuše vatrogasci ulažu velike napore kako bi požar stavili pod kontrolu i spriječili njegovo širenje prema kućama i planini Vran. Na terenu su već drugi dan dva hrvatska kanadera uz vatrogasce iz Mostara i Čapljine, civilnu zaštitu i brojne mještane. Razmjeri požara vidljivi su daleko od požarišta, dim je dan ranije stigao do Splita i otoka. Očekuje se da bi veća količina kiše u narednim danima značajno pomogla u potpunom gašenju požara. Situacija s požarima na području Unsko-sanskog kantona i dalje je teška. Kantonalna uprava civilne zaštite od 15. augusta do danas zabilježila je 256 požara.

0: Trenutno je vatrena stihija aktivna na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. U protekla 24 sata požar na Plješevici gasio je i helikopter oružanih snaga BiH. Na dionici Unske pruge obustavljen je željeznički saobraćaj zbog požara na lokalitetu Grmuše, gdje je na željezničkoj infrastrukturi pričinjena velika materijalna šteta. U Sanskom mostu situacija je teška na području Trnove, Kruhara te na Lokvenom vrhu. Sumnja se da je jedan od požara podmetnut. Počela je nastava u novoj školskoj godini u 82 osnovne i srednje škole na području Srednjobosanskog kantona, koje nastavu izvode na bosanskom i hrvatskom jeziku. Udžbenici su osigurani za sve osnovce, a ono što je nepromijenjeno jeste manji broj upisanih učenika u odnosu na prošlu godinu. Primjetan je broj povratničke djece iz obrazovnih ustanova u zemljama Evropske unije. Istovremeno, u dvije stručne škole u Travniku i Vitezu počinje obrazovanje uz rad. O onome što će ovu školsku godinu razlikovati od prošle, govori Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
1: Ističemo projekte u kojima jesmo, reformske, kurikularne, oni su nam jako važni zbog popravljanja kvaliteta našeg obrazovanja, mislim da njim moramo raditi. Posebno mislite kao da smo eksperimentalno krenuli u jednoj školi sa, odnosno krećemo u jednoj školi sa cjelodnevnim boravkom, jednoj maloj osnovnoj školi, ali nam je ona model škola za ono što namjeravamo dalje raditi.
0: U svim srednjim školama na području Unsko-Sanskog kantona održan je jednosatni štrajk upozorenja u organizaciji kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, a za četvrtak 10. septembra zakazani su protesti. Štrajk je organiziran zbog nedonošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, te zbog neusvajanja pedagoških standarda i normativa. Iz sindikata tvrde da su na ove probleme ukazivali i ranije, te napominju da su i procesi više puta prekidani zbog promjena u vladi u SK. Međutim, iz Ministarstva obrazovanja su kazali da rade na izradi pravilnika o napredovanju, koji će biti izjednačen s pravilnikom o napredovanju u osnovnom obrazovanju. Za sada nije poznato da li će ti dokumenti biti završeni do četvrtka, kada su planirani protesti, a sindikat je najavio i generalni štrajk 21. septembra. A službenici i državni namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros su stupili u štrajk. Nezadovoljni su plaćama i naknadama, a na ovaj korak odlučili su se nakon što mjesecima nisu uspjeli postići sporazum s kantonalnom vladom. Naime, dosadašnje ponude vlade ne obuhvataju sve kategorije zaposlenih.
2: Predstavnici sindikata kažu da su prije 3 mjeseca dobili ponudu od vlade HNK za povećanje plate od 10 do 15% samo za asistente sudaca. To je samo jedna kategorija zaposlenika u sudovima i tužilaštvu kojih ima oko 250. Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK i Davor Puljić, član pregovaračkog odbora Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK.
3: To naravno ni blizu nije ispunilo naše uvjete, naše razloge, naše zahtjeve za štrajk. Mi očekujemo pokrivenost mnogo više kategorija i minimalno 20% povećanja naknade. Zapravo određivanja naknade, to bi bilo prvi put u pravosuđu da se bilo kakve naknade određuju.
4: Na više nula se osjećamo loš radi sebi i radi ostalih građana koji će trpjeti radi našeg štrajka. I opet ponavljam, ovo je jedan problem koji se treba sistematski riješiti. Ovo nije znači prva županija koja je stupila u štrajk njihovi naši zaposlenici u pravosuđu. To znači ima nekoliko županija.
2: Tokom trajanja štrajka rad pravosuđa će biti sveden na minimum. Izvršavat će se samo hitni poslovi, odnosno pritvorski predmeti i oni u vezi s nasiljem u porodici. Zbog toga će najviše ispaštati građani. Selma Jelovac, predsjednica Upravnog odbora Sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK.
5: Pozivamo građane HNK koji su od danas uskraćeni za usluge pravosudnih institucija da odgovornost ne traže od zaposlenika pravosuđa koji već 2 godine pokušavaju razgovorom da riješe svoj status, nego od vlade HNK koja je svojim ignorisanjem dovela do ovog stanja.
2: Vlada HNK do zaključenja priloga nije se očitovala. Sindikalisti su upozorili da je ovo ipak problem koji se dugoročno treba riješiti na entitetskom nivou. Za Federalni radio Harun Dinarević.
0: Kod mjesta Hodbina južno od Mostara održana je ceremonija završnog proboja tunela Kvanj na trasi koridora 5C, kojoj su prisustvovali premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, federalna ministrica saobraćaja i komunikacija Andrijana Katić i direktor autocesta.

0: federacije Denis Lasić. Probijanje dvocijevnog tunela, čija je desna cijev duga 2,6, a lijeva 2,7 km, počelo je krajem oktobra prošle godine, a planirano je da tunel bude završen do kraja 2027. godine. Projekt je vrijedan više od 125 miliona maraka, a iako je potrage za izvođačem trajala 5 godina, istaknuto je da je na koncu ipak riječ o primjeru efikasne izvedbe radova. Iz Evropske službe za vanjsko djelovanje povodom smrti Ratka Mladića saopćeno je da su oružani sukobi na Zapadnom Balkanu tokom 90-ih jedno od najmračnijih poglavlja novije evropske historije. U saopćenju se ističe da su veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i revizionizam u suprotnosti s temeljnim evropskim vrijednostima, te da za takve pojave nema mjesta ni u Evropskoj uniji, ni u državama kandidatima za članstvo u Uniji. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prijenosa komemoracije presuđenom ratnom zločincu na radioteleviziji Republike Srpske. U saopćenju ističu da su tokom komemoracije govornici u više navrata veličali Ratka Mladića. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica što je sadržaj kojim se veliča osuđeni ratni zločinac prenesen široj javnosti bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i bez pozivanja na sudski utvrđene činjenice, naveli su iz OSCE-a. Sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine, nije ostala privatni porodični oproštaj. U Beogradu se danas organizuje sahrana uz najviše vojne i državne počasti, uprkos upozorenjima međunarodne zajednice, čime je ukop ratnog zločinca pretvoren u još jednu manifestaciju poricanja, historijskog revizionizma i vrijeđanja žrtava.
1: Srbija ovakvim potezima šalje zabrinjavajuću političku poruku. Stiglo je upozorenje američkih senatora, no ipak u Beogradu danas brojni zvaničnici na odavanju počasti sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
2: Skrnavljenje uspomene na žrtve, kao i regije koja i dalje živi s posljedicama etničkog čišćenja, jest to da bilo koja vlada veliča njegovu smrt. Pozivamo vlade Srbije i Republike Srpske da se sustrše od bilo kakve uloge u planiranim ceremonijama i osiguraju da nijedan zvanični čin ne komemoriše Mladića kao bilo šta drugo osim onoga što je bio, presuđeni arhitekta genocida.
1: Iz Evropske unije poručeno je da veličanje osoba osuđenih za ratne zločine nije spojivo s evropskim vrijednostima ni s procesom pristupanja Uniji. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos već je ranije naglasila da nema mjesta slavljenju osuđenih ratnih zločinaca.
3: Mnogo toga se trenutno dešava u Srbiji. Pažljivo sve pratimo i sve bi to moglo utjecati na to kako će države članice procjenjivati Srbiju. Nije riječ samo o tehničkom dijelu, odnosno o tome šta rade u pristupnom procesu, već posebno o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima.
1: Za porodice žrtava i preživjele, Mladićeva smrt nije kraj odgovornosti za zločine. Presuda Haškog tribunala ostaje pravni zapis o ulozi koju je imao u progonima, opsadi Sarajeva i genocidu u Srebrenici. Šehida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret majke, Enklava Srebrenica i Žepa.
4: Meni je žao što su mladi preuzeli kormilo svojih djedeva i očeva. Oni su sad u stanju u kojem je bio Ratko Mladić u postelji i ne mogu da izađu na ulicu. Poslali su unučadi i djecu, nek se stidi, nek ih je sramota, ali one čine samo loše svojoj djeci i svojim unucima, ne nama.
1: Istovremeno, historičari smatraju da vlast u Srbiji pokazuje spremnost da održi narativ koji relativizira ili negira odgovornost za genocid u Srebrenici. Jasmin Medić, naučni saradnik na Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu.
5: Nego je percepcija tamo da je on činio zlo muslimanima, muslimani su naši vjekovni neprijatelji i zbog toga ga slavi. A ne priznaju presude, što jasno govori u prilog tome da oni o Ratku Mladiću ne znaju ništa nego ga koriste i koriste njega kao, ajde kažem, simbol mržnje prema konkretno bošnjačkom narodu.
1: Dok porodice žrtava traže dostojanstvo i priznanje sudski utvrđenih činjenica, slike sa sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića ponovo su otvorile pitanje koliko je Srbija zaista spremna prekinuti s politikama koje su dovele do najtežih zločina počinjenih u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: BH Telekom u skladu s važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine privremeno je prekinuo distribuciju televizijskih programa koji su prenosili sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića. BH Telekom svjestan je da ovakve

0: Sadržaj mogu predstavljati direktno ili indirektno veličanje osuđenog ratnog zločinca i biti suprotni javnom interesu i dostojanstvu žrtava, navedeno je u saopćenju.
1: Svijet.
2: Koalicija pod lupom je do sada zabilježila.
1: Putevi.
3: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjeni režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdohum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sport.
4: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koji računa za prve četiri utakmice novog ciklusa Lige nacija koje će naš nacionalni tim igrati krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Na spisku selektora se nalaze 24 nogometaša, od čega su tri nova imena, a to su golman Salko Hamzić iz austrijskog Tirola, defanzivac Zinedin Smajlović iz Olimpijakosa i veznjak Kenan Busulađić iz Malmea. U reprezentaciju se vraća i Nail Omerović, koji je nedavno iz Osijeka prešao u redove portugalskog Estorila. Pred pozive su dobili do sada standardni Benjamin Tahirović i Denis Hadžikadunić, te Ajdin Hasić i Dino Veširović. Sa spiska su potpuno izostali neki od igrača koji su u prethodnom kvalifikacionom ciklusu kao i na svjetskom prvenstvu bili u timu, a to su Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović, Arijan Malić i Mladen Jurkas, te rekovalescenti nakon povreda Osman Hadžikić i Nidal Čelik. Barbarez će se medijima obratiti 21. septembra kada počne okupljanje, a prvu utakmicu Bosna i Hercegovina igra u gostima kod Poljske 25. septembra. Tri dana kasnije na programu gostovanje kod Rumunije, a onda 2. i 5. oktobra mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. U nogometnoj premijer Vevin Ligi Bosne i Hercegovine su odigrane posljednje tri utakmice 6. kola, a u sva tri meča su slavili domaći timovi. Sarajevo je u derbiju na stadionu Asim Ferhatović savladalo aktuelnog prvaka Borca sa 1-0. U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali na početku drugog praktično samo što je ušao u igru, Karabaljo postiže gol za Sarajevo i vodstvo domaćeg tima. U 88. minuti je dosuđen diskutabilan penal za goste, a najbolji strelac lige prošle sezone Luka Juričić nije pogodio okvir gola i ostalo je 1-0 za domaćina. U glavnom gradu se u isto vrijeme igrala još jedna utakmica ovog kola u kojoj je Željezničar na Grbavici savladao Velež sa 3-1. Domaćin je bio bolji rival na terenu i već u prvih pola sata igre je imao vodstvo od 2-0 golovima Dragovića u 20. i Pejića u 28. minuti. Nakon sat vremena igre su gosti iz Mostara preko Stojanovića uspjeli smanjiti na 2-1, a onda u finišu meča Kunja postiže i treći gol za potvrdu pobjede Željezničara. U posljednjem meču ove runde takmičenja Zrinski je u Mostaru u hercegovačkom derbiju pobjedio Široki Brijeg sa 2-1. Junak domaćina je bio Nemanja Bilbija, koji je postigao oba gola za svoj tim, prvi u 6. a drugi u 45. minuti, dok je u međuvremenu Barač postigao jedini gol za goste. Na tabeli je Zrinski ubjedljivo prvi sa maksimalnih 18 bodova. Borac i Sarajevo su na drugom i trećem mjestu i imaju po 10, s tim da su odigrali i meč manje od Zrinskog. Na začelju su Čelik i Velež sa po 4 boda, posljednji Radnik sa samo 3. Na posljednjem ovosezonskom teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu igrani su mečevi osmine finala u obje konkurencije. Kod tenisera je branitelj naslova Carlos Alcaraz bez problema pobjedio domaćeg igrača Tomija Pola sa 6-4, 6-3, 6-4, a u četvrtfinalu ga čeka još jedan Amerikanac Ben Shelton, koji je sa 6-2, 6-3, 6-4 pobjedio Grka Stefanosa Cicipa.

0: pasa. Prošla su još dva Amerikanca. Alex Mikkelsen je sa 3-0 pobjedio Argentinca Echeverrija, dok je Francis Tiafoe sa 3-0 savladao Danila Medvedeva. Kod tenisirki je braniteljica naslova Arina Sabalenka sa 6-4, 6-3 pobjedila Amerikanku Townsend. Pobjednica ovosezonskog Wimbledona Linda Noskova je sa 2-1 u setovima bila bolja od Ukrajinke Marte Kostjuk, a prošle su i dvije domaće tenisirke. Jessica Pegula je sa 2-0 pobjedila Rumunku Kirsteu, dok je Emma Navarro sa 6-4, 6-2 bila bolja od Ruskinje Kalinskaje. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, urednik Sanjin Bećiragić.

0: Svakog dana, cijeli svijet na dlanu. Popodnevni program Radio Gradašca.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobro nam došli u popodnevni program Radio Gradašca ovog ponedjeljka 7. septembarskog dana 2026. godine. Nakon vijesti Federalnog radija, prilika je da se opustimo malo uz muziku za ugodno popodne. Naravno, tu su i redovne servisne informacije. A ponedjeljak je rezervisan za sport i sportske priče od 16 sati u sportsko oko Radio Gradašca. Družit ćemo se sa vama. Nakon toga, u sljedeći izborna hronika, izbori 2026. A pregled aktuelnih vijesti dana slušamo u vijestima u pet dnevniku Federalnog radija. I potom slijedi opet period opuštanja, na kraju dana muzika po vašim željama uz zanimljive priče i aktuelne teme. Sa vama su do 19 sati, ja sam Dino Kukurzović i Džemal Delić. Dobar dan i dobro nam došli.

Sarajevskoj ulici i Marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europro.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Sunčano je danas u Gradašcu, 31 stepen Celzijusa mjerimo u našem gradu i to je i maksimalna dnevna temperatura za danas prema prognozama meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Atmosferski pritisak je iznad granice normale za naše područje, iznosi 996 milibara, relativna vlažnost zraka niska 27%, dok je vjetar istočni i puše brzinom 3 metra u sekundi. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, u 14 sati na Ivan Sedlu i Sokocu izmjereno 25 stepeni Celzijusa, u Sarajevu 29, Tuzla mjerila 30, Bihać, Gradačac 31, u Doboju i Zenici bilo je 32, u Banja Luci i Neumu 33, Jajce je mjerilo 34, a najtoplije u Mostaru 37 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini

se očekuje sunčano vrijeme uz malo domirena oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutrenja temperatura većinom između 10 i 16, na jugu do 20 ili 23 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 34 na jugu Bosne i Hercegovine, kao i danas do 37 stepeni Celzijusa. U gradarstvu će sutra biti pretežno vedro i toplije nego danas. Maksimalna dnevna temperatura očekuje se oko 33 stepena Celzijusa, ona jutarnja tek oko 17 stepeni Celzijusa. Što se tiče najavljenih biometeoroloških prilika za utorak, 8. septembarski dan, slično kao i proteklih nekoliko dana, ugodnije jutro i prije podnevni sati, a potom uz osjetniji porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, s obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa. Sa noćnim satima malo svježije, izraženije u dijelu Bosne, a to će omogućiti i mirni stan, prognoziraju meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I toliko u ovom bloku, kada govorimo o vremenskim prilikama, vozačima svakako preporuka da budu i dalje oprezni, da drže ostajanje između vozila i pridržavaju se ograničenja brzine. Uskoro ćemo i ostajanje na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Marketing.
5: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Radio Gradačac, ritam koji vas prati.
1: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje sportskog programa Radio Gradačca, Sportsko oko u narednih 20 minuta. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio spisak igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice Lige Nacija koje će Zmajevi odigrati krajem septembra i početkom oktobra. Biće to prvo okupljanje reprezentacije nakon nastupa na svjetskom prvenstvu na kojem je Bosna i Hercegovina takmičenje završila u 16. finala. Zmajevi će 25. septembra u Varšavi i 28. u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, a 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Tri nova su imena i oni će se naći prvi put u nacionalnom dresu. Golmani Salko Hamzić, defanzivac Zinedin Smajlović i veznjak Kenan Busulađić. Selektor Sergej Barbarez o predstojećim susretima će imati priliku da govori na preskonferenciji, a računa na 24 igrača. Danas je samo izjavio da nakon što je objavio spisak, radujemo se novim izazovima i sa novom energijom i optimizmom ulazimo u Ligu nacija. Nadamo se da nam je istorijski nastup na svjetskom prvenstvu donio dragocjeno iskustvo i da smo se ponovo vratili na svjetsku fudbalsku mapu. Međutim, sada je pred nama još teži dio posla, a to je povratiti taj nivo. Prilikom sastavljanja spiska suočili smo se sa određenim poteškoćama. Neki igrači su povrijeđeni, pojedini još nisu imali dovoljnu minutažu, dok su neki tek nedavno promijenili klubove. Ipak, mi ćemo učiniti sve da sa ovim kadrom opravdamo očekivanje javnosti, ali i ona koja smo postavili pred sebe, rekao je Barbarez tokom današnjeg objavljivanja spiska igrača. Podsjećamo da će se 2. oktobra u Zenici protiv Švedske od nacionalnog dresa oprostiti kapiten Edin Džeko, odigrati svoj posljednji meč i reći zbogom dresu reprezentacije. Ponekad sam se znao

zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko će biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju, napisao je Edin Džeko. A ovog vikenda igrali su se utakmice Premijer lige Bosne i Hercegovine, kompletirano je jučer i 6. kolo. Nogometaši Željezničara pobjedili Velež 3-1, Sarajevo savladalo Borac 1-0, dok je Zrinski sa 2-1 ispratio Široki Brijeg. Time je Zrinski napravio odmak na čelu tabele, sada ima 18 bodova, sa po 10 prate ga Borac i Sarajevo.

0: Glas koji se prepoznaje.
1: Radio Gradačac.
2: I dok mi s nestrpljenjem iščekujemo nove utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, evo i kratkog osvrta na ono što se događalo na domaćim nogometnim terenima proteklog vikenda. Posljednja utakmica četvrtog kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine odigrana sinoć u Gabeli. Gošk savladao Zvijezdu iz Gradašca minimalnim rezultatom 1-0. Domaći tim do pobjede stigao pogotkom u 39. minuti susreta. Zvijezda je od 10. minute igrala s igračem manje nakon što je Nijantaki dobio direktan crveni karton. Kako prenosi portal Sport.ba, Zvijezda će uputiti zvaničnu žalbu na suđenje, prvenstveno na odluke glavnog sudije Amira Sinanovića. A osim u Gabelu, jučer utakmica

0: FM 98.3 Radio Gradačac. Radio Gradačac. Radio Gradačac.
1: Pratite Sportsko oko Radio Gradačca. Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon dva avgustovska meča u aktuelnim kvalifikacijama svjetsko prvenstvo ostvarila napredak za dvije pozicije i sada se nalazi na 31. mjestu. Naš nacionalni tim trenutno ima 465,7 bodova. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država je prva, Njemačka druga i oni zauzimaju dakle ta glavna mjesta na listi, dok je Francuska preskočila Srbiju i sada se nalazi na trećoj poziciji. To je ujedno i jedina promjena u top 10. BH Banja Luka Open je tradicionalni izborni i kontrolni karate turnir za kadete, juniore i U21 mlađe seniore, koji služi kao provjera i izborno takmičenje za ulazak u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Na turniru održanom jučer u Banja Luci nastupilo 394 takmičara iz 79 klubova, među kojima i članovi karate kluba Tempo iz Gradašca. Ostvarili su zavidne rezultate i u narednim danima očekujemo da će pozive za reprezentaciju Bosne i Hercegovine dobiti Ajnur Ibrahimović, Malik Suljkanović i Aldina Bahić. Nacionalne inkluzivne igre specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine završene su nakon tri dana sportskih takmičenja i programa usmjerenih na zdravlje, porodicu, volontiranje i ravnopravno učešće osoba sa intelektualnim teškoćama. Više od 500 sportista, trenera, članova porodica, volontera i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije, Srbije i Crne Gore učestvovalo u programu koji je inkluzivni sport predstavio kao ozbiljan takmičarski sistem i snažnu platformu društvenog povezivanja. Tuzlanski automobilista Armin Mujkanović ostvario još jedan sjajan rezultat na međunarodnoj sceni. On je bio drugi na Fiat CES auto slalom utrci u Češkoj. Pobjeda mu je na kraju izmakla za svega 0,9 sekundi. Odluka o tituli prvaka FIA centralno evropske zone bit će donijeta na Kosovu u posljednjoj utrci ove sezone, a za Mujkanovića će to biti prilika da sezonu završi ostvarenjem jednog od svojih glavnih ciljeva, a to je osvajanje međunarodne centralno evropske zone titule pod zastavom Bosne i Hercegovine. Jedna najava, ovogodišnji Sarajevo Run Fest bit će održan od 12. do 13. septembra, okupit će više od 3000 profesionalnih trkača, rekreativaca i najmlađih učesnika iz više od 50 zemalja.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: I za kraj sportskog oka, evo i nekoliko aktuelnih vijesti iz svijeta sporta van granica naše domovine. Turska je odbranila titulu prvaka Evrope u ženskoj odbojci nakon što je jučer u finalu CEV Euro Volea za žene u Istanbulu savladala aktuelne svjetske olimpijske prvakinje Italiju. Turska je osvojila odlučujući set rezultatom 15-10, kompletirala pobjedu 3-2 i osvojila drugu zastupnu titulu prvaka Evrope. Treće plasirana je bila reprezentacija Srbije. Američki teniser Ben Shelton ostvario je uvjerljivu pobjedu nad Stefanom Cicipasom u osmini finala US Opena, savladavši ga u tri seta rezultatom 6-2, 6-3 i 6-4. Plasman u četvrt finale ostvario i 12. teniser svijeta Amerikanac Francis Tiafoe, koji je u osmini finala pobjedio 8. igrača svijeta Rusa Danila Medvedeva, i to nakon tri seta 7-6, 6-4 i 7-6.

0: Shelton će u četvrtfinalu igrati protiv branioca titule trećeg tenisera svijeta Španca Carlosa Alcaraza, dok će Tiafoe igrati protiv svog sunarodnjaka 46. tenisera svijeta Alexa McLaina. I Formula 1 za kraj. Kimi Antonelli napravio je jedan od najvećih čuda u novijoj historiji Formule 1. Italijan je na domaćoj velikoj nagradi Italije u Monci stigao do pobjede nakon što je trku krenuo sa skoro 19. pozicije, a do triumfa stigao spektakularnom vožnjom i borbom kroz poredak. Na podiju Monci našli se još i Russell i odlični Verstappen, koji je osvojio 15 poena za Red Bull. I dalje pratimo plasmane, rezultate i ubilježimo nove poene sportistima, klubovima i onima koji rade na razvoju sporta, a o tome ćemo govoriti tačno za 7 dana u isto vrijeme i na istom mjestu. Do tada sportski pozdrav i do slušanja.
1: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.

0: gospod Jorgan moj, žena moja jedina. Vrati se, vrati, kolubice, ja te čekam kod kuće. Tvoj ključ je ispod saksije, tebe volim najviše.
1: Muzika, informacije i dobre vibracije, samo na Radio Gradašcu. Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Gradska izborna komisija Gradačac obavještava javnost da u okviru priprema za realizaciju kampanje za birače koju Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi u saradnji s misijom OSCE u Bosni i Hercegovini i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu, organizuje kampanju za birače koja će uključivati simulaciju identifikacije birača i glasanja uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Kampanja se sprovodi u 60 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, te će ista biti održana i u našem gradu. Gradska izborna komisija Gradačac poziva birače s područja grada Gradašca da u srijedu 9. septembra u periodu od 11 do 14 sati dođu na gradski trg kako bi se upoznali sa uređajima za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača kao i sa funkcionisanjem optičkog skenera. Pored toga, posjetioci će moći učestvovati u samoj simulaciji izbornog dana uz primjenu specifičnih izbornih tehnologija, navodi se u saopćenju Gradske izborne komisije Gradačac.
3: Izborna hronika.
2: Uoči općih izbora 2026. godine građani i građanke Bosne i Hercegovine putem aplikacije Glasometar mogu uporediti svoje stavove sa stavovima političkih partija o 27 pitanja.

0: o aktuelnim i važnim društveno-političkim pitanjima. Udruženje građana i građanki Zašto ne objavilo je Glasometar 2026 internet aplikaciju koja građanima i građankama Bosne i Hercegovine omogućava da svoje stavove o važnim političkim i društvenim pitanjima uporede sa stavovima političkih partija koje učestvuju na općim izborima 2026. godine. Aplikacija je dostupna na stranici www.glasometar.ba. Korisnici i korisnice Glasometra odgovaraju na ukupno 27 pitanja iz oblasti društvenog uređenja, izbornog sistema, ekonomije, infrastrukture, obrazovanja, ljudskih prava i drugih tema koje su u proteklom periodu bile važne u političkom i javnom diskursu Bosne i Hercegovine. Nakon ispunjavanja upitnika, korisnici mogu vidjeti u kojem se procentu njihovi odgovori podudaraju sa stavovima pojedinih političkih partija. Cilj Glasometra jeste građanima i građankama ponuditi jednostavan i pristupačan alat za informisanje o političkim stavovima i razlikama među partijama uoči općih izbora 2026. Glasometar je prvi put razvijen za opće izbore 2010. godine, a od tada je realizovan za sve opće kao i lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz udruženja Zašto ne.
1: Izborna hronika.
0: Gradska izborna komisija Gradačac donijela je odluku o imenovanju članova biračkih odbora i zamjenika članova u osnovnoj izbornoj jedinici 025A Gradačac za redovna biračka mjesta i biračko mjesto u odsustvu za opće izbore 2026. godine.
1: Izborna hronika.
0: Gradska izborna komisija Gradačac objavila je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Rok za podnošenje prijava je otvoren do petka, 2. oktobra 2026. godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti i u sjedištu Gradske izborne komisije Gradačac na adresi Husen Kapetana Gradaščevića 20 ili na internetskoj stranici Grada Gradašca www.gradacac.ba. Za člana i zamjenika člana ne može biti imenovana osoba protiv koje je pokrenut krivični postupak.
2: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Lepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Teška situacija s požarima u Unsko-sanskom kantonu. Gori Plješevica, oštećena je dionica Unske pruge. Kanadari gase požare kod Tomislavgrada i u Prozorami. Ratni zločinac Ratko Mladić ukopan uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Nema mjesta u Evropskoj uniji za takvu necivilizacijsku Srbiju, poruke su evropskih i svjetskih zvaničnika. Zbog ponašanja Srbije povučeno osoblje ambasade Bosne i Hercegovine iz Beograda. Službenici i državni namještenici u pravosuđu HNK održali štrajk upozorenja. Protestirali i prosvjeti radnici Unsko-sanskog kantona. Probijen tunel Kvanj na koridoru 5C.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Situacija s požarima na području Unsko-sanskog kantona i dalje je teška. Gori na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. U protekla 24 sata požar na Plješevici gasio je helikopter oružanih snaga BiH. Na dionici Unske pruge obustavljen je željeznički saobraćaj zbog šumskog požara na lokalitetu Grmuše, gdje je na željezničkoj infrastrukturi pričinjena velika materijalna šteta. U Sanskom mostu situacija je teška na području Trnove, Kruha, Arate na Lokvenom vrhu. Sumnja se da je jedan od požara podmetnut.
4: Od 15. augusta do danas u Unsko-sanskom kantonu kantonalna uprava civilne zaštite zabilježila 256 požara. S požarom na Plješevici dežurne ekipe bore se s vatrom već 23. dan. Protekla 24 sata djelovao je i helikopter oružanih snaga BiH. Džavad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite USK.
5: Nije dobra situacija na području kantona. Evo, ako uzmemo u obzir protekla 24 sata, mi smo imali aktivni 15 požara na području kantona. Ono što je problem zadnji 30 dana jeste požarište Bihaća. Evo, helikopter oružanih snaga je djelovao protekle 24 sata, ali evo vidimo da ima i određenih problema s tim helikopterom. Nepristupačan je teren, svi resursi su uključeni, kako Unsko-sanskih šuma, tako profesionalne vatrogasne jedinice Bihać i dopunskih snaga sa područja cijelog kantona.
4: Na dionici Unske pruge između stanica Bosanska Krupa i Grmuša u kanjonu rijeke Une došlo je do šumskog požara.

0: Zbog požara su otkazane linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Na željezničkoj infrastrukturi pričinjena je velika materijalna šteta. Omer Adilović, šef radne jedinice Bosanska Krupa.
1: Na ljudskim naporima djelatnici područja infrastrukture Bihać uspjeli su ugasiti požar. Trenutno se izvode radovi na sanaciji kontaktne mreže koja je oštećena na dva mjesta. Iskreno se nadamo da ćemo u toku dana uspjeti sanirati navedene kvarove kako bi uspostavili redovni željeznički saobraćaj na dionici Bihać-Bosanska Otoka.
0: Požar u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeću, na lokalitetu Crnog Vrha aktivan je već 26. dan. Dežurne ekipe su na terenu i stavljaju požar pod kontrolu. Međutim, požar je, kako kažu i šumarije Bosanskog Petrovca, prisutan i na drugim lokalitetima. Haris Mešić, pomoćnik upravnika šumarije pri podružnici Bosanski Petrovac.
2: Gdje je situacija znatno kompleksnija, prije svega lokalitet Skakavca, a evo i od jutros lokalitet Vranovine. Također naše ekipe su upućene i na ostale lokacije i evo i u narednim danima ćemo nastaviti sa dežurstvima i sa gašenjem požara.
0: Požari su aktivni u Sanskom mostu, tačnije na području Trnove, Kruhara i na Lokvenom Vrhu. Nadležne ekipe rade na gašenju požara, dok zabrinjava mogućnost da su požari podmetnuti. Mensur Seferović, načelnik Sanskog mosta.
3: Ono što zabrinjava jest da su radnici šumarije pronašli naprave, to jeste kanister i baklje, koje pokazuju, odnosno sve indicije postoje, da je požar kojeg smo na području Trnove uspjeli ugasiti, namjerno opet podmetnut, radi se o specifičnom terenu.
0: Teška situacija s požarima u ovom kantonu otvorila je pitanje spremnosti nadležnih ekipa na ovakve situacije. Džavad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite USK.
4: Pa to su poražavajuće činjenice, ali opet polazimo od lokalnih zajednica, jer profesionalne vatrogasne jedinice su nadležnost općina i gradova. Kanton je u zadnje nekoliko godina imao javne pozive za nabavku vatrogasne opreme i zaista najmanje bilo zahtjeva za nabavku lične vatrogasne opreme za vatrogas. Ali s druge strane imamo problemi sa kada su u pitanju vatrogasna vozila. Starost tih vozila zaista je zabrinjavajući.
0: Požari su za sada udaljeni od stambenih objekata. Svakako štete na šumama u području Unsko-Sanskog kantona prema riječima nadležnih već sada su velike, a tek će se zbrajati u narednom periodu.
5: Požar koji je u petak posle podne izbio kod Zvirnjače proširio se prema Prozorama i Tomislavgradu. Suha vegetacija i jak promjenjiv vjetar pogoduju širenju vatre. Na području Ljubuše vatrogasci ulažu veliki napor da bi požar stavili pod kontrolu i spriječili njegovo širenje prema kućama i planini Vran. Na terenu su već drugi dan dva hrvatska kanadera uz vatrogasce iz Mostara i Čapljine, civilnu zaštitu i brojne mještane. Razmjeri požara vidljivi su i daleko od požarišta. Dim je dan ranije stigao do Splita i Otoka. Kristina Marković razgovarala je s predsjednikom dobrovoljnog vatrogasnog društva Prozorama Markom Vidakušićem.
6: Nalazimo se u općini Prozor Rama, ovdje smo na terenu gdje bukti požar već tri dana. Na terenu su pripadnici vatrogasnih jedinica, ali i civilne zaštite. U pomoć su im pritekli i kanaderi iz Republike Hrvatske koji po drugi dan gase požar na ovom području, a u mom društvu je gospodin Vidakušić kojem želimo dobar dan. Evo kažite nam kakva je trenutačna situacija, vlada li dalje zabrinutost?
7: Dobar dan i pozdravam vama i vašoj televiziji. Pa gledajte, zabrinutost još uvijek postoji, ali mislim da ne bi trebala biti tolika zabrinutost. Ja razumijem narod i panika je velika i vatra se približava i zovu sa sviju strana, ali mislim da su stvari prilično pod kontrolom što se tiče stanovništva i kuća. To smo odbranili ova prošla dva dana, evo danas je nešto malo lakše što se tiče tih objekata, a na terenu još uvijek ima vatre, ima dima, evo vidite, sami vidite, puno je toga izgorjelo. I evo i danas su nam rekli doć kanaderi, nadam se da će nam pomoći. Ali mislim da ne možemo mi to, možemo spašavati, ali mislim da ne možemo je ugasiti do kraja. Evo, javlja kišu možda za dan, dva, pa ona će nam dosta pomoći u tome da se uguši skroz. A sve do sad, one su uvijek pojavljivati, mi smo na terenu, evo dežurat ćemo, to je to. Mislim da nema mjesta panici toliko što narod paniči. Ja razumijem, vatra se približava i nije to jednostavno gledati da se vatra približava kući, ali mislim da nema razloga za paniku, mi smo tu, mi se... Hodamo, linija je dosta velika, ali evo mi smo stalno tu, kontrolišemo, hodamo i nadam se da će to biti pod kontrolom.
6: Dolaskom ovamo vidjeli smo da je opožareno ogromno područje, znači gotovo apokaliptične scene. Zbog toga vlada zaista ova i zabrinutost, a mislim da je neki cilj, evo ako se ne varam, obraniti planinu Vran.

0: Naravno da je cilj odbraniti planinu Vran, jer je planina Vran, to je ogromna šuma jelova. Evo imamo mi ovdje našu šumu, isto Dašnik, što je i to cilj da odbranimo. Jer to kad ako uđe u šumu i ta velika šuma jelova se zapali, to je naravno katastrofa. A evo sve drugo branimo, ali mislim, ne može, jednostavno se ne može. Jednostavno ne može, ne možemo mi, evo što imamo snaga i dolazi nam i pomoć sa strane, evo doće nam iz Mostara, dečki doći iz Jablanice, evo sad i očekujemo. Branćem, ali mislim da je jako teško, jako teško.
1: Je li prerano govoriti o uzrocima požara? Mislim da ste negdje izjavili da je uzrok ljudski faktor.
0: Ljudski faktor je, sve je ljudski faktor. Ljudski faktor samo nije udar groma, a sve drugo je ljudski faktor. I ovo je ljudski faktor. E sad, da li je neko, razlikuje se malo, da li je neko namjerno potpalio ili je nekome, što kažu naši, utekla. Mi imamo neke informacije da je nešto u Zvinjači, neko je nešto čistio, palio, roštilio i vatra je pobjegla. Vjetar je suše velike i vatra je pobjegla i evo, požarište, ja ne znam, mene pitaju koliko je izgorilo. Ko će znat koliko je izgorilo? Neće znat. Kad ovo sve stane, pa onda će možda neko znat koliko je izgorilo. Izgorilo je sve od Tomislavgrada do Prosulske planine i sad je pitanje Vran. Evo, sreća, imamo te pute, pa ne mere prići priko puta, inače bi išla bi dalje. Išla bi dalje 100%.
1: Hvala lijepo gospodine Vidakušić. Za sada toliko iz općine Prozorama. Čuli smo, nema razloga zaista za zabrinutost u ovim trenucima i svakako apel stanovništvu, mještanima da budu oprezni i da ne pale na ovakvim terenima vatru.
2: Da su zlo i fašizam još prisutni na ovim prostorima svjedoči i današnje okupljanje poštovaoca lika i nedjela ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, osuđenih za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine ukopani uz najviše srbijanske državne i vojne počasti i uz prisustvo brojnih zvaničnika Srbije i Republike Srpske. To dokazuje činjenicu da sve što je radio krvnik Mladić radio je po nalogu i uz pomoć srbijanskog političkog i vojnog vrha. Pitamo se koja je razlika između onih koji čine genocid i onih koji ga veličaju. Apsolutno nikakva i kazna bi trebala biti potpuno ista.
3: Srbija ovakvim potezima šalje zabrinjavajuću političku poruku. Stiglo je upozorenje američkih senatora, no ipak u Beogradu danas brojni zvaničnici na odavanju počasti i sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
4: Skrnavljenje uspomene na žrtve, kao i regije koja i dalje živi s posljedicama etničkog čišćenja, jest to da bilo koja vlada veliča njegovu smrt. Pozivamo vlade Srbije i Republike Srpske da se sustrše od bilo kakve uloge u planiranim ceremonijama i osiguraju da nijedan zvanični čin ne komemoriše Mladića kao bilo šta drugo osim onoga što je bio, presuđeni arhitekta genocida.
3: Iz Evropske unije poručeno je da veličanje osoba osuđenih za ratne zločine nije spojivo s evropskim vrijednostima ni s procesom pristupanja Uniji. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos već je ranije naglasila da nema mjesta slavljenju osuđenih ratnih zločinaca.
5: Mnogo toga se trenutno dešava u Srbiji. Pažljivo sve pratimo i sve bi to moglo utjecati na to kako će države članice procjenjivati Srbiju. Nije riječ samo o tehničkom dijelu, odnosno o tome šta rade u pristupnom procesu, već posebno o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima.
3: Za porodice žrtava i preživjele, Mladićeva smrt nije kraj odgovornosti za zločine. Presuda Haškog tribunala ostaje pravni zapis o ulozi koju je imao u progonima, opsadi Sarajeva i genocidu u Srebrenici. Šehida Abdurahmanović, članica udruženja, Pokret majke, Enklava Srebrenica i Žepa.
6: Meni je žao što su mladi preuzeli kormilo svojih djedeva i očeva. Oni su sad u stanju u kojem je bio Ratko Mladić u postelji i ne mogu da izađu na ulicu. Poslali su unučadi i djecu, nek se stidi, nek ih je sramota, ali one čine samo loše svojoj djeci, svojim unucima, ne nama.
3: Istovremeno, historičari smatraju da vlast u Srbiji pokazuje spremnost da održi narativ koji relativizira ili negira odgovornost za genocid u Srebrenici. Jasmin Medić, naučni saradnik na Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu.
7: Nego je percepcija tamo da je on činio zlo muslimanima, muslimani su naši vjekovni neprijatelji i zbog toga ga slavi. A ne priznaju presude, što jasno govori u prilog tome da oni o Ratku Mladiću ne znaju ništa nego ga koriste i koriste njega kao, ajde kažem, simbol mržnje prema konkretno bošnjačkom narodu.
3: Dok porodice žrtava traže dostojanstvo i priznanje sudski utvrđenih činjenica, slike sa sahrane ratnog zločinca Ratka

0: Ratka Mladića, ponovo su otvorile pitanje koliko je Srbija zaista spremna prekinuti s politikama koje su dovele do najtežih zločina počinjenih u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio da će povući sve osoblje iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu zbog ponašanja zvaničnika iz Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića.
2: Svi uposlenici će biti povučeni iz ambasade osim ambasadora i konzula s obzirom na to da nema ovlasti za njihovo povlačenje, te da ambasadore i konzule postavlja predsjedništvo BiH. Poslove će u buduće obavljati uposlenici iz ambasada BiH u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Osim svođenja odnosa sa Srbijom na minimum, Konaković kaže da je pripremio brojne diplomatske note zbog ponašanja Srbije.
1: Iz Evropske službe za vanjsko djelovanje saopćeno je da su veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i revizionizam u suprotnosti s temeljnim evropskim vrijednostima, te da za takve pojave nema mjesta ni u Evropskoj uniji, ni u državama kandidatima za članstvo u Uniji.
2: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prijenosa komemoracije presuđenom ratnom zločincu na radio televiziji Republike Srpske. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je sadržaj kojim se veliča osuđeni ratni zločinac prenesen široj javnosti bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i bez pozivanja na sudski utvrđene činjenice, naveli su iz OSCE-a.
1: BH Telekom u skladu s važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine privremeno je prekinuo distribuciju televizijskih programa RTRS-a, ATV-a i BN-a zbog prenosa sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Nakon Telekoma isto je učinio i operator Telemach. Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozvala Evropsku komisiju da potpuno suspendira pristupne pregovore Srbije sa Evropskom unijom.
2: Nakon današnjeg masovnog protocivilizacijskog klanjanja Srbije ratnom zločincu osuđenom za genocid, očekujem od nesposobne Evropske komisije i nesposobne čelnice Ursule von der Leyen da u potpunosti suspendiraju pristupne pregovore Republike Srbije za ulazak u Uniju. To je minimum, napisala je Kosor na platformi X.
1: Slušate Dnevnik Federalnog radija. Austrijski ekonomist i politički aktivist predsjednik Austrijskog komiteta za proširenje NATO-a Günter Fellinger predložio je potpuno novo ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, ukidanje entiteta i kantona i njihovu zamjenu jednom federalnom državom sa 10 saveznih jedinica. Svoj prijedlog predstavio je kao izlaz iz, kako kaže, dejtonske paralize, i to u osjetljivom trenutku pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, kada se svaka rasprava o teritorijalnom i ustavnom uređenju zemlje lako pretvara u predizborno pitanje.
3: Prema zamisli Gintera Fellingera, Bosna i Hercegovina bila bi podijeljena na 10 regija, od Unsko-Sanske i Krajine, preko Posavine, Drine, Soli i Centralne Bosne, do vrh Bosne, Tropolja, Zapadne i Istočne Hercegovine. Centri tih federalnih jedinica bili bi Bihać, Banja Luka, Brčko, Višegrad, Tuzla, Zenica, Sarajevo, Livno, Mostar i Trebinje. Sarajevo bi ostalo glavni grad, ali bi federalna vlast imala znatno šire nadležnosti nego danas. Vanjska politika, odbrana granice, carine, državljanstvo, federalno pravosuđe te evropske i NATO integracije bili bi u nadležnosti države, dok bi nove federalne jedinice imale široke nadležnosti u obrazovanju, zdravstvu, kulturi i regionalnom razvoju. Ideja je došla u okviru ukupnih napora da se ubrza proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana do 2029. o čemu je Fellinger govorio još prije nekoliko mjeseci.
4: We will reform the countries inside.
5: Reformisat ćemo zemlje unutar Unije, jer vrijeme kada smo toliko oklijevali sa reformom svakako mora proći. Jednostavno ćemo reformisati Bosnu i Hercegovinu i naravno Crnu Goru, Albaniju i Sjevernu Makedoniju, koji su mnogo bliže Evropskoj Uniji. Samo se Srbija ne bi trebala pridružiti, jer Srbija sa svojim mentalitetom nije dio slobodnog svijeta i stoga bi morala biti izolovana. A koji je simbol izolacije od ulaska Bosne i Kosova u Evropsku Uniju 2029. Ne znam šta bi više bilo u austrijskom interesu. Ovo je uveliko austrijski interes i zato pozivam na ubrzano pristupanje.
3: Fellinger je i u ovoj izjavi u prijedlogu mape iznio lični stav, nikako zvanični stav ni Austrije ni Brisela. U svom prijedlogu on tvrdi da bi ukidanje entiteta i uvođenje građanstva predstavljalo pokušaj da se ukloni etnički princip na kojim je velikim dijelom zasnovano sadašnje političko uređenje. On otvara nekoliko pitanja. Može li se uopšte govoriti o ozbiljnom modelu ustavne reforme bez saglasnosti političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini, te da li je moguće ukinuti entitete, a istovremeno zadržati regionalnu autonomiju?

0: autonomiju i da li bi 10 federalnih jedinica zaista smanjilo etničke podjele ili bi samo proizvelo novi nivo političkih i teritorijalnih sporova. Upravo zbog toga analitičari ga ne shvataju ozbiljno. Profesor na Univerzitetu u Sarajevu Enver Kazaz smatra da bilo kakvo novo rješenje mora doći iznutra.
1: Dakle, i ovaj prijedlog kao i čitav niz drugih je prijedlog koji nema šanse da prođe u Bosni i Hercegovini zato što nikad neće dobiti 2/3 glasova u zastupničkom domu državnog parlamenta, zato što će biti spriječen, na primjer, entitetskim glasanjem i zato što se ni jedna od 3 nacije u Bosni i Hercegovini neće tako lako odreći svog teritorija. Bez obzira na kvalitet prijedloga, rješenje za ustavni preustroj zemlje mora doći iznutra. A taj dolazak iznutra čini se da je u doglednoj budućnosti nemoguće.
0: Viši istraživač na Austrijskom institutu za međunarodne odnose i predavač na Univerzitetu u Beču Vedran Džihić smatra da se Fellingerov prijedlog ne može shvatiti ozbiljno, jer osim što ne može dobiti podršku u Bosni i Hercegovini, sam Fellinger nema institucionalnu podršku Austrije.
2: Fellinger ključno proizvoljno izmišlja, osmišlja i izbacuje razno razna mišljenja o svemu, da li to sad Ukrajina, Bosna i Hercegovina, Kosovo i tako dalje, on niti ima institucionalnu potporu u Beču bilo kakve vrste. Niti ga bilo ko u oficijalnom Beču ili u nekim nevladnim krugama smatra kao nekim ozbiljnim partnerom. To znam da ima pro-bosanski i pro-kosovski stav, da je veoma kritičan prema pitanju Srbije i Aleksandra Vučića da zagovara isto članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu.
0: I ustavni stručnjaci upozoravaju da Bosna i Hercegovina već godinama ima problem sa složenim sistemom podjele vlasti, ali i da svaka ozbiljna reforma mora biti rezultat unutrašnjeg političkog dogovora. Fellinger je međutim svoj prijedlog već uputio međunarodnim institucijama i zasad je nejasno koliko će ozbiljno biti razmotren. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
3: Kod mjesta Hodbina južno od Mostara održana je ceremonija povodom probijanja tunela Kvanj na trasi koridora 5C. Tunel bi u potpunosti trebao biti završen do kraja 2027. godine. Projekt je vrijedan više od 125 miliona maraka.
4: Proboj tunela Kvanj službeno je ozvaničio i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.
5: Meni je ovo u ova dva mandata, četvrti ovakav jedan velelepni objekat da prisustvujem probijanju tunela kao što je bio 1. mart, 25. novembar, tunel Bosna i evo ovaj tunel Kvanj.
4: Ovaj tunel predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih objekata na južnom dijelu koridora 5C. Projektiran je kao dvocijevni tunel, od čega je desna tunelska cijev, čiji je proboj danas obilježen, duga 2645 metara. Izvođačima radova predstoji probijanje lijeve cijevi tunela u duljini od 2720 metara i izgradnja 5 km autoceste, takozvanog Rotimskog potoka. Denis Lasić, direktor javnog poduzeća autoceste Federacije BiH.
6: Kraj 2027. ćemo imati potpuno, znači, tunel Kvanj sa Rotimskim potokom, odnosno dijelom od dužine 5,1 km.
4: Premda je prvobitni rok za izgradnju bilo proljeće 2027. godine, brojni administrativni problemi i rješavanje pitanja državne vojne imovine usporili su radove. I Nikšić i Lasić optužuju više instance za zastoj.
5: Lakše rješavamo ove fizičke prepreke i probijamo i savlađujemo fizičke prepreke od administrativnih i političkih prepreka, jer evo već koliko mjesecima, rekao bi godinama, borimo se da riješimo ova pitanja 200-400 kvadrata državne imovine, neperspektivne vojne imovine.
6: Nažalost, puno je tih člana predsjedništva, pa vrlo veliki dio i vijeća ministara i tako dalje, koji su nas svakodnevno opstruirali.
4: Vrijednost cijele dionice Buna-Kvanj, dugi je nešto više od 5 km, zajedno s tunelom iznosi 125 milijuna i 200 tisuća eura. Radove izvode inozemni konzorci i domaće tvrtke, a sredstva za izgradnju su osigurana putem zajma Evropske investicijske banke te bespovratnih europskih grantova. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
3: Službenici i državni namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su u štrajk. Nezadovoljni su plaćama i naknadama, a mjesecima nisu uspjeli postići sporazum s kantonalnom vladom.
7: Predstavnici sindikata kažu da su prije 3 mjeseca dobili ponudu od vlade HNK za povećanje plate od 10 do 15%.

0: 15% samo za asistente sudaca. To je samo jedna kategorija zaposlenika u sudovima i tužilaštvu kojih ima oko 250. Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK i Davor Puljić, član pregovaračkog odbora Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK.
1: To naravno ni blizu nije ispunilo naše uvjete, naše razloge, naše zahtjeve za štrajk. Mi očekujemo pokrivenost mnogo više kategorija i minimalno 20% povećanja naknade. Zapravo određivanja naknade, to bi bilo prvi put u pravosuđu da se bilo kakve naknade određuju.
2: Na više nula se osjećamo loš radi sebi i radi ostalih građana koji će trpjeti radi našeg štrajka. I opet ponavljam, ovo je jedan problem koji se treba sistematski riješiti. Ovo nije znači prva županija koja je stupila u štrajk njihovi naši zaposlenici u pravosuđu. To znači ima nekoliko županija.
0: Tokom trajanja štrajka rad pravosuđa će biti sveden na minimum. Izvršavat će se samo hitni poslovi, odnosno pritvorski predmeti i oni u vezi s nasiljem u porodici. Zbog toga će najviše ispaštati građani. Selma Jelovac, predsjednica Upravnog odbora Sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK.
3: Pozivamo građane HNK koji su od danas uskraćeni za usluge pravosudnih institucija da odgovornost ne traže od zaposlenika pravosuđa koji već 2 godine pokušavaju razgovorom da riješe svoj status, nego od vlade HNK koja je svojim ignorisanjem dovela do ovog stanja.
0: Vlada HNK do zaključenja priloga nije se očitovala. Sindikalisti su upozorili da je ovo ipak problem koji se dugoročno treba riješiti na entitetskom nivou. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
4: U svim srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona održan je jednosatni štrajk upozorenja, a za 10. septembar zakazani su protesti. Iz sindikata srednjeg i visokog obrazovanja navode da su nezadovoljni zbog nedonošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, kao i zbog neusvajanja pedagoških standarda i normativa. Iz Ministarstva obrazovanja kažu da trenutno radi na izradi spomenutih dokumenata. Sindikat je zaprijetio generalnim štrajkom 21. septembra.
5: Od 12 do 13 sati nastava u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu bila je prekinuta. Sindikat traži donošenje pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju, ali i usvajanje pedagoških standarda i normative za srednje obrazovanje. Tvrde da na ove probleme ukazuju već duže vrijeme, ali da dogovor izostaje. Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
6: Nema poziva za nastavak pregovora. Ono što smo počeli još u julu mjesecu, sve je obustavljeno, vjerovatno su se pozabavili sada ovom predizbornom kampanjom i mi još jednom pozivamo na dijalog da sjednemo za pregovarački stoj i riješimo pitanje radnika u srednjem obrazovanju.
5: S druge strane, iz Ministarstva obrazovanja USK navode da trenutno rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prema njihovim riječima, novi pravilnik trebao bi biti usklađen s onim koji se primjenjuje u osnovnom obrazovanju, odnosno bit će izjednačena prava radnika. Hoće li dokument biti završen do četvrtka za kada su najavljeni protesti, nije poznato. Jasmin Hodžić, profesor matematike u gimnaziji Bihać.
7: Ništa drugo nego da u četvrtak 10. septembra izađemo na proteste i da zajedno pošaljemo poruku vladi da prestanu ponižavati prosvjetne radnike. Dakle, sve što mi tražimo jeste izjednačavanje naših prava sa ostalim budžetskim korisnicima i želimo položaj u društvu koji će nam omogućiti više dostojanstva.
5: Sindikat je najavio i generalni štrajk za 21. septembar. O njegovom održavanju, kako su naveli, zavisit će daljnji tok pregovora i odnos vlade prema njihovim zahtjevima.
4: Počela je nastava na području Srednjobosanskog kantona. Udžbenici su osigurani za sve osnovce i ove godine bilježi se sve manji broj upisanih učenika. Primjetan je broj povratničke djece iz obrazovnih ustanova zemalja Evropske unije. Istovremeno u 2 stručne škole u Travniku i Vitezu počinje obrazovanje uz praktičan rad. O onome što će ovu školsku godinu razlikovati od prošle, nadležni ministar Bojan Domić kaže.
8: Ističemo projekte u kojima jesmo, reformske, kurikularne, oni su nam jako važni zbog popravljanja kvaliteta našeg obrazovanja, mislim da njim moramo raditi. Posebno mislim kao da smo eksperimentalno krenuli u jednoj školi krećemo u jednoj školi sa cijelodnevnim boravkom, jednoj maloj osnovnoj školi, ali nam je ona model škola za ono što namjeravamo dalje raditi.
4: U Bačkom distriktu danas je počela nova školska godina. Za osnovce su osigurani besplatni udžbenici.

0: Benicija, prevoz je besplatan za sve učenike. Novina u bačanskim školama je uvođenje elektronskog dnevnika. Senad Osmanović, šef odjeljenja za obrazovanje vlade distrikta.
1: Nastavni kadar ne nedostaje, maksimalno je popunjen, čak preko 99% već prvi dan je zastupljena nastava. U prethodnom periodu odjeljenje za obrazovanje je raspisao dva konkursa za prijem asistenata. Jedan je bio konkurs za osnovne i srednje škole, drugi za obdanište. Ukupno 60 asistenata je primljeno, plus toga gdje su iskazane potrebe za dodatnim asistentima su angažovani po privremenim i povremenim poslovima. Ukoliko bude još određenih potreba, i to ćemo naravno zadovoljiti. Crveni križ prevozi čak i učenike sa posebnim potrebama i u trećoj osnovnoj školi i u sedmoj osnovnoj školi, ovdje gdje se danas nalazimo, i tu ima jedno odjeljenje, tako da evo i to smo riješili sasvim korektno i na vrijeme. Kada je riječ o osnovnim školama, imamo negdje oko 5650 učenika, u srednjim školama oko 2300 učenika, tako da naravno određen broj ode i u toku školske godine, neki dođu. Ono što mogu kazati da je u protekle tri sedmice imali smo zahtjev za neki 15 nostrifikacija, svjedočanstava, neki učenice vrate iz inostranstva, što evo na neki način nam je drago i pruža zadovoljstvo i obrazovnim sistemom koji pružamo svojim učenicima.
0: Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je humanitarnu akciju Jedna torba, jedna nada, čiji je cilj osigurati školske torbe i osnovni školski pribor za 1000 djece Palestine.
2: Upućen je apel građanima Bosne i Hercegovine, kompanijama, institucijama, udruženjima, organizacijama i svim ljudima dobre volje da podrže ovu akciju. Humanitarni broj dostupan samo pretplatnicima BH Telekoma je 090-292-000. Također uplata je moguće izvršiti i na račun BBI banke te predati lično u prostorijama palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini.
3: Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koji računa za prve četiri utakmice novog ciklusa Lige nacija koje će naš nacionalni tim igrati krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Na spisku selektora se nalaze 24 nogometaša, od čega su tri nova imena, a to su golman Salko Hamzić iz austrijskog Tirola, defanzivac Zinedin Smajlović iz Olimpijakosa i veznjak Kenan Busulađić iz Malmea. U reprezentaciju se vraća i Nail Omerović, koji je nedavno iz Osijeka prešao u redove portugalskog Estorila. Pred pozive su dobili do sada standardni Benjamin Tahirović i Denis Hadžikadunić, te Aydin Hasić i Dinove Širović. Sa spiska su potpuno izostali neki od igrača koji su u prethodnom kvalifikacionom ciklusu kao i na svjetskom prvenstvu bili u timu, a to su Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović, Arijan Malić i Mladen Jurkas, te rekovalescenti nakon povreda Osman Hadžikić i Nidal Čelik. Barbarez će se medijima obratiti 21. septembra kada počne okupljanje, a prvu utakmicu Bosna i Hercegovina igra u gostima kod Poljske 25. septembra. Tri dana kasnije na programu gostovanje kod Rumunije, a onda 2. i 5. oktobra mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. U nogometnoj premijer Vevin Ligi Bosne i Hercegovine su odigrane posljednje tri utakmice 6. kola, a u sva tri meča su slavili domaći timovi. Sarajevo je u derbiju na stadionu Asim Ferhatović savladalo aktuelnog prvaka Borca sa 1-0. U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali na početku drugog praktično samo što je ušao u igru, Karabaljo postiže gol za Sarajevo i vodstvo domaćeg tima. U 88. minuti je dosuđen diskutabilan penal za goste, a najbolji strelac lige prošle sezone Luka Juričić nije pogodio gola i ostalo je 1-0 za domaćina. U glavnom gradu se u isto vrijeme igrala još jedna utakmica ovog kola u kojoj je željezničar na Grbavici savladao Velež sa 3-1. Domaćin je bio bolji rival na terenu i već u prvih pola sata igre je imao vodstvo od 2-0 golovima Dragovića u 20. i Pejića u 28. minuti. Nakon sat vremena igre su gosti iz Mostara preko Stojanovića uspjeli smanjiti na 2-1, a onda u finišu meča Kunja postiže i treći gol za potvrdu pobjede željezničara. U posljednjem meču ove runde takmičenja Zrinski je u Mostaru u hercegovačkom derbiju pobjedio Široki Brijeg sa 2-1. Junak domaćina je bio Nemanja Bilbija, koji je postigao oba gola za svoj tim, prvi u 6. a drugi u 45. minuti, dok je u međuvremenu Barač postigao jedini gol za goste. Na tabeli je Zrinski ubjedljivo prvi sa maksimalnih 18 bodova. Borac i Sarajevo su na drugom i trećem mjestu i imaju po 10, s tim da su odigrali i meč manje od Zrinskog. Na začelju su Čelik i Velež sa po 4 boda, a posljednji Radnik sa samo 3. Na posljednjem ovosezonskom teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu igrani su mečevi osmine finala u obje konkurencije.

0: Kod tenisera je branitelj naslova Carlos Alcaraz bez problema pobjedio domaćeg igrača Tomija Pola sa 6-4, 6-3, 6-4, a u četvrtfinalu ga čeka još jedan Amerikanac Ben Shelton, koji je sa 6-2, 6-3, 6-4 pobjedio Grka Stefanosa Cicipasa. Prošla su još dva Amerikanca. Alex Mikkelsen je sa 3-0 pobjedio Argentinca Echeverrija, dok je Francis Tiafoe sa 3-0 savladao Danila Medvedeva. Kod tenisirki je braniteljica naslova Arina Sabalenka sa 6-4, 6-3 pobjedila Amerikanku Townsend. Pobjednica ovo sezonskog Wimbledona Linda Noskova je sa 2-1 u setovima bila bolja od Ukrajinke Marte Kostjuk, a prošle su i dvije domaće tenisirke. Jessica Pegula je sa 2-0 pobjedila Rumunku Kirsteu, dok je Ema Navarro sa 6-4, 6-2 bila bolja od Ruskinje Kalinskaje. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana. Teška situacija s požarima u Unsko-sanskom kantonu. Gori Plješevica, oštećena je dionica Unske pruge. Kanaderi gase požare kod Tomislavgrada i u Prozorami. Ratni zločinac Ratko Mladić ukopan uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Nema mjesta u Evropskoj uniji za takvu necivilizacijsku Srbiju, poruke su evropskih i svjetskih zvaničnika. Zbog ponašanja Srbije povučeno osoblje ambasade Bosne i Hercegovine iz Beograda. Službenici i državni namještenici u pravosuđu HNK održali štrajk upozorenja. Protestirali i prosvjeti radnici Unsko-sanskog kantona. Probijen tunel Kvanj na koridoru 5C.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Speaker Dario Mahan. Urednici emisije Majda Alić i Sanjin Bećiragić.
3: Kroz priče koje spajaju ljude.
4: Rasli smo zajedno.
3: Naš grad
4: i Radio Gradačec.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: 17:45, vi ste na kraju dana zajedno sa nama u popodnevnom programu Radio Gradačca na FM 98,3 MHz. Evo nas ovog ponedjeljka, na početku smo nove radne sedmice, mnogi od vas vjerujem da su završili i ovaj prvi radni dan u sedmici koja je pred nama. Bilo je toplo, vruće i sparno, 31 stepen Celzijev se danas mjereno u Gradačcu, a visoke dnevne temperature utječuju na koncentraciju tokom vožnje, pa je vozačima savjetovano dovoljno hidrataciji i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. Iako požari trenutno ne ugrožavaju sam saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez, saopćeno je iz informativnog centra Bihamka. Bihamk javlja da zbog saobraćajne nezgode na dionici autoputa A1 Sarajevo-Sjever, Sarajevo-Zapad, Butila, Sarajevo-Sjever, saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja, a za saobraćaj svih vozila je zatvorena i dionica autoputa A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Zupci, Deleuša, Hum i Ivanica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta, saopćeno je iz informativnog centra Bihamka. Mi vam možemo samo poželjeti sretnu i ugodnu vožnju. Naravno, držite ostajanje između vozila i pridržavajte se ograničenja brzine. Ostanite u stalice Radio Gradačca.

0: će se,
1: biva se,
2: politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka,
0: sport, zabava, muzika,
2: radio je uvijek brži.
3: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Gradačac.
1: 18 sati, vi ste sa nama na FM 98,3 MHz i na kraju dana što drugo nego da se osvrnemo i na vremenske prilike. Bilo je toplo, vruće i sparno, 31 stepen Celzijusa je bila maksimalna dnevna temperatura, vedro je i trenutno mjerimo 29 stepeni Celzijusa, sutra će biti također sunčano uz malu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu do 34 stepena, prognoze su Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Inače u Bosni i Hercegovini sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka očekuje se između 10 i 16, na jugu 20 do 23, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34 na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni Celzijusa, koliko je danas mjereno u Mostaru. U biometeorološkoj prognozi se navodi da, slično kao i u proteklih nekoliko dana, sutra nas očekuje ugodnije jutro i prijepodnevni sati, a potom uz osjetniji porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima, ne izlagati se duže suncu, s obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa. Sa noćnim satima malo svježije, izraženije u dijelu Bosne, a to će omogućiti i mirniji san. No, poljoprivrednici nemaju miran san zbog dugotrajne suše, a prema prognostičkim kartama do sredine ove sedmice u Bosni i Hercegovini prevladavat će stabilno i sunčano vrijeme uz ljetne temperature koje će dan dosezati nadprosječne vrijednosti. Od srijede 9. septembra raste vjerovatnoća za slabe padavine pretežno na zapadu. Približavanjem narednog vikenda u dijelu sjeverozapadne, centralne i jugoistočne Bosne, kiša slabijeg do umjerenog intenziteta postepeno će jačati, a kulminirati na izmaku sedmice u nedjelju 13. septembra. Na sjeveroistoku Bosni i u većem dijelu Hercegovine izgledno je manje padavina u odnosu na ostatak zemlje, navodi se u agrometeorološkoj prognozi za ovu sedmicu. Minimalne jutarnje temperature kretaće se od 12 do 16 u Bosni, na jugu do 20, a one maksimalne svakodnevno će biti neuobičajeno visoke. Početkom ove sedmice u unutrašnjosti zemlje od 27 do 30, u dolini

Neretve i Posavini do 33, dok u dane vikenda bit će malo svježije sa blagim padom dnevnih temperatura. U centralnim područjima očekuje se između 24 i 28, na jugu i sjeveru do 31 stepen Celsijusa. Dakle, neuobičajena toplina i vremenske prilike sa malo padavina uz već izražen nedostatak vode u tlu uslovit će manjak i slabiji kvalitet prinosa ratarskih kultura, posebno kukuruza. Također, dugotrajna suša mogla bi ugroziti i trajne nasade. Od sredine sedmice stanje vlage malo će se poboljšati u centralnim područjima prilikom izlaska u polje. Neophodno je biti oprezni s obzirom da se u sunčanim periodima očekuju visoke vrijednosti UV indeksa, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u agrometeorološkoj prognozi za ovu sedmicu.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Reklame.
1: Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065-826-641. Na vrijeme je vrijeme za pelet.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa 1 ili 2 osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Kraljevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine gase požare na više lokacija u našoj zemlji. Pomažu i kanaderi iz Hrvatske, a vatra se kod Drvara približila naseljima.
0: U Beogradu sahranjen Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid i druge ratne zločine. Bilježimo i reakcije.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili u generalni štrajk.
0: Moskva ne isključuje mogućnost telefonskog razgovora Putina i Trumpa o mirovnom sporazumu Ukrajine i Rusije.
1: Sutra sunčano sa temperaturama do 37 stepeni. Više požara aktivno je u Bosni i Hercegovini. Vatra se kod Drvara približila naseljima, a složena je situacija na području Hercegovine, posebno Prozorame, Tomislavgrada i Bileće. Aktivan je požar kod Bihaća na Plješevici. Na više požarišta angažovani su helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a pomoć pružaju i letjelice iz Hrvatske. Opširnije Tereza Šušnjara.
2: Požar na području Drvara na više mjesta je zaprijetio kućama, a situaciju dodatno otežava manjak ljudskih resursa, kao i nedostatak tehničkih sredstava, rekao je Dragoslav Popović ispred civilne zaštite Drvar.
3: Vatra se širi, napada kuće, u nedostatku smo i materijalni teški sredstava, doleto je i helikopter, ali nešto je sad u paru, ne znam šta dalje da čekamo, ali u principu naše jedinice skromne što imamo dejstvuju. I ljudstvo, šumarija pogotovo, drvarska ona je na terenu, ali teška situacija, treba nam pomoć.
2: U gašenju požara koji se iz Prozora Rame proširio na Kupres i Tomislavgrad uključena je i pomoć iz Republike Hrvatske kao i sve druge raspoložive snage. Unatoč tomu, kako je iz civilne zaštite Tomislavgrad Ivan Perić poručio, požar ovakvih razmjera ne pamte ni najstariji, a prema prvim procjenama opožareno je oko 100 četvornih kilometara.
4: Sve snage su na terenu, 3 DVD-a, profesionalna vatrogasna postrojba, PGD uprava za šume, komunalno, postrojba opće namjene, vrade i bageri, pravimo prosjeke požarne, pokušavamo vatru zaustaviti, međutim i dalje je požarna linija duga, nekih 10 km sigurno, noćas je bila i 20.
2: Pomoć iz zraka bila je potrebna i na požarištu na Plješevici kod Bihaća koji je stavljen pod kontrolu, ali ovo nije jedini zabilježen požar na ovom području. Mirsad Šehić, civilna zaštita Bihać.
5: Helikopter oružanih snaga je djelovao juče u popodnevnim satima i danas tokom dana bi trebalo da djeluje još na tom nepristupačnom dijelu. Što se tiče ostalih požara, imali smo više požara na području Bihaća, možemo izdvojiti jedan na području mjesne zajednice Bedro Polje gdje je nažalost i danas došlo do požara trave niskog raslinja, a juče smo imali 5 takvih malo većih požara.
2: Osim na sjeverozapadu naše zemlje s vatrenom stihijom, vatrogasci su se borili na području Bileće. Požar na magistralnoj cesti Bileće-Trebinje u potpunosti je ugašen te je uspostavljena putna komunikacija. Ekipe su i dalje na terenu očekujući povoljne uvjete za potpuno gašenje požara. Radomir Radmilović, komandir vatrogasne postrojbe Bileća.
6: Kad noć pada, mada je i prošla noć, kad je pala temperatura, vjetar je ostao izuzetno jak do negdje do iza dva po noći. Tek sada smo vidjeli promjenu u tome vjetru, malo je splasnuo i imali smo za uslove za gašenje daleko bolje u tom periodu.
2: Sve nadležne

0: službe još jednom apeliraju na građane da ne pale vatru na otvorenom, te da ukoliko primijete dim ili vatru, obavijeste nadležne službe. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Dovoljan je trenutak nepažnje da mala vatra preraste u požar velikih razmjera. U danima kada se požari šire Bosnom i Hercegovinom, vatrogasci upozoravaju da suho zemljište, visoke temperature i vjetar stvaraju izuzetno opasnu kombinaciju. Najčešći uzrok požara, kažu, ipak je ljudski faktor, za šta rijetko ko odgovara. Opširnije Marko Vuković.
2: Prema podacima Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima, Bosna i Hercegovina je prva u regiji po površini izgorjelog područja u ovoj godini. Među uzrocima su najčešći ljudski faktori nepažnja, kaže Samir Šabanović iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo.
3: Još ako postoji manja količina vjetra, znači to su nesrazmjerne brzine, sve je bukvalno kao da zalijete benzinom. Znači jednostavno nekom nepažnjom, bacanjem opuška kroz prozor, može se desiti, znači da eskalira u vrlo kratkom roku da gori veća površina.
2: Iako je ljudski faktor najčešći uzrok požara, a u oba entiteta kazne zatvora za izazivanje požara idu i do 12 godina, često izostaje kažnjavanje počinilaca. Bivši komandir sarajevskih vatrogasaca Kemal Cacan naglašava da su zakonski propisi zastarjeli i da organizovan rad u oblasti vatrogastva ne postoji.
4: Ne postoji nadzor na provođenje zakona, znači ne postoje inspekcijski organ, znači ne postoje niko ko će doći, ko će provjeriti to požarište i ko će ustanoviti izvor požara i ko će kažnjavati. Represiva je nekada najbolja preventiva. Ovdje kod nas toga ne postoje. Evo, Federalna uprava civilne zaštite od 2009. znači 18. godina, oni su tek raspisali konkurs inspektora za vatrogastvo.
2: Dodatni problem predstavlja i činjenica da dokazni materijal i eventualne tragove proguta vatra. Upravo je na ovo ukazala i portparol policijske uprave Trebinje Jovana Cvjetić.
5: Prije 3 ili 4 godine identifikovali smo lice koje je izazvalo 11 požara. Međutim, s obzirom na posljedicu, ti požari se nisu mogli kvalifikovati kao krivična djela.
2: Upozorenja često nisu dovoljna, pa zbog toga vatrogasci u Banja Luci, na primjer, najavljuju potpunu zabranu paljenja vatre na otvorenom od naredne godine. Predstavnici vatrogasaca u Republici Srpskoj održali su i sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova. Govore šef odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka, Dragan Babić i predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske Goran Stojanović.
6: Neodgovorni pojedinci krčeći svoje plate i krčeći zemlju da izvrši paljenje i da dobe velike šumske požare.
7: Nakon tog sastanka jedan od zaključaka je bio da će se u budućim izmjenama i zakona o zaštiti požara sigurno puno pažnje posvetiti tome da se na neki način više i bolje mogu sankcionisati oni ljudi koji svoje neodgovorno ponašanje ugrožavaju sve nas.
2: Šteta od požara ne može se procijeniti, poručuju stručnjaci. Njene posljedice su između ostalih i manje čistog vazduha i vode. Ističu da zakonodavstvo mora biti oštro, te da se mora raditi i na edukaciji prije svega mladih, da brinu i čuvaju prirodu. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
1: U Beogradu je danas sahranjen ratni zločinac Ratko Mladić. Mladić je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini tokom proteklog rata, uključujući zločin protiv čovječnosti. Vjersku ceremoniju predvodio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, a sahrani su prisustvovale hiljade ljudi te vojno-politički zvaničnici Srbije i Republike Srpske. Bilježimo i osude veličanja Ratka Mladića u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu. Opširnije Brana Prtenjak.
9: Uz najviše vojne počasti, Ratko Mladić sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu. Počast Mladiću odale su hiljade građana iz Republike Srpske i Srbije. Među njima najviše ratnih veterana.
10: Ja prvenstveno sam ovdje došao da ispratimo generala Ratka Mladića onako kako dolikuje.
11: Pa kao dobroga, časnoga čovjeka i generala.
12: Nismo došli da plaćemo za junakom, došli smo da se oprostimo. Među nama će živjeti.
9: Počast Mladiću odali su i svi najviši zvaničnici Republike Srpske. Entitetska boračka organizacija organizovala je dolazak svojih članova sa 70 autobusa. O liku Ratka Mladića govorio je entitetski ministar boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
13: Danas možemo sigurno reći da se srpski narod ponovo ujedinjuje, a to jedinstvo i slogu vidim kao prkos, kao inat, da

0: nastavimo da trajemo, da ne nestanemo.
1: Iz Srbije sahrani su prisustvovala trojica ministara, predstavnici pojedinih partija, ruski ambasador Bocan Harčenko. Aleksandra Vučića nije bilo. Opravdao se državničkim obavezama, ali je ranije javno poručio da je učinio sve kako bi posljednji ispraćaj Mladića protekao dostojanstveno. U samoj Srbiji to je izazvalo osude, ali malobrojne. Urednica u listu Danas, Safeta Biševac.
2: Ovakav doček i veličanje ratnog zločinca je prvo velika sramota za Srbiju i Srbe, ali i jasna poruka nama Bošnjacima, Evropi i svetu, da nažalost na najveću državu nekadašnje Jugoslavije teško da možemo da računamo u pokušaju da gradimo nekakvu bolju budućnost.
1: Za razliku od Srbije, u Bosni i Hercegovini oštre kritike su brojnije. Predsjedavajući državnog predsjedništva Denis Bećirović.
3: To je udar na vrijednosti Ujedinjenih nacija, to je udar na vrijednosti Evropske unije, to je opasnost za Bosnu i Hercegovinu, to je vrijeđanje žrtava genocida. Takvoj politici moramo se najsnažnije suprotstaviti.
1: Zbog, kako je naveo, masovnog veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poslanik u državnom parlamentu Saša Magazinović pismeno je zatražio institucionalnu reakciju evropskih zvaničnika. Nakon veličanja lika Ratka Mladića uz transparent Pravac Potočari na fudbalskoj utakmici između Crvene zvezde i Partizana, iz parlamenta Federacije BiH zvaničnu pritužbu Unije evropskih fudbalskih asocijacija podnio je poslanik Admir Čavalić. Iz istog razloga udruženje Majki Srebrenice zatražilo je reakciju domaćih vlasti uz poruku da veličanje genocida nije pijetet, već sramota. Reakciju nadležnih zatražili su i iz misije OEBS-a, ali zbog, kako smatraju, pristrasnog načina izvještavanja RTRS-a tokom direktnog prenosa komemoracije Ratku Mladiću uz, kako navode, njegovo veličanje bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i pozivanja na sudski utvrđene činjenice. Na sličan način reagovali su i iz Evropske službe za spoljne poslove te delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
4: Svako veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i revizionizam protivreče najosnovnijim evropskim vrijednostima i nemaju mjesta u Evropskoj uniji ili u zemljama kandidatima za Evropsku uniju.
1: Zajedničkom izjavom u kojoj navode da je Ratko Mladić bio arhitekta genocida u Srebrenici, oštro su reagovali i američki senatori Jean Shaheen i Chuck Grassley, kao i kongresmen Kit Selfie. Oni su zatražili od vlada Srbije i Republike Srpske da ni jednom javnom izjavom ili zvaničnim činom ne odaju počast Mladiću. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
5: Moskva ne isključuje mogućnost nastavka mirovnih pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, ali smatra da je prerano govoriti o mjestu i vremenu njihovog održavanja. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nagovještava mogućnost telefonskog razgovora Vladimira Putina i Donalda Trumpa povodom posjete američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu.
6: Alternativa za Njemačku osvojila je na jučerašnjim pokrajinskim izborima u Saveznoj Republici Sasko-Anhalt nešto više od 43% glasova. Samo tri glasa im nedostaje do većine i mogućnosti da samostalno formiraju vladu. AfD se zalaže za strožu imigracijsku politiku i otvorenije okretanje vlastitom njemačkom identitetu. Detaljnije Igor Božović.
7: Cilj Alternative za Njemačku na pokrajinskim izborima u Sasko-Anhalt bio je natpolovična pobjeda, ali im do formiranja vlastite pokrajinske vlade nedostaju tri zastupnika. Ulrich Siegmund, kandidat za guvernera Sasko-Anhalt, Alternative za Njemačku.
8: Ispisali smo povijest, vraćamo našu zemlju. Sve počinje ovdje u Sasko-Anhaltu, 45% plus. Međutim, ključna točka koju moram naglasiti, ova izborna pobjeda predstavlja povjerenje koju su nam ljudi ove zemlje dali unaprijed. I mi ćemo opravdati to povjerenje. Nećemo raditi kompromise oko svojih načela, nećemo odustati od sebe samih. Nikada nećemo postati poput onih koji su s pravom kažnjeni. Mi smo alternativa za Njemačku.
7: Široka kampanja ostalih stranaka protiv AfD-a dovela je do toga da je mala populistička stranka Savez razuma i pravde tijesno prešla cenzus. Sada je zapravo pitanje hoće li tko popustiti i ući u koaliciju sa AfD-om u pokrajinskoj vladi. Alice Weidel, predsjednica AfD.

0: SPD-a vidi ovo kao važan presedan u borbi za njemačku saveznu vladu.
1: Die Menschen in diesem Land, sie wollen kein.
2: Ljudi u ovoj zemlji više ne žele nastavak dosadašnje politike. S ilegalnom migracijom, s otvorenim granicama, eksplodirajućim stopama kriminaliteta stranaca, odbijanjem deportacija, pogubnom energetskom politikom koja vodi do najviših cijena energije na svijetu, sa sveprisutnom deindustrializacijom koja nama u Njemačkoj lomi kralježnicu.
0: Alternativa za Njemačku zalaže se za popravak narušenih odnosa s Rusijom, strože imigracijske politike i deportaciju, razdvajanje domaće i migrantske djece u školama, te školski program fokusiran na snažne osobe iz njemačke prošlosti. Ipak životni standard prosječnog Njemca presudio je Tino Krupala, dopredsjednik saveznog AfD-a.
2: Ljudima je jednostavno dosta i vide kako svakoga dana prebacujemo milijarde našeg poreznog novca u Ukrajinu i time u načelu porezne prihode transferiramo u inozemstvo umjesto za vlastito stanovništvo. To je dovelo do toga da je gospodarska situacija u ovoj zemlji onakva kakva trenutno jest.
0: I dok u Americi pozdravljaju uspjehe AfD-a u susjednoj Poljskoj primjerice, podsjetili su na sličnu povijest i pobjedu nacista u Saskoj-Anhalt prije nego su preuzeli vlast u Njemačkoj 30. godina prošlog stoljeća. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Najmanje 5 osoba poginulo je u Majamiju nakon što je teretni avion pri slijetanju izletio s piste zračne luke, udario u nekoliko vozila na obližnjoj cesti i zapalio se. U nesreći je ozlijeđeno još 5 ljudi, od kojih je troje u kritičnom stanju, a nadležne službe provode istragu o uzrocima ove tragedije.
4: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije ponovo govorimo o aktuelnostima iz naše zemlje, a u fokusu su, pored ostalog, štrajkovi i Evropski dani jevrejske kulture.
3: Plenum konzorcije Logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji s udruženjima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je da će 14. septembra na graničnim prelazima prema zemljama Evropske unije početi regionalni protesti transportnog sektora. Razlog je izostanak rješenja za ograničenje boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru na 90 dana.
4: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su danas u generalni štrajk. Iz sindikata zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Hitni poslovi propisani sporazumom obavljat će se i dalje, javlja Dragana Radovanović Čalija.
5: Građani u Hercegovačko-neretvanskom kantonu od danas će osjetiti zastoj u radu pravosudnih institucija, jer je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa stupio u generalni štrajk. Njihovi zahtjevi nakon 3 mjeseca svakodnevnog štrajka upozorenja nisu ispunjeni. Ponovo su na ulici tražili naknadu od 20% za složenost i specifičnost poslova. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
6: Nadamo se da će vlada imati razumijevanja za nas, za cirka 255 osoba u našim pravosudnim institucijama, da prepoznaju šta mi zapravo radimo i doslovno se ovog trenutka ispunjava važnost naših poslova, da znamo da je zapravo zaustavljeno pravosuđe komplet.
5: Selma Jelovac, predsjednica upravnog odbora sindikata.
7: Pozivamo građane HNK koji su od danas uskraćeni za usluge pravosudnih institucija da odgovornost ne traže od zaposlenika pravosuđa koji već 2 godine pokušavaju razgovorom da riješe svoj status, nego od vlade HNK koja je svojim ignorisanjem dovela do ovog stanja.
5: Za ovaj korak imaju podršku anketiranih građana.
8: Podržavam općenito sve zaposlenike koji se bore za svoja prava. Što se tiče zastoja u radu, pa i do sad nije ništa išlo pretjerano brzo.
9: Apsolutno ih podržavam. Poznam obje njihovog posla, znam šta rade, znam koliko rade i znam koliko pedantni u svom poslu moraju biti. A pogotovo kad se pogleda kolike su plaće njihovih kolega sudaca.
10: Ako su nezadovoljni, to treba da pokažu.
5: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona prije 3 mjeseca uputila je ponudu za povećanje od 10% samo za asistente sudaca, na što sindikat nije pristao. Štrajk neće prekinuti niti pristati na mirovne pregovore, a zahtijevaju da se ovo pitanje riješi na nivou federacije. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
6: Mi niti smo oficijalno bili upozoreni, niti smo obaviješteni.

0: ili da se formiralo mirovno vijeće, niti je bilo kakav dokument došao na adresu sindikata u tom pogledu. I evo kažem, tri zadnja mjeseca nismo nikakvu inicijativu od strane vlade imali u tom pogledu, tako da što se nas tiče nećemo imati nikakve mirovne pregovore u tom smislu, što bi značilo obustava generalnog štrajka.
1: Član pregovaračkog odbora Davor Puljić:
2: treba početi od federalnog ministra pravde da se riješi sistematski, kao što je riješio u Republici Srpskoj, kao što je riješio u Republici Srbiji i Hrvatskoj, da stavkom riješi da se izdvoji ova kategorija državnih službenika posebnu kategoriju zaposlenika.
1: Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona rečeno je da se danas o ovom pitanju neće izjašnjavati. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona produžio je važenje dogovorenih mjera za ovjeru zdravstvenih knjižica zaposlenim u rudnicima u tom kantonu do 15. septembra. Rok koji je zavod ranije odredio za isplatu dijela dugovanja isticao je danas, a iz te ustanove očekuju da će do novog roka nadležne institucije poduzeti konkretne mjere.
4: Kod Hodbine južno od Mostara održana je ceremonija završnog proboja tunela Kvanj na trasi koridora 5C. Dvocjevni tunel vrijedan više od 125 miliona konvertibilnih maraka, važan za povezivanje sjevera i juga zemlje, trebao bi biti završen do kraja 2027. godine. Svečanosti su prisustvovali zvaničnici federalne vlade i autocesta Federacije Bosne i Hercegovine. U Posavskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom i kantonu 10, kao i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, danas je počela nova školska godina. Nastava u ostalim školama u Bosni i Hercegovini počela je 1. septembra. Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnoj SČ zbog sumnje da je počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen zbog incidenta koji se dogodio 4. septembra u osnovnoj školi Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem povrijedila dvije djevojčice.
3: U Sarajevu se održava konferencija Otpad, resurs za razvoj cirkularne ekonomije, koja je okupila predstavnike vlasti, privrede, komunalnog sektora i stručnjaka iz oblasti zaštite okoliša. Cilj skupa je pronalazak rješenja za pretvaranje otpada u resurs koji će postaći ekonomski razvoj. Opširnije Natalija Trbić.
5: Najobimnija oblast prilikom pristupanja Bosni i Hercegovine Evropskoj uniji bit će šta uraditi sa otpadom i kako ga pretvoriti u resurs. Predsjednik Privredne komore Federacije Mirsad Jašarspahić kazao je da je najvažnije pomoći kompanijama koje se ovim bave.
6: Najveći i najaktivnije kompanije su cementare koje funkcionišu u Bosni i Hercegovini, sa kompanijama koje rade za automobilsku industriju, a od svojih vlasnika, od svojih banaka dobivaju zahtjeve i inicijative za što je moguće veći stepen korištenja resursa iz ove cirkularne ekonomije.
5: A pionir u održivom razvoju u ovoj oblasti je cementara Kakanj, čiji je direktor iz Udine Neymarlija dodao:
7: zamjenska goriva su apsolutno naš fokus, želja, neću kazati da je nešto što moramo raditi u budućnosti, ali u svakom slučaju, znači, u cilju boljeg okoliša, u cilju boljih uslova, znači, u zajednici, korištenje zamjenskih goriva je apsolutna potreba, ja rekao.
5: Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije mišljenja je da je velika galama u političkom dijalogu, a da se zelena budućnost zapravo mora ispregovarati sa građanima.
8: Kada nas evropska delegacija ili komisija stavi na rendgen, mi nekako ličimo da smo se približili u tim procesima, ali situacija na terenu demantuje takve procese. Previše je divljih deponija, previše je smetlišta, previše je nesanitarnih deponija, previše je bahatosti, a to jeste sve rezultat velikih požara, velikih havarija, velikih akcidenata.
5: Tokom konferencije je rečeno da je važno da Bosna i Hercegovina otvori prostor za konkretne razgovore i rješenja u vezi sa savremenim izazovima upravljanja otpadom, sa posebnim fokusom na njegovu transformaciju iz ekološkog problema u vrijednosni resurs koji doprinosi jačanju konkurentnosti privrede. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: U Sarajevu počinju Evropski dani jevrejske kulture. Ovogodišnja zajednička evropska tema

0: je ljubav, a kroz različite programske sadržaje do novembra mjeseca bit će predstavljena i u našoj zemlji. Više detalja ima Ines Baždalić.
1: Ljubav u judaizmu. Tema je prvog programa organizovanog u okviru ovogodišnjih evropskih dana jevrejske kulture u Bosni i Hercegovine. A o ljubavi kroz predavanje, ali i istoimenu izložbu, govorila je predsjednica jevrejske opštine Sarajevo, Rahela Džidić.
2: Ljubav u judaizmu potiče od riječi ahava, slično kao i u arapskom jeziku, a znači ne samo voljeti i ljubav, nego i od istog korijena kao riječ davati. Prema tome, ljubav je uzajamna, znači moraš nešto dati da bi primio ljubav. Ljubav je također i obaveza. Ona je data kao naredba. Voli Boga, voli bližnjega svoga. Isto tako je data i kao jedan zakon. Prva naredba u Tori je pru ve urvu. To znači volite se i množite.
1: Jevreji u Evropi žive preko 2000 godina, a u Bosni i Hercegovini skoro 5 stoljeća. I kako kaže predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci, ovdje se mi osjećamo kao svoji na svome.
3: Ove godine je tema ljubav, jer je to nešto što u današnjem svijetu, u 21. vijeku, čini se najviše nedostaje, jer uprkos toga što nam je to glavna tema, još uvijek ima preko 40 mjesta na svijetu gdje se vode ratovi.
1: Do novembra mjeseca o jevrejskoj kulturi i tradiciji govorit će se kroz različite programe, kulturne i muzičke. Prvi u nizu, 14. septembar, galerija Novi hram, izložba Lica holokausta. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Istaknuti bosansko-hercegovački glumac Tahir Nikšić preminuo je u 76. godini. Ostvario je brojne zapažene uloge u Narodnom pozorištu Sarajevo, na filmu, televiziji i radiju, a tokom rata bio je umjetnički direktor drame Narodnog pozorišta Sarajevo. Danas je održana komemoracija na kojoj su se kolege i prijatelji oprostili od njega, govore glumice Minka Muftić i Mediha Muslijović.
4: Tahir Nikšić pripada generacija umjetnika koji je svojim radom gradila i čuvala teatarski prostor Bosne i Hercegovine. Njegov umjetnički put povezao je Mostar i Sarajevo, pozorište, film, televiziju i radio, ali i generacije glumaca koji su dolazili poslije njega. Odlaskom Tahira Nikšića, bosansko-hercegovačko glumište izgubilo je svog dugogodišnjeg člana, a Narodno pozorište Sarajevo umjetnika koji je s ovom kućom dijelio najvažnije decenije svog stvaralačkog života.
5: Dragi Tahire, hvala ti za ispruženu ruku kada sam kao studentica ušla u ovu kuću, u naš magični svijet. I nikad te neću zaboraviti. Neću zaboraviti tvoju kosu, ruke, glas, njegovu boju, tvoje lage, tvoj hod, tvoje ponašanje. A evo zašto neću? Zato što si me ti prvi počeo zvati Medi. I sada me većina kolega tako zove. Volio si poeziju i njome ću te ispratiti sa ove tvoje scene.
0: Temperature. Srebrenica 28, Sarajevo 29, Tuzla i Zvornik 30, Bihać, Gradačac i Livno 31, Doboj i Zenica 32, Banja Luka 33, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti uglavnom sunčano sa temperaturama do 37 stepeni.
6: Iz Bihamka je saopćeno da se saobraćaj uglavnom odvija bez problema, ali uz pojačanu frekvenciju vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci, Deleuša, Hum i Ivanica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Helikopteri oružanih snaga gase požare na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Pomažu i kanaderi iz Hrvatske, a vatra se kod Drvara približila naseljima.
6: U Beogradu sahranjen Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid i druge ratne zločine.
0: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su u generalni štrajk.
6: Moskva ne isključuje mogućnost telefonskog razgovora Putina i Trumpa o mirovnom sporazumu Ukrajine i Rusije.

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka,

0: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.
1: Što nas tjera na sam kraj?

bude dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone.

2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnji

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro.

0: Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

predstojećim susretima će imati priliku da govori na preskonferenciji, a računa na 24 igrača. Danas je samo izjavio da nakon što je objavio spisak, radujemo se novim izazovima i sa novom energijom i optimizmom ulazimo u Ligu nacija. Nadamo se da nam je istorijski nastup na svjetskom prvenstvu donio dragocjeno iskustvo i da smo se ponovo vratili na svjetsku fudbalsku mapu. Međutim, sada je pred nama još teži dio posla, a to je povratiti taj nivo. Prilikom sastavljanja spiska suočili smo se sa određenim poteškoćama. Neki igrači su povrijeđeni, pojedini još nisu imali dovoljnu minutažu, dok su neki tek nedavno promijenili klubove. Ipak, mi ćemo učiniti sve da sa ovim kadrom opravdamo očekivanje javnosti, ali i ona koja smo postavili pred sebe, rekao je Barbarez tokom današnjeg objavljivanja spiska igrača. Podsjećamo da će se 2. oktobra u Zenici protiv Švedske od nacionalnog dresa oprostiti kapiten Edin Džeko, odigrati svoj posljednji meč i reći zbogom dresu reprezentacije. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko će biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju, napisao je Edin Džeko. A ovog vikenda igrale su se utakmice Premijer lige Bosne i Hercegovine, kompletirano je jučer i 6. kolo. Nogometaši Željezničara pobjedili Velež 3-1, Sarajevo savladalo Borac 1-0, dok je Zrinski sa 2-1 ispratio Široki Brijeg. Time je Zrinski napravio odmak na čelu tabele, sada ima 18 bodova, sa po 10 prate ga Borac i Sarajevo.

0: Glas koji se prepoznaje.
1: Radio Gradačac.
2: I dok mi s nestrpljenjem iščekujemo nove utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, evo i kratkog osvrta na ono što se događalo na domaćim nogometnim terenima proteklog vikenda. Posljednja utakmica četvrtog kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine odigrana sinoć u Gabeli. Gošk savladao Zvijezdu iz Gradašca minimalnim rezultatom 1-0. Domaći tim do pobjede stigao pogotkom u 39. minuti susreta. Zvijezda je od 10. minute igrala s igračem manje, nakon što je Neantaki dobio direktan crveni karton. Kako prenosi portal Sport.ba, Zvijezda će uputiti zvaničnu žalbu na suđenje, prvenstveno na odluke glavnog sudije Amira Sinanovića. A osim u Gabeli, jučer utakmica odigrana i u Olovu. Stupčanica bila veoma sigurna na domaćem terenu, ispratila Vitez rezultatom 3-1. Nakon četiri odigrana kola, tabelu sa po 12 bodova im predvode Stupčanica, Gošk i Travnik, koji je s 3-0 savladao ekipu Budućnosti. Zvijezda je na 12. poziciji tabele sa 3 osvojena boda. U narednom kolu Zvijezda će u kantonalnom derbiju dočekati ekipu Slobede iz Tuzle. U drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever, Omladinac 68 nastavio sa dobrim partijama u tvrdoj utakmici. Jučer protiv Basne Kalesije na domaćem terenu u Mionci slavio 1-0, a mreže su mirovale u susretu u Šerićima. Utakmica Rijeka Bosna Mionica završena rezultatom 0-0. Tabelu nakon četvrtog kola predvodi ekipa Doboj Istoka sa 12 bodova, slijedi Omladinac sa 10, Bosna iz Mionice na 14. poziciji sa samo 2 boda. U narednom kolu Bosna na Lipiku dočekuje Gradinu iz Srebrenika, a Omladinac će gostovati u Čeliću. Proteklog vikenda u prvoj ligi Tuzlanskog kantona igrali su se utakmice petog kola. Trebava je u Zelenj Donjoj slavila protiv Slatine 4-2, a Vučkovačko jedinstvo poraženo u devetaku od Dska sa 2-0. Trebava na tabeli je sa 7 bodova, dok je jedinstvo 13 s bodom manje. U narednom kolu jedinstvo dočekuje Pribavu, dok Trebava putuje u Lukavac, a domaćin je Radnički. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona grupa Sjever odigrano drugo kolo sezone 2026-27. U lokalnom derbiju 12. decembar u Rajskoj savladao Biberovo Polje 2-1. OFK Medidža bila bolja od Voćara iz Šatorovića slaveći 4-0, dok je OFK Mionica 85 bila bolja protiv Graničara iz Brezova Polja, pobjedivši sa visokih 8-1. Ratkovići su sa 2-0 pobjedili Željezničar iz Jelovče Sela, Sloboda iz Kerepa poražena u Vražićima 3-1, dok je u Koraju odigrano bez pogodaka, pa se OFK Vida na Popovaču vraća s jednim bodom. U narednom kolu gledat ćemo dva lokalna derbija. U Jelovče Selu Željezničar dočekuje Slobodu, a Biberovo Polje OFK Medđa iz Medđe Donje. Sibovačka Mladost u trećem kolu prve lige Posavskog kantona ubjedljivo slavila protiv Mladosti iz Donjeg Svilaja rezultatom 3-2, osvojivši prva tri boda u novom rangu takmičenja.

0: FM 98.3 Radio Gradačac. Radio Gradačac. Radio Gradačac.
1: Pratite sportsko oko Radio Gradačca. Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon dva avgustovska meča u aktuelnim kvalifikacijama svjetsko prvenstvo ostvarila napredak za dvije pozicije i sada se nalazi na 31. mjestu. Naš nacionalni tim trenutno ima 465,7 bodova. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država je prva, Njemačka druga i oni zauzimaju dakle ta glavna mjesta na listi, dok je Francuska preskočila Srbiju i sada se nalazi na trećoj poziciji. To je ujedno i jedina promjena u top 10. BH Banja Luka Open je tradicionalni izborni i kontrolni karate turnir za kadete, juniore i U21 mlađe seniore, koji služi kao provjera i izborno takmičenje za ulazak u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Na turniru održanom jučer u Banja Luci nastupilo 394 takmičara i 79 klubova, među kojima i članovi karate kluba Tempo iz Gradašca. Ostvarili su zavidne rezultate i u narednim danima očekujemo da će pozive za reprezentaciju Bosne i Hercegovine dobiti Ajnur Ibrahimović, Malik Suljkanović i Aldina Bahić. Nacionalne inkluzivne igre specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine završene su nakon tri dana sportskih takmičenja i programa usmjerenih na zdravlje, porodicu, volontiranje i ravnopravno učešće osoba sa intelektualnim teškoćima. Više od 500 sportista, trenera, članova porodica, volontera i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije, Srbije i Crne Gore učestvovalo u programu koji je inkluzivni sport predstavio kao ozbiljan takmičarski sistem i snažnu platformu društvenog povezivanja. Tuzlanski automobilista Armin Mujkanović ostvario još jedan sjajan rezultat na međunarodnoj sceni. On je bio drugi na Fiat CES autoslalom utrci u Češkoj. Pobjeda mu je na kraju izmakla za svega 0,9 sekundi. Odluka o tituli prvaka Fiat centralno-evropske zone bit će donijeta na Kosovo u posljednjoj utrci ove sezone, a za Mujkanovića će to biti prilika da sezonu završi ostvarenjem jednog od svojih glavnih ciljeva, a to je osvajanje međunarodne centralno-evropske zone titule pod zastavom Bosne i Hercegovine. Jedna najava, ovogodišnji Sarajevo Run Fest bit će održan od 12. do 13. septembra, okupit će više od 3000 profesionalnih trkača, rekreativaca i najmlađih učesnika iz više od 50 zemalja. Najveći trkački događaj u Bosni i Hercegovini obilježit će humanitarna prodaja kilometara u saradnji sa fondacijom Stariji brat, starija sestra. Organizatori pozivaju učesnike, kompanije i građane da podrže ovu humanitarnu inicijativu, pomognu da energija Sarajevo Run Festa stigne i do onih koji neće biti na startnoj liniji.

0: Yes.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: I za kraj sportskog oka, evo i nekoliko aktuelnih vijesti iz svijeta sporta van granica naše domovine. Turska je odbranila titulu prvaka Evrope u ženskoj odbojci nakon što je jučer u finalu CEV Euro Volea za žene u Istanbulu savladala aktuelne i svjetske olimpijske prvakinje Italiju. Turska je osvojila odlučujući set rezultatom 15-10, kompletirala pobjedu 3-2 i osvojila drugu zastupnu titulu prvaka Evrope. Treće plasirana je bila reprezentacija Srbije. Američki teniser Ben Shelton ostvario je uvjerljivu pobjedu nad Stefanom Cicipasom u osmini finala US Opena, savladavši ga u tri seta rezultatom 6-2, 6-3 i 6-4. Plasman u četvrt finale ostvario i 12. teniser svijeta Amerikanac Francis Tiafoe, koji je u osmini finala pobjedio 8. igrača svijeta Rusa Danila Medvedeva, i to nakon tri seta 7-6, 6-4 i 7-6. Shelton će u četvrtfinalu igrati protiv branioca titule, trećeg tenisera svijeta, Španca Carlosa Alcaraza, dok će Tiafoe igrati protiv svog sunarodnjaka, 46. tenisera svijeta, Alexa McLeana. I Formula 1 za kraj. Kimi Antonelli napravio je jedan od najvećih čuda u novijoj historiji Formule 1. Italijan je na domaćoj velikoj nagradi Italije u Monci stigao do pobjede nakon što je trku krenuo sa skoro 19. pozicije, a do triumfa stigao spektakularnom vožnjom i borbom kroz poredak. Na podiju Monci našli su se još i Russell i odlični Verstappen, koji je osvojio 15 poena za Red Bull. I dalje pratimo plasmane, rezultate i ubilježimo nove poene sportistima, klubovima i onima koji rade na razvoju sporta, a o tome ćemo govoriti tačno za 7 dana u isto vrijeme i na istom mjestu. Do tada sportski pozdrav i do slušanja.
3: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.